0: Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
1: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
0: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er... siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
1: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
0: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinderfatteren Tordes til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010.

0: Og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
1: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
0: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
2: Det sur æble og Love 66.
3: Strawberry, watermelon og grape ice.
0: Uden helt at vide, hvad der er i.
4: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
0: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Eiler Frank synes også, at dampen føles farlig.
3: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Hun deler ofte med venner.
3: Vi deler også.
0: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
3: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
0: Og det er ikke svært for Alma Eiler Frank at få fat i en.
3: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
0: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
4: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
5: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi og Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
2: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina har opnået. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men det virker altså også som om, at mange af de her, de vil hurtigst muligt glemme det og bare ud og feste. Der er også noget at fejre. Nummer to i verden, det er trods alt ikke så dårligt.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Og det skyldes sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her årsagen også forsinket sporarbejde. Det vælter ind over grænsen med

0: blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mikk Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
2: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbureau Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
2: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, det breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig så er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her.

0: Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

God morgen her fra P4 Trafik. Vi har uheld på Amager Motorvejen i retning mod lufthavnen. Uheldet er sket lige omkring frakørsel 20 København C, og venstre spor er i øjeblikket spærret. Det betyder, at der er noget køkørsel, begyndende køkørsel. Der er faktisk ved at være en pæn kø frem mod uheldstedet.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte det oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
3: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
1: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af. Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
4: Ja, det lyder som om, at

0: incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone.
1: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
2: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarte op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne var det her med Millionær.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet den her morgen, der er det Stine Bram og Hanna Madsbjerg, og vi er ikke alene på fabrikken. Vi har Sørme også Carina Elk her med os i trafikken. Lad os lige få en opdatering fra hende.
2: Ja, vi ligger ud på Amagermotorvejen i retning mod Lufthavnen, hvor der er kø frem mod frakørsel 20 København C. Der er uheld, redning er fremme på stedet, og trafikken den triller altså langsomt forbi via frakørselsbanen, det vil sige to spor spærret. Men ellers så er feriestemningen altså stadig i top ude på vejen, og det kører strygende på de øvrige veje. Så er der flere sporarbejder, der er blevet forsinket, blandt andet på grund af uvejret i går, og det betyder togbusser flere steder på tværs af landet, blandt andet er de internationale tog til og fra København blev erstattet med togbusser.
0: Tusind tak. Og Carina, ved du hvad, jeg skylder dig en undskyldning. Jeg fik kaldt dig Elk her, men det er fordi, du er simpelthen... Du er jo tieren på vores hold. Du er jo angriberen på vores hold. Altså, du hedder selvfølgelig Elbæk.
2: Ja, tak.
0: Ja, tak.
3: Ah, sådan der. Så nailede du den
0: her. Det godt. Tak for meldingen, Carina. Og ja, så fik vi også Stine med. Godmorgen, Stine.
3: Ja, godmorgen.
0: Velkommen i morgenstudiet.
3: Tusind tak for det.
0: Vi har fået en ny verdensmester i fodbold. Det konstaterede jeg. Jeg havde gik i seng før den kamp, den overhovedet var afgjort. Og så cyklede jeg på arbejde klokken meget tidlig i morges. Klokken 4:30 cyklede jeg over Rådhuspladsen. Og der kunne jeg så konstatere, at det var Spanien, der havde vundet, fordi jeg mødte nogen... meget, meget glade, meget hæse.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Og meget trætte og en lille bit smule plimlimfuld spanier.
3: Så har det været ude at fejre den.
0: Jamen, det... det var simpelthen så hyggeligt. Og det sjove det hele er, at forleden, da Argentina havde vundet deres semifinale, der mødte jeg argentinere på Rådhuspladsen.
3: Der var det dem, der var hæse og plimlim.
0: Det var så hyggeligt. Skal vi ikke lige lave sådan en recap på, hvad det var, der skete i går, da Spanien vandt VM?
3: Jo, lad os prøve det.
0: Den napper vi lige om lidt. Ja. Klokken er blevet 11 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Mathias Rank og færøske Frida Seija var det her på to lanterner. Klokken er blevet 14 minutter over 6.
1: Og jeg ved ikke, om du kan tale spansk, Hanna. Kan du egentlig det?
0: Skraldspansk, tror jeg, man
1: skraldspansk,
0: vil kalde det.
1: Så er det godt, du har mig, som kan sige Felicidades a todos los españoles, cos nos es kudan en este momento.
0: Ja, sí, dos para cervezas, por favor.
1: Det var også lidt skraldspansk. Tillykke til alle spanier, der lytter med nu, har jeg lige sagt på spansk.
0: Ej, hvor er du dygtig.
1: Så selv tak. Ja, det er flot. Ja, man kan jo gå ind i den her morgen, uden lige at sende tillykke til Spanien, som slog Argentina i VM-finalen i den forlængede spiltid i aftes.
0: Det afgørende mål, det blev scoret af FC Barcelonas Ferran Torres, da der var gået mindre end et minut af den forlængede spilletids anden highlight. Det var et mål, der også kunne høres ganske langt væk hos kollegaerne i Liga her på P4.
2: Og der, Ferran Torres! Spanien gør det! Er det her det historiske moment, de aldrig glemmer? Ferran Torres banker bolden op i nettaget! Ligesom Spanien gjorde det i 2010 i den forlængede spilletid mod Holland. Har Ferran Torres gjort det? Og her står de verdensmestrene fra 2010.
1: Ja, man kunne simpelthen se hele guldholdet, det spanske guldhold, fra 2010 sidde der i deres fine jakkesæt.
0: Det er lidt hyggeligt, ikke?
1: Det er så hyggeligt, og de var jo også selvfølgelig sindssygt glade, da deres små brødre, som man måske kunne kalde dem, de scorede det der vigtige mål, ikke? Og det må jo også have været noget en løsning for ligaværterne, det kunne man jo tydeligt høre. Efter et langt VM, der så sluttede et kvarters tid senere efter det her mål blev scoret, efter flere store chancer fra argentinerne. Det lykkedes jo desværre ikke at få den sparket i kassen.
2: Ferran Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
0: Ja, tillykke til Spanien, der altså nu er både fungerende Europa- og verdensmester. Og nu fik Andreas Kravl her lige nævnt Messi, som man efter kampen kunne se simpelthen græde noget så hjerteskærende.
1: Han var ked af det.
0: Han var så ked af det, fordi han havde håbet på, at han ligesom kunne toppe karrieren med at være dobbelt verdensmester. Men den går ikke, Granberg, som man sagde engang for mange, mange år siden. Og i øvrigt, så kunne vi også konstatere, at da de så skulle have deres pokal, de her kære spanier, så var det jo selvfølgelig landets præsident, som det er, der skulle overrække pokalen, nemlig Donald Trump. Og han gentog så det, han gjorde til hold VM sidste år, hvor da Chelsea havde vundet hold VM. Der gav han dem medaljerne, og så ville han ikke gå ned fra podiet igen.
1: Altså, det er jo hans fest.
0: Det er jo hans fest, og det var det jo så åbenbart i går. Man kan se det på vores liveblog på DR.dk, hvordan at Infantino, han sådan ligesom løber på tværs hen over det her podie.
1: Altså for, FIFAs præsident.
0: Lige præcis, for at prøve at sige til Trump, du skal gå ned. Ja. Og det lykkes ham så ikke, og så bliver Infantino i øvrigt også stående. Det er lidt et skal vi sige, akavet øjeblik.
1: Så greb han lige momentet og tænkte, det kan jeg da også godt, så det føles da meget godt.
0: Men altså, spanierne havde en fest, så stort tillykke til dem.
1: Ja, kæmpe tillykke.
0: 17 minutter over 6, London Beat, I've been thinking about you.

I får lige en opdatering vedrørende uheldet på Amagermotorvejen i retning mod lufthavnen ved frakørsel 20 København C. Der er i øjeblikket helt spærret for trafik. Der er en del redning på stedet, men jeg tror altså ikke, der går lang tid før, at man åbner igen. Nu kan jeg se, at det ene redningskøretøj er ved at forlade frakørselsbanen, så nu får I sådan stille og roligt lov at passere, men vær forberedt på, at der er kø.

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Nyt udspil fra Hugo om det her nummer, der hedder Forfars Sårbar, hedder det. Om det så er klokken blevet 6:55.
1: Og der sker jo altså ting og sager, når man sådan er væk i 3 uger, som jeg har været første dag tilbage på redaktionen.
0: Kunne du huske dit kodeord, da du mødte ind?
1: Jeg skulle lige tænke mig om, for at være helt ærlig, og det er ikke engang løgn. Og det er jo sådan, det skal være, når man kommer tilbage fra ferie. Yes. Sådan er det jo. Jeg har været så heldig, ligesom alle de andre, der måske også har ferie her det sidste stykke tid, at vejret har været sådan nogenlunde med mig. I hvert fald, hvis man ligesom mig godt kan lide lidt solskin og lidt komme ud og bade og sådan noget. Ikke?
0: Det kan faktisk have ret varmt vejr.
1: Ja, faktisk. Ikke? Der var lige nogle dage, der var lige noget med noget blæst og noget regn og sådan noget. Og tordenvejr der også været. Der har været lidt af vejr.
0: Du er en buffet.
1: En buffet? Men jeg synes faktisk, at det har været solen, der har været sådan det mest dominerende. Og så lander man jo lidt bræt her, og jeg kan da se på en vejrudsigt sådan for de kommende dage her, at der har jeg da valgt rigtigt, da jeg skulle vælge ferie for et halvt års tid siden, eller hvornår det var.
0: Ja.
1: Altså, man skal forsøge at nyde solskinsvejret i dag og i morgen, fordi senere på ugen, der venter der altså regnbyer, mere ustadigt vejr igen.
0: Og jeg vil lige sige, solskinsvejret i dag, lige nu, der er det ikke specielt solskinsagtigt vejr, men det kommer måske senere, ikke?
1: Nogle gange skal man også huske at kigge ud af vinduet, det er rigtigt nok, Hanna. Ja. Men det skulle altså komme i løbet af dag.
0: Nå, jamen ved du hvad, du giver os en vejrmelding fra hovedstadsregionen. Skal vi ikke aftale det lige om lidt, sammen med de regionale nyheder?
1: Jo.
0: Det er altid. Der kommer regionale nyt til dig fra hovedstadsregionen, når klokken bliver 6:30. Det er om 3,5 minutter, og det er efter The Rumor Set Fire og The Balcony.

Så er der godt nyt til jer, der kører på Amagermotorvejen i retning mod Lufthavnen. Der er ryddet op efter uheldet ved 20 København C. Alle spor er farbare. Nu skal vi bare have afviklet køen.

0: Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer mod at bruge ulovlige puffbars, altså den lille engangscigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som er et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det af pakningen. I Ishøj mødte vi Frederik Christensen. Hans kæreste ryger puffbars, og den her nye information overrasker ham.
3: Det er skræmmende, især fordi så mange unge ryger dem.
2: Ifølge eksperterne vil de ikke engang selv kunne gennemskue, hvad der er i en puffbar ved at kigge på pakken, og de forventer derfor ikke, at børn og unge ved, hvilken risiko de løber. Og det er et problem, mener Frederik Christensen.
3: Det er også skræmmende, at man ikke behøver at skrive på dem, fordi de er ulovlige i forvejen. Så de skriver ikke på, hvad der er i. Det synes jeg ikke er okay.
2: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger puffbars. Omtrent en gang om ugen får telefonlinjen et opkald, hvor de mistænker, at et illegalt rusmiddel har været i et vapingprodukt. Og få gange har der været forgiftninger i den helt alvorlige ende.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
2: Nordens største spejderlejr løber i disse dage af stablen i Hedeland Naturpark nær Roskilde. Men foruden deltagelse af 30.000 spejdere, så er der også deltagelse af en lidt mere ubuden gæst, nemlig planten vild pastinak. Planten er invasiv og at finde på hele lejrområdet, og saften fra den kan give vabler og sår, der minder om brandsår. Derfor har lejren også igangsat flere initiativer, så ikke spejderne kommer galt af sted. Det fortæller frivillig Jack Starke, som har ansvaret for information til alle spejderne.
5: Den er godt spredt ud i hele området. Selvfølgelig er der nogle områder, hvor der er mere end andet. Man kan sige, at de aller værste steder, dem har vi simpelthen hegnet af, hvor at tætheden af planten den er så stor, at det ikke giver mening for os at være. Så har vi hegnet det af.
2: Derudover har man af flere kanaler oplyst spejderne og forældrene om planten og informeret om, hvordan man kan genkende den. I 2022, da spejdernes lejr senest blev overholdt, havde man også problemer med vild pastinak, hvis saft er mest giftig i solskin, fortæller Jack Starke.
5: Der var der høj solskin nærmest fra morgen til sen aften, og lige nu har vi noget, der på mange måder er lidt mere optimalt lejrvejr. Vi har nemlig lidt overskyet. Vi har en okay temperatur. Så man kan sige, at det, at der ikke er så meget sollys, det gør, at vi forhåbentlig ikke får de helt store problemer her med vild pastinak.
2: Vi får overskyet hver dag med lidt regn fra oven. Senere skulle gerne klare lidt op, og vi får solen at se, og temperaturerne ligger mellem 17 og 21 grader.

0: Please don't lie. 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. I studiet er det Stine Bram og Hanna Madsbjerg. Det er en mandag morgen, som står på bagkant af, at vi fik afgjort verdensmesterskabet i fodbold i går. Det var spanierne, der vandt. Tillykke, tillykke, tillykke.
2: Med 1-0 over Argentina der ud på de små timer i går aftes. Første gang siden 2010. Kæmpe tillykke. Også måske, føler han i hvert fald selv, tror jeg, til den amerikanske præsident, simpelthen Donald Trump.
0: Ja.
2: Altså, fordi han var jo også en form for hovedperson, synes han. I hvert fald selv.
0: Han var ikke til at skubbe ned af scenen, efter han havde givet spanierne deres trofæ. Det er fuldstændig, som han gjorde sidste år ved VM i klubfodbold. Så var han glad for at stå på den der scene. Det kan man jo sådan set godt forstå.
2: Ja, og selvfølgelig så fik hele arrangementet også nogle ord med på vejen fra ham.
3: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it. Probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it. But I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times, actually, they're telling me today. So we're very proud of our country. We're very proud of the job that was done by everybody. We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did. But this was one of the greatest events of any kind ever held. So we're really happy that it did so well.
0: Ja, vi skal måske lige sige, at Trump han står foran sin præsidentielle helikopter. Det er derfor, der er rimelig meget larm i baggrunden.
2: Altså, i sådan en her situation, der kunne man godt lige tænke sig en lille one-on-one med Donald Trump, synes jeg. Der er nogle ting, han får sagt, hvor jeg tænker, det kunne man godt spørge lidt ind til.
0: Hvad tænker du?
2: Ja, blandt andet, altså 4 gange større, end det nogensinde har været før. Hvorfor lige 4
0: Måske
2: gange
0: fem. Måske fem.
2: Måske fem.
0: Vi ved det ikke, det siger han. Ja.
2: Og så er jeg den eneste, der hører ham sige Gianni Infantino.
0: Nej, det gør jeg også. Jeg skulle lige til at sige det. Han er jo meget på fornavn med FIFAs præsident. Gianni Infantino, men han får det sagt, han lyder som Gianni Infantino, det lyder jo som sådan en mafia-boss.
2: Ja.
0: Et eller andet sted. Nå.
2: Gianni, men det kunne godt vokse på mig lidt, tror jeg, Gianni Infantino.
0: Gianni Infantino? Ja, det kan da godt ske. Nå, ja. Men det er en af de mange ting, du kan finde i vores live-blog på DR.dk omkring fodbold-VM. Skal vi prøve at vende noget andet, der skete i går og i den der VM-finale, som var lidt anderledes, end det plejer at være?
2: Ja, fordi det er jo ikke bare fodbold, det hele handler om.
0: Nej, vi vender det lige om lidt efter Stella Lefty og Boston.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, og fra Boston så kører vi lige cirka 4 timer sydover, og så kommer vi til New York, hvor der jo altså var VM-finale i fodbold i går. Det var en ganske særlig finale, udover det jo Spanien og Argentina, og Spanien vandt, så var det jo altså sådan en finale, hvor man havde indført noget nyt.
2: Ja, fordi det var jo den amerikanske model, så at sige. Ikke?
0: Det må man sige.
2: Soccer eller football, eller hvad man nu synes, man har lyst til at kalde det for, som Donald Trump også sagde. Der var jo nogle forskellige ting, der var lidt anderledes i forhold til, hvordan man normalt har holdt sådan VM. Der var de her hydration breaks undervejs i kampene, og at en fræk stemme vil måske sige, at det var noget med, at så kunne der blive vist
0: commercial breaks i stedet for.
2: Commercials, ikke? Ja. Og så var der også det her halftime show.
0: Ja, det er jo noget, som man kender fra amerikansk fodbold. Det her med, at der i pausen er et eller andet storslået show med alle mulige kunstnere. Normalt så varer en pause i en fodboldkamp jo, så vidt jeg husker, et kvarter. Den her, den var lige blevet udvidet til cirka det dobbelte, sådan i omegnen af det. Fordi der skulle være show på drengen, fordi vi er jo i USA.
2: Der skulle være noget entertainment, og den entertainment, den kom fra blandt andet Shakira.
0: Ja.
2: Så var Justin Bieber også forbi.
0: Ja.
2: Og det samme med sydkoreanske BTS.
0: Ja.
2: Og ikke mindst også Coldplay, Burner Boy, Gustavo Dudamel, som jeg ikke rigtig helt har 100% styr på.
0: Det er en meget berømt... er han argentiner, eller er han brasilianer? Det kan jeg ikke huske. Men klassisk dirigent. Kæmpe, kæmpe stor i den verden.
2: Der var lidt for en værd smag.
0: Og jeg vil lige sige, jeg bemærker, når jeg ser sammenklippet på DR.dk fra det her halftime show. Allervigtigst, bandet fra Muppet Show.
2: Ja. Altså, det kan vi lide.
0: Med Animal på trommer, altså, det bliver ikke meget større i min
2: bog. Det kan noget, det kan noget, ikke?
0: Nå. Altså, man kan se et sammenklip, som jeg lige fik sagt nu, på DR.dk fra det her halftime show. Og damen, som startede det hele inde i spillertunnelen i en amerikansk bil, flankeret af 2 meget berømte tidligere fodboldspillere. Det var hende her. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, der altså åbnede det store halftime show ved VM-finalen i går aftes, så det gjorde hun jo med det her nummer, der hedder Music.
1: P5 putter sommeren ind i

0: Cheryl, australsk DJ, havde fået lov til at rode lidt med Ed Sheeran, og det var resultatet, du fik der. Du fik her. Det er nummer, der hedder Camera. Klokken er blevet 10:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Det er mandag for nogen, der er det første dag, sådan første rigtige dag i ferien, og for andre, der er det første dag tilbage på arbejde, eller hvad siger du, Stine Bram?
2: Jamen, det er det, jeg er landet, er blødt ved at sige, efter 3 ugers ferie her, første dag tilbage på arbejde. Nu er det mig, der skal se misundelig på alle de her lækre feriebilleder, der jo traditionelt set er på de forskellige sociale medier, Instagram og så videre.
0: Ja, og lige præcis det der med andres perfekte feriebilleder, det kan faktisk godt gøre os deprimeret, siger flere psykologer.
2: Men lad os nu også bare indrømme det, det er de færreste ferier, der er helt som de måske fremstår, helt picture perfect, og ofte er det også de der uperfekte ferier måske, som man husker allerbedst. Så her til morgen, ja, der synes jeg altså, at vi skal have alle de der historier frem om ferier, hvor alt måske ikke helt gik som planlagt.
0: Faktisk så har vi en rigtig god kollega, hun hedder Sille, og hun har i år haft en god, men ganske uperfekt ferie. Prøv lige at høre hende fortælle her.
3: Min kæreste og jeg, vi skulle på ferie, vi skulle på en køretur i en campervan rundt i Tyskland, og vi havde lejet en bil i Rostock, så vi startede lige med at tage en bus, der skulle med færgen fra Danmark til Tyskland. Desværre lagde vi os så godt til at sove på færgen, at vi vågnede på vej tilbage i Danmark igen, hvor færgen jo sødt havde sat bussen af i Tyskland uden os med alle vores ting. Så vi sejlede tilbage til Danmark, tilbage til Tyskland, og fik heldigvis et lift med nogle søde svenskere ud af Puttgarden Havn og videre, og med nogle tog og så videre, så endte vi faktisk i Rostock. Fuldstændig uden al vores bagage, som vi måtte erstatte i en Røde Kors, men vi holdt humøret højt, og det endte med en fin nok ferie uden al vores ting, som vi heller ikke lige regner med at se igen.
2: Så fik de da sovet igennem i det mindste, ikke? Man håber, det der bagage dukker op på et eller andet tidspunkt. Ja. Altså jeg vil sige, jeg var på sheltertur, ja. Og det var lige ved at aflyse en lille smule, fordi det regnede. Det var lige der, hvor det regnede og blæste. Lige over kanten, ikke?
0: Men det endte med at blive hyggeligt alligevel.
2: Det endte med at blive hyggeligt. Man forestiller sig det der med bål og stjernehimmel og sådan noget, og så ender det med at være ind under lidt en præsending. Det kan også noget.
0: Ja.
2: Kommer til at lyde meget friluftsagtigt, men det var faktisk ret hyggeligt.
0: Jamen altså, vi vil gerne have om alle de der ferier, hvor du ved, I måske kom til at køre til den forkerte by, eller, og så endte det med, at I mødte nogle dødgode venner der. Måske kom du til at gå det forkerte vej i lufthavnen, og så endte du med at møde den person, som blev din partner resten af livet, eller et eller andet. Vi vil meget gerne høre alle de der historier om ferie, der ikke gik helt lige som planlagt, men som måske i virkeligheden endte med at blive en rigtig, rigtig god historie. Det er på sms'en. Du skal sende beskeder til os.
2: Det er til 12:12 KBH, et mellemrum, og så din besked om med den ferie, hvor alt måske ikke gik helt som planlagt, men alligevel blev til noget særligt.
0: Her der får du Erika Jane.

0: Erika Jane Death of Me. Klokken nærmer sig 7:04. Vi leder efter historier om den uperfekte ferie her til morgen.
1: Vi er så vant til at se de her fuldstændig perfekt scorede billeder på de sociale medier fra ferierne, hvor ungerne de har ikke lavet andet end at spille brætspil. Det ved vi godt er løgn, ikke?
0: Jo.
1: Og så har man ellers bare levet det gode, ekstravagante liv hele sommeren her. Måske er det ikke hele sandheden, hvis vi skal være helt ærlige, at det har været sådan.
0: Og tit så er det jo faktisk de der uperfekte ferier, hvor ting ikke gik som planlagt, som ender med at være dem, vi husker allerbedst. Så vi skal have historier om uperfekte ferier ind på sms'en her til morgen. Det er på 12.12. Start med at skrive KPH, lavt mellemrum, og så afsted med din besked.
1: Det der med den der ferie, hvor alt måske ikke gik helt som planlagt, men alligevel endte mere at give noget særligt til mindeboksen, ikke? Det er det.
0: Mm.
1: Vi skal have radioavis lige om lidt. Og det er Niels Christian Lang, der står for den. Eksperter advarer unge mod at bruge ulovlige puffbars, købt via de sociale medier. Det kan give alvorlige forgiftninger, en af overskrifterne i radioavisen her om lidt.
0: Daily efter Michael Jackson og Billie Jean.

0: Michael Jackson, Billie Jean, så kan vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 7.
1: De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
3: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
4: Ferran Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
1: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamin Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Suryk, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
5: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold. Og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og så er der jo dem, der vil sige, at det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
5: Udover jublen og lykken og krammene og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig som en del af det her sådan spanske VM 100%.
1: Og blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump. Efter kampen var han også en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at turneringen kunne blive det mest politiske VM, der ville handle mere om Trump end om fodbold.

0: er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kraveben, siger han. DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
1: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
0: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
2: Du lytter til P4.

0: Anna Madsbjerg. Og som om det ikke var nok, så har vi også Karin Elbæk med os i trafikken.
1: Og på Amager Motorvejen mod Lufthavnen, der er de sidste kørester forduftet frem mod 20 København C, hvor der har været et uheld tidligere. Så nu er den gode feriestemning på vejen altså genoprettet. Skal du på tværs af landet med tog i dag, så vær forberedt på ændringer, blandt andet togbusser og færre tog på flere strækninger. Det skyldes forsinkede sporarbejder på grund af uvejret i går. Rejseplanen, den er opdateret.
0: Tak for den melding, Karina. Jeg skal lige høre dig, fordi vi taler jo om knap så perfekte ferier. Så måske alligevel endte med at være en helt okay ferie. Har du nogle minder, hvor du tænker, det var måske ikke det, jeg lige skulle have postet på Instagram der?
1: Ja, altså for et par år siden, der skulle jeg på ferie i udlandet med min søn og mine to børnebørn. Og da vi var sådan ved at være på vej til gaten, så skal sønnen lige en tur på toilettet. Glemmer sin taske, sin skuldertaske med pas og penge. Og da vi så går tilbage, er den væk.
0: Nej.
1: Og vi styrter rundt i hele lufthavnen, og får hjælp af politiet, som jeg henvender mig til i paskontrollen til sidst, for informationerne var lukket, det var tidligt om morgenen, og spørger hjælp. Altså det sidste øjeblik, jeg havde forberedt børnebørnene på, og vi kom nok ikke afsted.
0: Nej.
1: Uden et pas, for vi skulle igennem paskontrollen.
0: Nej.
1: Men han sagde så, prøv lige over hos politiet og se, om de har fået den indleveret. Så jeg fik signaleret til min søn, at stige afsted, gå derover og spørg, og så kommer han ind, og der var den lige blevet indleveret.
0: Så I kom med?
1: Vi kom med, selvom de spurgte efter legitimation, men den lå jo faktisk nede i den der taske, som han havde mistet. Men vi nåede det i sidste øjeblik. Vi benede afsted.
0: Og det blev en god ferie?
1: Det blev en rigtig god ferie.
2: Men Karina, det er meget godt lige at få pulsen lidt op, inden man skal til at slappe ordentligt.
0: Det er godt for blodtrykket og sådan
1: noget. Ja, det må man sige. Ja.
2: Altså, vi kender jo alle sammen det der med, man kan måske godt blive lidt ikke ked af det, men alligevel jo måske lidt sådan... Kedret, når man ser andre menneskers billeder på Instagram,
0: man
2: for
0: tænker,
2: eksempel.
0: Hvorfor har jeg ikke sådan en perfekt ferie?
2: Har jeg været lige så romantisk? Har jeg været

0: på tynden med tynd mave, fordi man kom til at spise salatbuffeten.
1: Jeg tænker, vi kan også godt prøve at åbne for sådan en skriftestol, ikke? Mm. Altså, hvad har du postet, hvor du har, altså, hvad kan man sige, måske haft
0: redigeret lidt på sandheden.
1: Lidt tilfældig omgang med sandheden, og så det er det bedste, der er kommet frem. Og hvad var så den virkelige historie bag? Det er her, du kan simpelthen indrømme den sande historie bag noget, du har postet på for eksempel Instagram.
0: På feriebillederne.
1: Ja. Mm.
0: Der er åbent der også, hvis du vil fortælle historier om ferien, der ikke gik, som du havde regnet med, men alligevel blev fantastisk. Vi taler om uperfekte ferier den her morgen. Send en sms til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Det er ikke

0: Rosa og min ven, jeg har fået at vide, at tilsyneladende er nogen, der har siddet på ledningerne et eller andet sted i DR-byen, så der var hul i lyden hos os.
1: Man kunne kalde det for det uperfekte radioprogram, og det er jo meget
0: enig,
1: det, vi taler om nu her, nemlig det her med uperfekte ferier, som alligevel endte med at blive noget til minderne.
0: Det er jo sådan, at vi poster masser af perfekte feriebilleder på sociale medier, men måske er historien bag knap så perfekt. Og det er alle de der historier, vi gerne vil have. Ferie, der måske ikke helt var picture perfect, men som alligevel var super fine. Du kan, uanset om du har brug for at brug for en skriftestol, hvor du indrømmer, at du postede perfekte billeder fra en uperfekt ferie, eller du har historien om den uperfekte ferie, som endte med at måske være en anden slags perfekt. Så send en sms til os.
1: Til 1212, KBH, et mellemrum, og så din besked. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Amy Winehouse og Rehab. 18 minutter over 7. Vi skal til en ferie, der var alt andet end perfekt.
1: Og den kommer fra Allan, den her historie. Jeg var på ferie i Meknesbjergene med en god ven, hvis mor boede der, var på tur rundt i området. Og så på et tidspunkt, så drejede vi til højre og kom langt ud på landet. Så spændende. Men Allan, hvad var det så, der skete efterfølgende?
2: Jamen, det var, at vi på den her jordvej tog blafferen med og satte af og satte på. Og så den sidste blaffer, vi havde med, han sagde til os, at være vedlige med en og hilse på min familie. Og få lidt at drikke, inden I skal videre. Og det gjorde vi så, hvilket også var utrolig interessant. Og så efterfølgende, eller under den her stille snak, så hører vi, der er lidt larm ude på gaden, men tager os ikke synderligt af det. Og da vi så skal ud, så står de fleste mænd i byen opmarcheret ved vores bil sammen med en nyvalgt sheriff, som åbenbart skulle vise sin magt. Så vi blev taget med på stationen og blev proppet i hver sin celle.
1: Ouch!
2: Ja, og så skulle vi få den her dommer, og jeg kunne på det tidspunkt ikke noget særligt fransk, og så havde jeg svært ved at forklare mig. Og så viste det sig, at vores pas, eller mit pas, der var nogle stempler, der var forkerte, fordi jeg lige havde været i Jordan, og indrejsepapirerne på bilen, vi havde fra Spanien, der var datoerne også forkerte. Så jeg blev anklaget for at have været med i det attentat, der var foregået et par måneder forinden i Casablanca.
1: Ej, men altså.
0: Men det endte jo altså heldigvis med, at du slap ud af fængslet. Og jeg tænker, I havde en god tur alligevel, ikke?
2: I den grad en god tur.
1: Er der noget, Allan, du kan sådan tage med fra den her oplevelse, som, hvor du tænker, sådan, det var alligevel noget, som jeg voksede på en eller anden måde, eller noget i den stil?
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil være en lille smule mere forsigtig, hvis jeg færdes i områder, som jeg ikke har det store kendskab til.
1: Og ved du hvad, det er faktisk også en god læring af sådan en oplevelse. Der. Tak skal du have, fordi du delte den historie med os, Allan.
2: I er velkommen.
0: 20:07 er klokken blevet. Her der får du Markus Wau, og det sker alt for tit.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Barcelona-udsving. Der er 4 minutter til, vi skal have en regional nyhedsoversigt. Dem lægger vi hænderne på Stine Bram. Hvad er der på programmet, Stine?
1: Blandt andet historien om, at hjemløse, der slår telte op og overnatter ved Havneholm Metro, skaber debat på de sociale medier. Og hvordan og hvorledes og hvem der mener hvad, ja, det kan du altså høre mere om lige om lidt.
0: Efter Polvo Disco 2000.

0: Pulp og Disco 2000, så skal der i nyhedsårsigt. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Giftlinjen under Bispebjerg Hospital advarer mod at bruge ulovlige puffbars. Altså den her lille engangs e-cigaret, der har en sød smag, og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som er et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det af pakningen. I Ishøj mødte vi Frederik Christensen. Hans kæreste ryger puffbars. Og den information overrasker ham.
3: Det er skræmmende, især fordi så mange unge rører dem.
2: Ifølge eksperterne vil selv ikke de kunne gennemskue, hvad der er i en puffbar ved at kigge på pakken. De forventer derfor ikke, at børn og unge ved, hvilken risiko de løber. Og det er et problem, mener Frederik Christensen.
3: Det er også skræmmende, at man ikke behøver at skrive på dem, fordi de er ulovlige i forvejen. Så de skriver ikke på, hvad der er i. Det synes jeg ikke er okay.
2: Over 110.000 unge fra 15 til 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, viser seneste rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at et illegalt rusmiddel har været i et vapingprodukt. Og få gange har der været forgiftninger i den helt alvorlige ende.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
2: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark de sidste 2 år. Hjemløse, der slår telte op og overnatter ved Havneholm Metro, skaber debat på sociale medier. I et opslag på Facebook beskriver Annette Kjærsgaard, der bor et stenkast fra metrostationen, hvordan en gruppe af udenlandske hjemløse har lavet en lejr bag stationen. Og det er til gene for de lokale, mener hun.
5: Som har slået en hel teltlejr op inden mellem træerne derovre. Det er jo for det første ikke særlig hyggeligt. Det er heller ikke særlig hygiejnisk, fordi de har jo ikke noget toilet og så videre.
2: Københavns Kommune lempede sidste år reglerne for udendørs overnatning. Det blev besluttet, at man gerne må overnatte i parker, og at det altså ikke længere kunne udløse en bøde. Men metrostationen kan næppe betragtes som en park, mener Annette Kjærsgaard, der håber, at kommunen vil gribe ind.
5: Vi kan da ikke bare sådan have, at alle folk kamperer rundt omkring uden toiletter og alt muligt andet. Så kan alle mulige da bare komme og slå sig ned. Altså, det går det simpelthen ikke.
2: Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, har ikke haft mulighed for at stille op til interview grundet ferie. I en mail understreger kommunen dog, at lempelsen af overnatningsforbuddet altså ikke gør det tilladt at slå telte op. Vi starter mandagen med grå himmel. Der kan også komme lidt vand for oven. I løbet af dagen klarer det op med lidt sol, og temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Medina og 12 dage.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet er der med Asbjerg og Stine Bram. Klokken er 7:07. Det er mandag morgen, efter at vi i går fik afsluttet et storslået VM.
2: Det største VM nogensinde. 48 landshold har spillet mod hinanden, og selvfølgelig var den amerikanske præsident Donald Trump også fremme og sige lidt på om det her kæmpe store ekstravagante projekt.
3: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it, but I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times, actually, they're telling me today. So we're very proud of our country. We're very proud of the job that was done by everybody. We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did. But this was one of the greatest events of any kind ever held. So we're really happy that it did so well.
0: Donald Trump foran sin præsidentielle helikopter. Det er derfor, du kan høre en masse larm i baggrunden. Med vanlig ydmyghed,
2: ja,
0: kan man sige.
2: Jamen altså, fordi han er en skygge af sig selv. Ikke?
0: Ja, det var jo det bedste nogensinde af noget event nogensinde.
2: Og kæmpe tak til Gianni Infantino også.
0: Gianni Infantino, det hedder han bare fra nu af, Gianni Infantino, som jo øvrigt også havde noget af en opgave, fordi præsidenten Trump skulle overrække pokal til vinderne, Spanien. Det er helt normalt, at han skal det. Men så gentog han det, som han gjorde, da der var VM i klubfodbold for et år siden i USA, hvor han synes, det var så hyggeligt på scenen, så han havde ikke lyst til at gå ned. Og lidt det samme gjorde han også i går. Man kunne faktisk se Gianni Infantino løbe på tværs af scenen for ligesom at sige til ham, hey Donald,
2: det er nu.
0: Donald, nu skal du gå ned, agtigt Donald. Men det gjorde han ikke, og så blev Gianni. Så Gianni og Donald, de stod faktisk op på scenen også, mens spanierne, de konfetti og alt muligt.
2: De har på en eller anden måde formået at gøre sig selv til hovedpersoner. Ja.
0: Men det var jo ikke dem, der var hovedpersoner. Det var jo altså de to landshold. Og der er blevet festet i både Madrid og Buenos Aires. Måske lidt mere i Madrid end i Buenos Aires.
2: Det var jo Spanien, der vandt.
0: Lige præcis. Men vi har vores gode kollegaer på stedet. Og vi håber, at vi kan lykkes med at få hul igennem til dem lige om lidt, for at høre, hvordan er stemningen dagen derpå. Henholdsvis i Madrid og Buenos Aires. Skal vi ikke se, om vi kan få hul igennem til dem?
2: Det skal vi selvfølgelig.
0: Gør vi lige om lidt efter Olivia Rodrigo. Det bliver også sådan lidt ej her. Det er nummer, der hedder Drop Dead. Klokken er i øvrigt blevet 20:08. Godmorgen.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Klokken er blevet 17 minutter i 8. Det er på en mandag morgen, som kommer efter en søndag, hvor det største VM nogensinde jo sluttede.
1: Intet mindre end 48 landshold har spillet mod hinanden på 16 forskellige stadions i tre lande. 104 fodboldkampe er det blevet til i Canada, i Mexico og i USA. Og i aftes der kunne Spanien så løfte pokalen efter 1-0 over Argentina. Og hvordan blev det resultat så modtaget i Madrid og i Buenos Aires? Det ved I om nogen, Stephanie Zürich og Christian Almblad. Godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
1: Vores korrespondenter på plads i de her to hovedsteder. Christian, lad mig lige starte hos dig. Hvordan blev nederlaget modtaget i Buenos Aires?
3: Skal vi virkelig starte hos mig? Jamen altså, det er trist det hele. Og lydkulissen var sådan folk, der græd lidt, og nogle flasker, der trillede hen over gågaden. Det var ikke særlig sjovt at være argentiner lige efter kampen var fløjtet af.
1: Stephanie, jeg forestiller mig en lidt mere euforisk stemning hos dig i aftes.
2: Ja, altså der blev helt ærligt ikke sendt mange tanker til Buenos Aires. Det må jeg bare sige på det tidspunkt. Altså det var et jubelbrøl, der flængede himlen over Madrid. Der blev råbt og skræget og danset og grædt og jublet og kysset og kylet med sangria og kylet med øl. Og det fortsat i lang, lang, lang tid. Altså jeg forsøgte måske en time efter sejren at lave et nogenlunde fornuftigt interview med bare nogen. Det var fuldstændig umuligt. Altså, hver gang man stak en mikrofon i retning af nogen, så kom der altså mellem 5 og 20 mennesker stormende for at råbe og skrige og synge og kramme noget mere og pakke mig ind i spanske flag og alt muligt. Det var en vidunderlig fest. Beklager, Christian Alblad.
3: Ja, der er ikke noget at gøre ved det.
1: Vi skal tale lidt videre om finalen og nationalfølelsen efter en nyskabelse i VM, men en klassiker her i morgenradio, nemlig lidt halftime-musik, kan man godt sige. Noget af det, der blev spillet i halvlejen i går til showet.
0: Ja, altså det var jo et amerikansk show, så selvfølgelig skulle der være halftime-show, og så var der altså også indslag fra Sydkorea, nemlig BTS.

0: BTS, der jo altså også var med i det her halftime show, som vi så, da der blev spillet VM-finale i går. Der var jo altså VM-finale i går aftes i New Jersey. Spanien vandt 1-0 over Argentina. Vi var på plads og klar til fejring i Madrid og Buenos Aires. Henholdsvis vores kollega Stephanie Suryk, som var i Madrid, og vores kollega Christian Ellenblad, som er i Buenos Aires. Stephanie, lad os starte hos dig. Hvordan ser det egentlig ud i Madrid her til morgen?
1: Det ser ikke... Altså, kender I det, hvis man har holdt fest og så gået i seng, inden man er begyndt at rydde op? Sådan ser det ud i gaderne lige nu. Altså, en del skrald. Nogle mennesker, der er faldet søvn på vejen hjem fra fest osv. Men stadig sådan en utrolig glad, sådan lidt, lidt skør stemning i en lidt morgentræt by, men som nok skal få sit fineste tøj på igen, når de skal tage imod deres landshold.
2: Og det er jo altså de bedste fester, dem der, hvor man virkelig kan mærke, at der har været fuldstændig givet den gas. Må ikke gætter, nu gætter jeg bare, men må ikke festen fortæller lidt i dag, eller hvad tænker du?
1: Altså det gør den helt sikkert, fordi de skal tage imod VM-truppen, og det bliver en gigafejring her i byen. Der er bygget store tribuner og sat store skærme op og sådan noget, så jeg tror, folk skal lige hjem og sove den ud. Nogle skal måske forsøge at gå på arbejde, og så fortsætter festen. Jeg snakkede med flere unge i går, som sagde sådan... Vi kommer til at feste i dagvis, vi kommer til at feste i ugevis, der var en, der sagde, vi kommer til at feste hele sommeren.
2: Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det godt.
1: Det er en solid fest.
2: Vi bliver også lige nødt til at vende øjnene mod dig, Christian Almblad, Buenos Aires, Sydamerika-korrespondent her, hvor du jo har slået fast selvfølgelig, at der ikke er helt så høj og god en stemning i Argentina her. Men hvordan ser argentinerne egentlig på deres helte fra 2022 efter det her nederlag?
3: Ja, men de er stadigvæk udødelige helte, dem der var med dengang, og mange af dem var jo også med i går, og specielt selvfølgelig, nu kommer alt til at handle om, når vi nu ikke skal fejre det her VM, så kommer alt jo til at handle om afskeden med den største af de største, altså Lionel Messi. Alle regner i hvert fald med, at nu er det slut. Det troede vi jo faktisk også for 4 år siden, at det var. Men nu bliver det et langt farvel til Messi, så der bliver, til trods for, at det bliver kun i gåseøjne en sølvmedalje, så kommer der til at blive en vild modtagelse her. Og selvfølgelig kommer alt til at handle om nu, hvordan siger man bedst muligt tak og farvel til Lionel Messi.
0: Det var jo en ganske grødkvalt Messi, vi så i går efter finalen. Det var tårn, der løb ned ad kinderne, simpelthen. Han havde svært ved at forstå, at han ikke kunne slutte med et VM-trofæ, som han havde drømt om. Hvad vender han og holdkammeraterne egentlig hjem til, når de kommer hjem?
3: Jamen, man havde selvfølgelig legnet op til den her store fest, ligesom man gjorde i Madrid, men det, nu bliver det altså Stephanie og spanierne, der skal feste, men man får en eller anden form for modtagelse. Der er lidt usikkerhed lige nu, om det bliver i dag, eller det bliver i morgen, den store fest bliver, eller afskedsfest for Messi, vil jeg kalde det. Men der bliver helt klart en markering, og så skal man også huske på, at det var der mange af de her argentiner, der sagde til mig i går også næsten, gennem tårer, altså der var folk, der faldt om på gulvet i gråd, og så var der andre, der kom hen og løftede mig op og sagde, hold nu op, vi stod i en finale igen, det er den tredje finale på 4 VM'er i træk, ikke? Så argentinerne skal stadig være stolte, og det er de også, de skal bare lige have lov til lige at trække vejret nu.
2: Der er jo altså 48 landshold, der har spillet mod hinanden, men det er jo ikke de eneste kampe, der har været blevet udspillet i løbet af de her sidste uger. Der har jo også været lidt en kamp mellem jer to, kan vi ikke godt blive enige om det, Christian og Stephanie?
3: Jo.
2: Eller lidt en konkurrence om, hvem der
1: lader. Det er jo faktisk, det vil jeg gerne sige, det er jo faktisk lidt urimeligt, fordi det er jo Christian og os to, der er fodboldnørd, men Jeg anser som mig til gengæld som festspecialisten af os to, så på den måde er det måske landet meget rigtigt, trods alt.
2: Ja, fordi hvis man skal sætte det lidt op sådan, ikke, så er det jo Stephanie og Frankrig, der er landet på en 4. plads, men topscorer ved VM, altså Argentina som nummer 2 selvfølgelig, men topscorer ved VM, det var jo blandt andet en kamp, der stod mellem Messi og Mbappé, og den tog franskmanden jo faktisk. Så kan man ikke godt sige, at den er landet lidt hos dig, Stephanie, eller hvad tænker du?
1: Altså, jeg skulle da være et skam, hvis jeg sagde nej tak til det. Altså, og jeg sad jo også personligt, fordi jeg jo er halv fransk, og mit hjerte banker jo stort for Frankrig til den her slags. Helt ærligt, jeg håbede sådan, at Messi i går ikke ville ødelægge Mbappés nye, fine statistik, og det lykkedes jo. Så der er kun... Men altså, de er jo ikke rigtig glade i Frankrig, det må vi bare sige. De havde selvfølgelig håbet på at stå i en finale.
0: Men til gengæld har du vundet festen i Madrid med sangria i luften og alt muligt. Tusind tak, fordi at vi måtte låne jer begge to her til morgen. Stephanie, fortsat god fest. Og Christian, tak. Jeg tænker, skal du lige have dig en lille trøste øl i Buenos Aires?
3: Ja, jeg må ud og finde mig en kold, iskold kilmes.
0: Og således lød det altså fra Stephanie Surik og Christian Almblad med os fra henholdsvis Madrid og Buenos Aires. Klokken er blevet 8 minutter i 8. Her er det Softail og Tainted Love.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Det er Sissel, der har lavet den her, der hedder XOXO.
1: Lige om lidt, så er der radioavis her på P4, når klokken bliver 8, og det er med budskabet pas på puffbars. Eksperter advarer unge mod at købe de her ellers ulovlige e-cigaretter på nettet. Hør for i radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Jonas Brothers og deres Wings bragte os hen til radioavisen. Den kommer her, hvor klokken er blevet 8.
1: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs-e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus. Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de sværere at lægge væk.
6: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
7: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars med frugtsmag har været ulovligt at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ude på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
9: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
1: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
10: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
1: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbuddet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk

0: de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: DNC og Toothbrush. Klokken er 9:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Her til morgen, der er det Stine Bram og Hanna Madsbjerg, der er i studiet.
2: Godmorgen.
0: Og i trafikken, der har vi Karina Ellebæk.
3: Og jeg kan bare fortælle, at der er fart over feltet på de ferieramte veje. Der er absolut ikke noget at klage over. Skal du med tog på tværs af landet, ja, så vær forberedt på togbusser på flere strækninger, blandt andet de internationale tog til og fra København, og det skyldes forsinkede sporarbejder på grund af uvejr i går.
0: Tusind tak for den melding, Karina.
2: Velkommen. Og så er det simpelthen, at vi har fundet en P4-kop frem. Sådan en lækker størrelse der, den kan blive din, fordi vi skal nemlig til...
0: Ferie eller ej?
2: Quizzen. Og det er jo her, hvor vi i studiet skal gætte, om du er på ferie eller ej. Jeg fornemmer det sådan lidt, og det kan godt være, det bare, fordi jeg lige er kommet hjem på ferie, men det er lige her, hvor det lidt skifter over, ikke? Så er der nogen, der går, og nogen, der kommer.

0: tror jeg. Det er i hvert fald på en eller anden måde frit slag på, om man er på ferielej på den her tidspunkt i juli måned. Ikke? Altså det er der, hvor den lige skiller lidt, og derfor så har vi den her quiz. Vi har tre ja-nej spørgsmål til rådighed, det er alt. Så er du frisk på at lade os gætte, om du er på ferie eller ej? Så er det altså nu, du skal sende en sms til 1212. Skriv KBH mellemrum, så skal du skrive ferie eller ej i sms'en.
1: Men altså, tre spørgsmål, tænker du, det er pivnemt. Altså, sidste uge, der gættede kollegaerne virkelig meget forkert. Men det, vi kan finde på at spørge om, det er sådan noget som, har du shorts på, eller ringer dit vækkeur, eller et eller andet. Vi har tre spørgsmål til at gætte, om du har ferie eller ej. Og hvis vi gætter rigtigt, så er det synd for dig. Hvis vi ikke kan gætte det, så er der altså en kop på vej til dig. Så send en sms, hvis du vil lege med. Vi leger om 10 minutters tid. SMS'en skal sendes til 1212. Du skal skrive KBH, så skal du lige lave et mellemrum. Og så skal du altså skrive ferie eller ej i sms'en. Og så ringer vi en af jer, der skriver en op. Om en, ja, sådan 10 minutters tid, skal vi ikke sige det?
0: Jo, så vær lige klar på at tage din telefon der, hvis du har lyst til.
1: Om lidt, så skal vi på spejderlejr.

0: Alex Warren har lavet det her nummer, der hedder Passenger. Klokken er blevet 14 minutter over 8, og hvis vi så vender blikket mod Hedeland Naturpark nær Roskilde, så er 30.000 spejdere tjekket ind her og har slået lejr i den her uge, hvor Nordens største spejderlejr bliver afholdt der.
1: Men det er altså også med deltagelse fra en lidt ubuden gæst, nemlig planten vild pastinak. Det lyder måske lidt sjovt og lidt quirky og lidt sødt og så videre, men det er altså en invasiv art og findes på hele lejrområdet. Og saften fra den her vilde pastinak kan altså give vabler og sår, der minder om brandsår. På spejdernes lejr er du også her til morgen, reporter Camilla Hole. Hvordan ser den her vilde pastinak så ud?
2: Jamen, måden man kan genkende den på, det er, at den har de her gule blomster. Og det er en skærmplante, som er i familie med persille, selleri og dild. Men den er altså også giftig og i familie med bjørneklo. Og der er en del af dem her, hvor jeg står lige nu, sammen med dig, Victor Slægt, inden du er informationschef her på spejderlejren. Lige nu, der regner det. Hvorfor er det lige, at det er en god nyhed for jer?
3: Jamen, udover at det altid er dejligt, når det regner, fordi vi har regntøj med, så er det super godt i forbindelse med den vilde pastinak, fordi den faktisk kun bliver aktiv. Altså det skift der ind i, hvis det kommer i forbindelse, altså sådan med sollys. Så det er først, når solen skinner, at det bliver farligt.
2: Og altså, selvom lige nu er der en smule trafik, men der er altså en masse grønne arealer her rundt omkring os, og vi er så omringet af den her plante. Hvor meget fylder den vilde pastinak her på jeres spejderlejr?
3: Altså, den fylder selvfølgelig en del, fordi at det er en giftig plante. Men lige nu, der står vi også op i al trafikken, og der er ikke særlig mange gående. De fleste, der går her, de går tæt på vejen, og ikke ud i grøften, hvor planten den findes. Planten den vokser jo over hele lejren, men vi har prioriteret at fjerne den de steder, hvor børnene bevæger sig rigtig meget. For eksempel nede ved deres telte på lejrpladsen.
2: Og det er tredje dag, at spejderne åbner deres telte og står op her på pladsen. Har der så været nogle tilfælde med spejdere, der har fået brandsår af planten indtil videre?
3: Ja, altså ikke spejdere som børnene. Børnene har faktisk kunne holde sig udenom den, men vi havde jo en lang periode, hvor vi har været herude, inden lejren startede, hvor der var nogle frivillige, blandt andet dem, der garanteret har været med til at fjerne den, der har kommet til at røre den. Og den er jo først farlig, når man knækker den, så saften kommer ud. Og det sker jo formentlig, når man piller den op.
2: Nu snakker du også lidt om det, men hvordan kan det være, at I ikke har prioriteret at fjerne planten, før lejren startede?
3: Jamen det har vi jo også lidt, fordi jeg har fjernet den der, hvor vi ved, at spejderne kommer til at være rigtig meget. Lige nu så står vi som sagt ude ved trafikpladsen, hvor der kun kører biler og cykler ude på vejen. Og så går der også et enkelt par mennesker. Men vi har ikke vurderet, at det er i så store mængde gå, at man ligesom bliver afhængig af at fjerne den. Vi har også steder, hvor at der ligesom er så store bunter af dem, at man tænker, at det er simpelthen for meget arbejde at fjerne dem, men så har vi jo selvfølgelig spadet dem af med for eksempel minestrimmel. Så vi går rigtig meget ud af, at børnene ikke kommer i nærheden af de her planter, og vi informerer også lederne om, at de skal holde sig væk fra dem.
2: Det lyder som om, at børnene er i sikkerhed. Tak for at være med.
0: Ja, og således lød det altså ude fra en begejstret spejder. Han er begejstret, fordi det regner, for så kan man få brugt sit regntøj. Jo!
1: Vi har regntøj med. Hvad er problemet?
0: Ej, det er godt. Han elsker spejder. Nå, det var Camilla Hole, som havde været på besøg på spejdernes lejr i Hedeland. Her der får du Hansen og Bob.

0: Bob. Klokken ved 8:20. Vi skal kaste os ud i en quiz, nemlig ferie eller ej. Quizzen, den går i al sin enkelhed ud på, at Stine har tre spørgsmål til at finde ud af, om en lytter har ferie eller ej. Og den lytter, som skal prøve at se, om hun kan snyde os, det er Susanne fra Helsingør. Godmorgen, Susanne.
1: Godmorgen.
0: Er du klar til, at det er jo ja-nej-spørgsmål? Du må kun svare ja eller nej.
1: Jeg har fuldstændig har.
0: Det er så fint. Stine, så vil jeg lade ordet være dit.
2: Ved du hvad, Susanne? Jeg vil starte med at spørge dig. Hvis du rejser dig og kigger ud af vinduet, du kan også bare kigge ud af vinduet, hvis du kan se det derfra, hvor du er. Kan du så se vand?
1: Ja.
2: Og der skyder jeg mig selv i foden allerede der, fordi det regner, og så det er jo også en form for vand. Nå, det kan du godt. Så vil jeg spørge dig, Susanne, har du fået enten bacon eller mini-croissanter til morgenmad?
1: Nej.
2: Og det er ikke, fordi du ikke har spist morgenmad endnu, det er bare lige et tillægsspørgsmål.
0: Nej, det er ikke tillægsspørgsmål, det går ikke.
2: Det går ikke, okay. Nej. Susanne, er du stået tidligere, eller senere op her til morgen, end du normalt gør?
1: Nej.
0: Du stillede faktisk ikke et ja-nej-spørgsmål, Stine, så du bliver nødt til at formulere det som et ja-nej-spørgsmål. Du sagde tidligere eller senere? Nå!
2: Nej. Er du stået senere op, end du normalt gør? Det svarede du nej til, er det ikke rigtigt?
1: Det svarede jeg nej til.
2: Godt, så ved du hvad, Susanne? Jeg føler ikke, det er så forfærdeligt færdigagtigt ud fra de spørgsmål her.
0: Nej, der er udsigt til vand, men jeg tænker, ja. Nu ved vi jo, at Susanne, hun er i Helsingør. Og der har de jo noget vand kørende. Altså, det der spørgsmål omkring bacon og croissanter, det er fordi, det, du tænker på sådan
2: et
0: hotel.
2: Jeg tænker buffet, ikke? Jeg tænker, hvad går man direkte efter, som man aldrig spiser normalt, når man er på ferie? Det er, det er bacon.
0: Så tænker du ingen ferie?
2: Jeg tænker ingen ferie.
0: Ja. Det tror jeg også, jeg gør. Susanne, vi gætter på, at du ikke har ferie. Hvad siger du til det?
1: Jeg har ferie.
0: Du har ferie? Jamen, ved du hvad, så bliver jeg jo nødt til at give dig den her. Fordi så har du vundet en kop.
1: Det lyder rigtig godt.
2: Stort tillykke, Susanne. Hvad laver du så i din ferie her, når du ikke spiser bacon og mine croissanter?
1: Ja, går bare rundt og hygger mig. Og
2: det er jo perfekt. Ja, dejligt. Skønt. Altså, hvad er derhjemme og slapper af og får nerverne lidt ned?
1: Bare derhjemme.
0: Ej. Jo, det hedder ikke. Man siger altid, det er ondeligt, man siger bare herhjemme, men det er det jo slet ikke, fordi det er jo fantastisk at være hjemme og faktisk ikke skulle noget.
1: Det er lidt rigtig dejligt.
0: Susanne, ved du hvad? Du bliver bare lige hængende, og så får Stine lige din adresse og så videre, så ved vi skal sende koppen hæk. Tak, fordi du vil lege med.
1: Det var så lidt, og rigtig god dag til jer.
2: Rigtig god ferie til dig.
0: Tak, Susanne, lige måde.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Afkast og hey, så er der nyheder til dig. Klokken er nemlig blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vandmelon, pære eller måske vingummi, sådan kan de ulovlige puffbars med nikotinsmage. Og netop dem advarer Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, mod at bruge. Puffbars kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som er et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død selvfølgelig, uden at man kan se der pakningen. I Ishøj mødte vi Frederik Christensen. Hans kæreste ryger puffbars, og den nye information overrasker ham.
3: Det er skræmmende, især fordi så mange unge ryger dem.
2: Ifølge eksperterne selv vil de ikke engang kunne gennemskue, hvad der er i en puffbar ved at kigge på pakken. Og derfor forventer de heller ikke, at børn og unge ved, hvilken risiko de løber. Og det er et problem, mener Frederik Christensen.
3: Det er også skræmmende, at man ikke behøver at skrive på dem, fordi de er ulovlige i forvejen. Så de skriver ikke på, hvad der er i. Det synes jeg ikke er okay.
2: Over 110.000 unge fra 15 til 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, viser seneste rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger puffbars. Omtrent en gang om ugen får telefonlinjen et opkald, hvor de mistænker, at et illegalt rusmiddel har været i et vapingprodukt. Og få gange har der været forgiftninger i den helt alvorlige ende.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
2: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark de sidste 2 år. Ved Havneholmen Metro tæt på Fisketorvet i København overnatter hjemløse i telt, og det har skabt debat på sociale medier. I et opslag på Facebook skriver Annette Kjærskov, der bor et stenkast fra metrostationen, hvordan en gruppe af udenlandske hjemløse har lavet en lejr bag stationen. Og det er til gene for de lokale, mener hun.
5: Som har slået en hel teltlejr op inden mellem træerne derovre. Det er jo for det første ikke særlig hyggeligt. Det er heller ikke særlig hygiejnisk, fordi de har jo ikke noget toilet og så videre.
2: Københavns Kommune lempede sidste år reglerne for udendørs overnatning. Det blev besluttet, at man gerne må overnatte i parker, og at der så ikke længere kunne udløse en bøde. Men metrostationen kan næppe betragtes som en park, mener Annette Kjærskov, der håber, at kommunen vil gribe ind.
5: Vi kan da ikke bare sådan have, at alle folk camperer rundt omkring uden toiletter og alt muligt andet. Så kan alle mulige der bare komme og slå sig ned. Altså, det går det simpelthen ikke.
2: Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, har ikke haft mulighed for at stille op til interview på grund af ferie. I en mail understreger kommunen dog, at lempelsen af overnatningsforbuddet altså ikke gør det tilladt at slå teltet op. Kedeligt og gråt vejr fra morgenstunden. Der kan også godt komme en byge eller to. Senere klarer det dog op, og så får vi også lidt solskin. Og så får vi mellem 17 og 21 grader den her mandag.
1: P4 morgen.

0: December, bueno, Martínez, Adiente de Sona. Ja, bare hør, hvordan jeg kan en lille smule spansk her.
1: Er det lidt til ære for de spanske verdensmester?
0: Lige præcis. Ej. Men frem for alt, så var det Enrique Iglesias, og det er nummer, der hedder Bailando. 7:30.
2: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet den her morgen, der er det Stine Bram og undertegnet Hanna Madsbjerg.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, Stine, det var altså din første dag tilbage på arbejde efter tre ugers ferie.
1: Og jeg er så klar til en omgang clickbait quiz.
0: Spørgsmålet er så, om du har styr på nyhedsbilledet.
1: Ja, vi skal, det er jo så lige det.
0: Det er jo det. Vi skal teste. Jeg har nappet 2 overskrifter fra DR.dk. Ja. Dem har jeg så haft hjælp af en AI-ven til at trække lidt i. Mm. Og så skal du så gætte, hvad der ligger bag de her historier.
1: Modtaget. Og det er nyheder fra i dag, ikke? Det er vi ikke i de sidste 3 uger. Ja, mit liv,
0: fordi det er nyheder, der ligger lige nu. Du har simpelthen været så meget, så du ikke ved, at der skete sidste 3 år.
1: Jeg har været ret offline.
0: Der har været VM, kan jeg sige.
1: Nå. Okay, nå.
0: Det er historier, der er hentet her til morgen på DR.dk. Ikke? Så vil jeg heller ikke hjælpe dig mere. Alright.
2: Nummer 1.
0: Politisk jordskælv, ny mand på toppen varsler kursomlægning. Hvad går det ud på?
1: Politisk jordskælv, ny mand på toppen varsler
0: kursomlægning.
1: Oh, du siger, jeg føler, du udstråler, at det burde man virkelig vide.
0: Ja, det er pinligt, altså. Nej, det ved jeg ikke, om man...
1: Easy. Ny mand. Hvem er der nye mænd på toppen?
0: Ja, det er jo det.
1: Ja. Hvad fanden er der?
0: Tik-tok.
1: Ja, jeg ved det godt. Jeg må simpelthen give for tabt på den.
0: Du må give for tabt.
1: Ej, det er noget. Ej.
0: Det handler om, at Andy Burnham, han senere dag træder ind ad den sorte dør til Downing Street 10.
1: Nå, for den. Ja, okay.
0: Ja. Det bliver Storbritanniens 7. premierminister på lidt over 10 år, og han afløser Keir Starmer. Og han har altså sagt, at han vil give britterne håbet tilbage, finde magt ud af London og gøre hverdagen billigere.
1: Jeg tror, der er nogen, der har lidt brug for det i virkeligheden. Lad os
0: se, hvordan det går. Nå, men det var så det første. Lad os se, om det går bedre næste gang her.
2: Nummer 2.
0: Holdchef, det var motorcyklens skyld.
1: Motorcyklens skyld. Det er noget Tour de France. Det er helt sikkert noget Tour de France. Der har været et styrt, og så siger holdchefen, at det var motorcyklens skyld. Var det godt nok?
0: Du får den her, fordi du var ikke helt på den.
1: Ej, alligevel. Ikke helt skarp.
0: Nej, det handler om, at Jonas Vingegaard, han styrtede
1: ja,
0: i går.
1: Det gør han, ja, ja.
0: Meget dramatisk i øvrigt. Brækkede kravbenet og er nu ude af Tour de France. Mm. Men efterfølgende så var hans sportsdirektør Mark Rieff ude at sige, at Jonas Vingegaard, han blev forskrækket, da en motorcykel bremsede foran ham i forbindelse med styrtet. Han gik lidt i panik og blev nødt til at bremse, og ja, derfor så peger sportsdirektøren altså på, at det var motorcyklens skyld.
1: Mm. Jeg synes også altid, de får lov til at køre lidt tæt på, de der motorcykler.
0: Ja, jeg får lidt dårlige nerver af det, altså. Så, men apropos, skal vi så ikke se, om vi kan blive en lille smule klogere på, hvad status er i Tour de France?
1: Det skal vi i den grad.
0: Vi har nemlig en god kollega, som er i Frankrig lige nu, og ham taler vi med lige om lidt.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her, det er Thor Farlov, nummeret her vinder hver. Klokken er 17 minutter ind i.
1: Og det blev altså ikke Jonas Vingegaards femte år i træk på podiet til Tour de France, fordi i går der måtte han udgå af turen efter et styrt på 15. etape, hvor han brækkede kravebenet. Emil Schølling, DR's cykelkommentator. Vingegaard var den første i asfalten ved det her styrt kort før finalebjerget. Hvad var det egentlig, der skete?
2: Der sker det, at de kommer lidt dårligt ind i en rundkørsel, hvor der er et helleanlæg. Normalt vil man egentlig gå højere om. De ender med at tage den lange vej venstre om. Og det betyder, at svinget bliver utrolig skarpt. Og Vingegaard laver en lille korrektion, og så ryger forhjulet simpelthen bare væk under ham. Og det er sådan set ham, der kan man sige, starter det her styrt. Han tager et par andre med sig ned. Men det er kun Jonas Vingegaard, der må udgå som følge af sin skader af det her styrt. Så det er simpelthen så utrolig uheldigt, som noget overhovedet kan være.
1: Ja, det er det jo i den grad, og det betyder jo også, at han så ikke skal køre mod ærkerivalen Pogacar. Hvad har vi hørt fra ham siden styrtet?
2: Jamen, han var ude at sige bagefter, at man vil jo aldrig se sådan noget her, og det er ærgerligt, at Jonas Vingegaard, han ikke skal fortsætte det. Det er ikke det samme uden ham, og det tror jeg både Pogacar, og det ved alle cykelfans også, at hans storhed, den står også hele tiden sådan målt op imod Jonas Vingegaard. Hvis ikke han er der til at udfordre Pogacar, jamen så er det et Tour de France, der har mistet noget af sin kolorit, og også noget af sin spænding, selvom at sloveneren, han så suveræn ud i forvejen.
1: Og han har også som sagt brækket kravebenet her. Hvad kommer det til at betyde for Jonas Vingegaard fremover?
2: Jamen altså, det lyder jo træls og hårdt og den slags, men det er faktisk en meget normal cykelskade. Der er mange cykelryttere, der brækker kravbenet. Flere af dem gør det også mere end én gang. Og det er en skade, der gør, at du relativt hurtigt kan komme på cyklen igen. Nu skal Vingegaard godt nok opereres. Det er et lidt mere kompliceret brud. Det kan ikke bare hele af sig selv. Men jeg forventer sådan set, at hvis han vil køre cykelløb her i efteråret, så skal han nok kunne komme til det.
0: Emil Schønning, nu kan vi så ikke længere hænge klaphatten på Jonas Vingegaard. Men jeg ved, du også siger, at der er masser af andre gode danskere i feltet, så kan du ikke lige opdatere os på, hvem er det, vi skal hæppe på, på etaperne fremover?
2: Jo, altså vi er jo så uheldige, at vi har mistet to danskere nu, Jonas Vingegaard og Anton Charmi, men vi har stadigvæk Mads Pedersen tilbage i den grønne pointtrøje. Det er jo en kæmpe bedrift, hvis han formår at tage den, så han har vundet pointtrøje i alle de tre store Grand Tours, så han er kommet ind i en meget eksklusiv klub af ryttere, der har gjort det. Og så har vi Mathias Skelmose, som nu er den bedst placerede dansker som nummer 7 i klassementet. Hvad kan det blive til for ham? Det synes jeg også, der er meget spænding i, men den der grønne pointtrøje, det er altså en kæmpe historie, selv hvis Jonas Vingegaard ikke er med.
1: Tak for det, Emil Schønning. Og du kan altså følge løbet i turen på P4, og selvfølgelig også i vores live-blog fra hver eneste etape på DR.dk.
0: Her, der får du en, der altid får mig til at få lyst til at se Friends, nemlig The Rembrandts' I'll Be There For You.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus har lavet den her. Den hedder End of the World. Med den så er klokken blevet 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Nu er jeg også så heldig, at jeg har været på ferie i en periode her de sidste 3 uger, hvor det har været ret godt vejr. Jeg har været en masse på stranden, blandt andet rundt omkring i Danmark. Blandt andet Gilleleje, hvor der var så dejligt. Men jeg har det bare sådan, hvis man har børn eller barn med på sådan en strand der, så kan det godt blive lidt
3: en lang dag.
2: Ikke? Mm. Altså, det kan det bare. Så derfor er det jo meget godt at få nogle gode idéer til, hvad man måske kunne tage sig til på stranden.
0: Ja, og vi har fundet en god idé hos kollegerne på DR.dk, fordi man kunne jo for eksempel gå i gang med at samle sin egen aftensmad, når man er på stranden. Så kan børnene også lære noget om, at naturen den kan også godt spises.
2: Og det ligger der en artikel om på DR.dk. Jeg vil sige, jeg skulle lige synge den, for at være helt ærlig, med nogle af de forslag til ting, man kan spise på stranden.
0: Hvad er problemet?
2: Ja, det, altså, første bud på en ting, man kan finde på stranden, som man kan tage direkte med hjem. Først lige i fryseren, og så på stegepanden. Det er simpelthen tanglopper.
0: Ja, og mops. Det var der, hvad jeg tænkte, fordi de nævner nemlig også krabber. Jeg havde nok lagt ud med krabberne.
2: Ja. Det kan man forholde sig til, ikke?
0: Ja,
2: det er lidt Robinson Crusoe, trods alt, men tanglopper.
0: Ja.
2: Men det kan altså, man bare godt.
0: Der er 4 gode bud på, hvad du kan sætte tænderne i på stranden. Du kan finde artiklen lige nu på DR.dk. Og nu, der kan du finde en vaskeægte klassiker i din radio. Det er Elton John og I'm Still Standing.
2: Hyben Rosa, det lyder meget godt.

Selvom puffbars med frugtsmag, der kan give alvorlig forgiftning, er ulovlig at sælge i Danmark, så må man faktisk godt tage dem med hjem fra udlandet. Men det vil sundhedsministeren nu gøre op med. Mere om det i Radioavisen kl. 9, og Radioavisen er med Niels Christian Lang. Der har været fest i Madrid, og jeg tror også i København, blandt de spaniere, eller dem, der holder med Spanien her i København i nat. Jeg mødte i hvert fald nogle af dem, da jeg var på vej på arbejde klokken 4:30 i morges. Der var nogen, der så ud til, at de havde festet rimelig godt igennem. Når jeg tænker, der kan måske være nogen, der stadigvæk har lidt fest i kroppen, så til dem, der får de her Lucas Graham og Drunk in the Morning.

0: Så gør vi plads til en radioavis til dig her på P4. Klokken er blevet 9.
1: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
2: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
3: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdens fodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her. Og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt. I hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
1: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
5: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
6: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vildpakket pastinak?
7: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
6: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
7: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
6: Tak for at være med.
1: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i, som i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen på en

0: The Weeknd Can't Feel My Face. Klokken er 8:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Stine Bram og Hanna Madsbjerg i studiet. Stine, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Vi har verdens bedste lyttere.
2: Ja,
0: ja, fordi
2: selvfølgelig har vi det.
0: Vi har jo fortalt om, at der er vild pastinak ved den her spejderlejr, som lige nu er i Hedeland, som ligger i nærheden af Roskilde. Mm. Og vild pastinak, det er sådan en, hvis man får dens saft på sine hænder, og solen skinner, så kan det altså give nogle grimme brandsår. Men der er simpelthen en Sten fra Roleje, der har skrevet en sms om, at brandsår med vild pastinak skal smøres med noget, der hedder Mildison Lipid 2% creme, fås på recept. Så ved man det. Man kan altså simpelthen ringe til sin læge og få en creme med recept, hvis man har mødt den der vilde pastinak.
2: Men lad os da håbe, de slipper for det. De der, er det 30.000 spejdere, der render rundt i Hedeland lige nu her?
0: Ja.
2: Slipper for selleriens onde fætter her, som har lidt familie i bjørnekloen også, og det er derfor, den er gift.
0: Selleriens onde fætter. Der tror, der er nogen, der vil mene, at sellerien i sig selv er en ond fætter. men det gør jeg ikke. Men altså,
2: men det begynder ikke at klø af at
0: Nej, det kommer lidt an på, tror jeg, om man har husket at skrælle sin selleri. Men nu er vi på vej ud af en tangent, som jeg tænker, vi skal krybe tilbage af. Og så skal vi bare sige, at det er på tide at få noget mere musik her i P4 Morgen. Vi bliver sådan lidt en sådan lidt easy listening-genren. Sienna Spiro og Material Lover.

0: Hvis du har været i biffen og set The Devil Wears Prada 2, så vil du have hørt det her nummer. Det er nemlig på soundtracket der. Det er Sienna Spiro og Material Lover. Smag som mint, passion fruit og sour apple ryges af flere unge i de såkaldte puffbars. Det er ulovlige indgangs e-cigaretter fyldt med nikotinholdige e-væske og søde smagstoffer.
1: Men det er der altså nu nogle eksperter, der råber op over for bag den her søde smag, der kan gemme sig alvorlig risiko. Der er nemlig fundet stoffet cannabinoider i de her ulovlige puffbars, og det kan medføre rigtig mange slemme ting, for eksempel psykoser og organsvigt. Og vores reporter Camilla Hole har taget ud for at tale med nogle af de unge, som måske kunne være eksponeret for de her puffbars her, og selvom ingen af dem, hun mødte, selv ryger dem, ja, så kender alle nogen, der gør, og eksperternes opryk gør altså indtryk.
2: Flere eksperter advarer nu om, at de har fundet farlige stoffer i de såkaldte puffbars. De kan både føre til psykoser og organsvigt. Hvad tænker du om det?
3: Det er skræmmende, især fordi så mange unge ryger dem.
4: Jeg tænker, det er virkelig skidt. Altså, jeg har også hørt fra de bekendte, som ryger de her puffbars, at det er meget nemt at tilgå dem, altså nemt at købe dem, i forhold til normale cigaretter.
5: Det lyder meget rigtigt, men ud fra hvad jeg kan høre på de venner, jeg kender, som ryger dem, så er de sådan lidt, at det sker jo ikke for mig. Det er jo ikke mig, det rammer, så derfor så er det fint nok. Eller så tænker de, at risikoen er så lille, at det kan være lige meget.
2: Vi har talt med et par eksperter, der fortæller, at de engang selv vil kunne gennemskue, hvad det er, der er i puffbaren ud for deres emballage. Hvad tænker du så om det?
3: Det er også skræmmende, at man ikke behøver at skrive på dem, fordi de er ulovlige i forvejen. Så de skriver ikke på, hvad der er i. Det synes jeg ikke er okay.
5: Nu er jeg selv bioanalytiker, og jeg ved, at min veninde, som også er ved at uddanne sig inden for det sundhedsfaglige, hun har ingen idé. Og når vi har snakket om det, så har hun sagt, men det er jo først, når vi bliver gamle, der kommer konsekvenser, men det er bare stadig ikke det værd overhovedet.
6: Det tror jeg slet ikke, folk er vidne omkring. Det tror jeg heller ikke, folk går så meget op i, medmindre de selv kommer til at kende nogen, der enten omkommer eller får en af de her psykoser, som du siger.
2: Tror du så ikke, at det kan få dine venner til at stoppe?
6: Det tror jeg ikke har nogen betydning, når folk først har besluttet sig for, at det både er billigere og det er nemmere.
5: Nej, det tror jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså måske en enkelt vil stoppe lidt, eller vil gøre et bragt forsøg på det. Men jeg tror faktisk overhovedet ikke, det nok.
2: Hvad synes du, man skulle gøre ved det her?
4: Jeg synes, som jeg nævnte lidt tidligere, at der skulle være bedre restriktioner. Altså i form af, hvem skal have adgang til, altså hvordan man egentlig får adgang til de her puffbarer. Det er jo meget nemt, har jeg hørt fra de bekendte, at få det her adgang på det sorte marked, kan man sige, eller altså ikke på din officielle supermarked, kan man sige. Så der burde være bedre sådan lovgivning i form af, okay, der er unge under 16, skal jo ikke have adgang til det.
3: Jeg ved ikke, hvad man kan gøre, men der skal gøres noget, synes jeg.
6: Jamen, jeg synes, der er sandt, man kan starte en skræmmekampagne. Jeg tror ikke, det har nogen effekt, som man ønsker. Men ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad man kan gøre.
1: Lød det altså fra Munib Latif, Frederik Christensen, Rasmus Knudsen og Pernille Holland til vores reporter Camilla Hole i Ishøj. Bymitte og alle dem, hun talte med, var altså mellem 23 og 29 år gamle.
0: Ham her, han var også med til VM-finalen i går, nemlig Robbie Williams. Her får du ham med Rock DJ.

0: med verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Bifald sætter alt på spil. 7:30. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til i torsdags, så begyndte den årlige i år fuldstændig udsolgte grøn koncertkaravane sin tur i Tårnby.
1: Og det var simpelthen med en overraskende, tror jeg. Mange synes kunstner på scenen. En kunstner, som er kæmpestor, men som ikke rigtig har eksisteret i 8 år.
0: Okay.
1: Ja, hvordan hænger det så sammen? Det hænger sammen med guldkæder, det hænger sammen med champagne, kæk attitude, gulddreng.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Var simpelthen tilbage inden i gulddreng. Der er jo Malte Ebert, som i den grad laver masser af hits den dag i dag. Men han åbnede altså koncerten, og det gør han generelt på grønne turen rundt omkring i landet, som altså ruller nu her med et nummer af gulddreng.
0: Til glæde for rigtig, rigtig mange, tror jeg.
1: Ja, det er jo model, og det er se mig nu, drikker for lidt og sådan noget. Masser af bangers også for ham.
0: Jamen, skulle vi så ikke bare tage og høre manden, det hele handler om?
1: Fordi han eksisterer jo i den grad også i skikkelse af Malte Ebert her i 2026. Han har lige lavet en ny sang, som også kan et eller andet med at give et godt budskab.
0: Malte Ebert.
1: Ja, et lille skub i ryggen, ikke?
0: Lige præcis. Sæt det fri, hedder det her nummer.

0: Malte Ebert, der altså optræder både som sig selv og som gulddreng på Grøn koncertturnerende. Her fik du ham med det nyeste nummer fra ham. Det hedder Sæt det fri. Om lidt, så er der en nyhedsoversigt til dig.
1: Og den handler blandt andet om, at flere hjemløse er begyndt at slå telte op og overnatte ved Havneholmen Metro. Det her har skabt debat på de sociale medier. Hør, hvad den går ud på lige om lidt.
0: Efter The Cardigans og My Favorite Game.

0: The Cardigans, my favorite game. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hjemløse, der slår telte op og overnatter ved Havneholmen Metro, skaber debat på sociale medier. I et opslag på Facebook skriver Annette Kjærsgaard, der bor et stenkast fra metrostationen, hvordan en gruppe af udenlandske hjemløse har lavet en lejr bag stationen. Og det er til gene for de lokale, mener hun.
3: Som har slået en helt teltlejr op inden mellem træerne derovre. Det er jo for det første ikke særlig hyggeligt. Det er heller ikke særlig hygiejnisk, fordi de har jo ikke noget toilet og så videre.
2: Københavns Kommune lempede sidste år reglerne for udendørs overnatning. Det blev besluttet, at man gerne må overnatte i parker, og at det altså ikke længere kunne udløse en bøde. Men metrostationen kan næppe betragtes som en park, mener Annette Kjærsgaard, der altså håber på, at kommunen vil gribe ind.
3: Vi kan da ikke bare sådan have, at alle folk kamperer rundt omkring uden toiletter og alt muligt andet. Så kan alle mulige der bare komme og slå sig ned. Altså, det går det simpelthen ikke.
2: Klima-, miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, har ikke haft mulighed for at stille op til interview på grund af ferie. I en mail understreger kommunen dog, at lempelsen af overnatningsforbuddet altså ikke gør det tilladt at slå telt op. Nordens største spejderlejr løber i disse dage af stablen i Hedeland Naturpark nær Roskilde. Men for uden deltagelse af 30.000 spejdere, så er der også deltagelse af en lidt mere ubuden gæst, planten vild pastinak. Planten er invasiv og er finde på hele lejreområdet, og saften fra den kan give vabler og sår, der minder om brandsår. Derfor har lejren også i gang sat flere initiativer, så ikke spejderne kommer galt afsted, fortæller frivillig Jack Stakke, som har ansvaret for information til alle spejderne.
4: Den er godt spredt ud i hele området. Selvfølgelig er der nogle områder, hvor der er mere end andet. Man kan sige, at de aller værste steder, dem har vi simpelthen hegnet af, hvor at tætheden af planten den er så stor, at det ikke giver mening for os at være. Så har vi hegnet det af.
2: Derudover har man af flere kanaler oplyst spejderne og forældre om planten og informeret om, hvordan man kan genkende den. I 2022, da spejdernes lejr senest blev afholdt, havde man også problemer med vild pastinak, hvis saft er mest giftig i solskin, fortæller Jack Stakke.
4: Der var høj solskin nærmest fra morgen til sen aften, og lige nu har vi noget, der på mange måder er lidt mere optimalt lejrvejr. Vi har nemlig lidt overskyet. Vi har en okay temperatur. Så man kan sige, at det, at der ikke er så meget sollys, det gør, at vi forhåbentlig ikke får de helt store problemer her med vild pastinak.
2: Enkelte af deltagerne på spejderlejren har de sidste par dage været i kontakt med planten, men ingen tilfælde har været alvorlige, lyder det. Får du plantesaft på huden, skal området vaskes grundigt og holdes tildækket fra solen i mindst 48 timer. Gråt og regnfuldt for nu, senere klarer det op, og vi får en del sol og temperatur mellem 17 og 21 grader.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig. Klokken nærmer sig 7:07. Det er Stine Bram og Hanna Masbjerg, der er i studiet den her morgen. Det er ikke alle, der har en god morgen, Stine.
2: Nej, fordi den helt store nyhed her til morgen, det er jo altså, Spanien har vundet VM. De har det fint nok. De er glade.
1: Godt for dem. Spanien. Vi talte med Stephanie Suryk tidligere. Hun er i Madrid. Hun fortalte, at hun havde en fin, hvid, blonde trøje på. Den var knap så fin og hvid og blondet, efter hun havde været i Madrid i nat, fordi der var noget med øl og sangria, som blev kastet op i luften i begejstring. Ja. Så i Madrid, der er det glade.
2: Hvis man vender blikket mod Argentina, så ser det ikke helt sådan ud. For eksempel, hvis man lytter til en meget tårevædet landstræner, som hedder Scaloni, Lionel Scaloni. Han er altså en mand, man føler med i dag. Han holdt pressemøde, og der har åbnet altså hjertet og delt tanker og følelser med verden over at have tabt den her VM-finale. Tårerne trillede ned. Han siger, jeg ved ikke, om jeg vil kunne opnå det samme igen. Jeg er taknemmelig for, at præsidenten gav mig den her mulighed. Jeg havde aldrig i mit liv troet, at ingen af os i trænerstaben havde forestillet os, at vi ville befinde os i den her situation. Vi skal nulstille, og vi skal bygge et hold op, og så videre. Han var virkelig berørt. Han var nødt til at gå.
1: Ja, man kan se i vores liveblog på DR.dk, hvordan en fuldstændig nedblået og opløst landstræner, han forlader pressemødet. Men altså, det holder dem jo ikke fra at holde fri. Fordi den argentinske præsident Javier Milei, han har været ude at sige, at I får simpelthen en sølvmedalje fri dag alligevel. Selvom vi ikke vandt guld, så får I fri i dag alligevel.
2: De skal ikke ud og spille i dag.
1: Nej, det er simpelthen landsdækkende. Altså, man får en helligdag i dag.
2: Når alle argentinere...
1: Ja, ja.
2: Det er da ret large.
1: Man skulle være om i Argentina, tænker jeg.
2: Det skulle man da.
1: Nå. Er du klar til at fortæve i DJ-battle?
2: Nej, men er du klar?
1: Nej.
2: Okay, perfekt.
1: Men det er vi lige om lidt, hvor vi fortæller dig, hvad det er, du kan stemme på i dagens DJ-battle. Efter Harry Styles.

0: Harry Styles har lavet det nummer, der hedder American Girls. Med den så er klokken blevet 19 minutter i 10 er den blevet. Og det er tid til det her. Vores faste DJ-battle. Stine og jeg, vi skal battle. Vi har valgt, at det skal have noget med Spanien at gøre, fordi de vandt VM i går.
1: Ja, den skal de lige have med, ikke? Den får de lige som tema for lige at sige tillykke til Spanien. Og jeg vil godt lægge ud, Hanna.
0: Ja.
1: Med mit bud på en sang, der kan vinde dagens DJ-battle. Forestil dig, at du sidder på en spansk terrasserestaurant, taverna-agtig ting.
0: Dejligt.
1: Der dufter grill, lidt solcreme i luften her, og folk snakker. Det er en varm sommeraften, der først lige skal til at begynde. Og ud af højtaleren, der strømmer det her.
0: Bajando. Hvad er det, vi hører?
1: Jamen, det er simpelthen Alvaro Soler og hans store hit fra 2018, La Centura. Kan du huske den?
0: Jeg kan sagtens huske den.
1: Den hittede stort i radioen. Der er der noget sommervibe.
0: Der lugter rimelig meget sommerstemning. Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg er gået lidt en anden vej, fordi mit hoved var ved at eksplodere over at skulle finde spansk musik. Så tænkte jeg, der er jo ingen, der siger, at det skal være spansk musik. Det skal bare lugte lidt af Spanien. Og når nu man ønsker nogen sådan held og lykke, eller gå med fred, gå med Gud, så siger man Vaya con Dios. Ikke om du kan huske dem her. De var belgiere, og bandet hed altså Vaya con Dios, så den er lidt farfetched.
1: Men det er jo spansk.
0: Det er jo spansk.
1: Og betyder
0: gå med Gud. Vaya con Dios.
1: Ja.
0: Nummeret hedder Nenanana. Det er for sjældent, vi hører det her, hvis du spørger mig. Nå. Ja. Hvis man vil stemme på et af de her numre, så er det altså inde i DR Lyd-appen, det foregår. Du skal finde din DR Lyd-app frem, du skal trykke på live, så skal du vælge P4 København, og så kan du stemme derinde imellem
1: Alvaro Soler og La Centura.
0: Eller Vaya con Dios og Nej, na, na, na. Vi spiller vinderen op til Radioavisen kl. 10.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Ali Langley, det her nummer, der hedder Be Her. Der er 9 minutter til klokken er 10. Og indtil lige op til radioavisen klokken 10. Det sidste stykke musik, vi spiller i P4 morgen i dag. Det er jo altså et musikstykke, som du kan være med til at vælge. Vi kører nemlig DJ Battle. Og vi har besluttet os for, Stine og jeg, at temaet er Spanien, fordi det løb med trofæet i VM i fodbold i går. Og du har spillet ud med et nummer, som du synes er ret spansk.
1: Fra Alvaro Soler, La Cintura. Forestil dig, at tapasen er lige blevet serveret, og dansebenene er begyndt at klø lidt. Og det er tidligt på sommeraftenen, så kommer det her. Ud af højtalerne, ikke?
0: For mine hofter, de kan... These hips don't lie. Jeg må bare sige sådan.
1: De taler sandhed, Hanna.
0: De taler sandhed. Nå, jamen, du går jo meget sådan reglementeret til værks. Jeg var på Herrens Mark, eller et eller andet med Dios, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle vælge. Så tænker jeg, går med nogen med et orkester, der har et spansk navn, så er vi da lidt i nabolaget i hvert fald. Derfor så valgte jeg et belgisk band, som hedder, eller hed, Vaya con Dios. De var kæmpestore for nogle år siden.
1: Må jeg lov til at spørge, hvor gammel er det? Det er da gammel nummer, ikke det? Er det ikke sådan 70? Det lyder 70.
0: Nej. Vi er omme i 90'erne, så vidt jeg husker. Men altså, Vaya con Dios og som man altså også kan stemme på. Det foregår alt sammen inde i DR Lyd-appen. Der skal du vælge live, du skal vælge P4 København, og så kan du stemme på enten Stines eller mit bud. Og så spiller vi nummeret op mod radioavisen før kl. 10.
1: Ja,
0: det bliver spændende.

0: Alphabet og Fascination. Klokken er 9:54. Jeg synes lige, vi skal sætte stemningen. Det er DJ-battle. Stine, ja, det er din første DJ-battle efter ferien.
1: Det må man bare sige.
0: Er du klar til et nederlag?
1: Nej.
0: Nej.
1: På ingen måde. Jeg er klar til at høre Alvaro Soler og La Cintura.
0: Ja, jeg mener jo til alle måde, at vi skal høre Vaya Con Dias og Næ. Vi har valgt et tema, der hedder Spanien, fordi de løber afsted med en VM-kop.
1: Ja, det mangler der bare.
0: Det mangler der bare. Og jeg må indrømme, at jeg har måske bøjet reglerne en lille smule ved at vælge noget belgisk musik. Men lad det nu ligge. Kasper Hartmann, du er vores live-redaktør her til morgen. Det er dig, der har styr på afstemningen, fordi vi ved jo ikke, hvordan det er gået. Så jeg tænker, er det tæt?
2: Nej.
0: Nå, godt så.
2: Det er sådan noget 60-40 i den stil.
0: Nå, okay, 60-40, det er da også
2: 64-36.
1: Ja, okay.
2: Procentsatser.
0: Ja. Okay, og har den hele vejen igennem ligget så tæt?
2: Ja, det vil jeg sige. Den har faktisk, det har hele tiden været de der en tredjedel til den ene, og to tredjedele til den anden. Så der har ikke, det har ikke rykket så meget, selvom der er løbet flere stemmer af i løbet af de sidste 20 minutter.
1: Det var ærgerligt for dig, Hanna.
0: Hvem har... Ja, ærgerligt for dig, Stine. Haha. Nej, lad os se. Hvem har håneretten indtil i morgen?
2: Ja, det er jo Spanien, ikke?
0: Jo.
2: Og Argentina. Ja. Og så er det dig, Hanna.
0: Er det mig?
2: Ja.
0: Det vil sige... Vaya Con Dias, den vi skal høre.
1: Så fik Belgien sammen også snedet sig ind i et spansk navn, det må jeg nok sige.
0: Jamen, tak for kampen. Vi gør det igen i morgen.
1: Yep, tak for kampen.
0: Radiovis lige om lidt.

0: Via Con Dias, nej. Nå, så er der radioavis til dig her på B4, klokken er blevet 10.
1: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlig at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak. Planten med de smukke gule blomster findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
3: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
1: De godt 30.000 spejder er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
3: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
1: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byger over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var
4: det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fire flamme øves på hinanden.
1: Du lytter til P4.
0: Det gør du nemlig. Der skulle egentlig have været verdens bedste sommer i din radio lige nu.
2: Ja, og i dag skulle det have været med Signe Vadgaard, som det er hele sommeren her. Og så en gæstemedvært, Jesper Holm, som du også kender fra Poulsen og Holm. Desværre så er der også sket det, at der er noget teknik, der er knækket over på midten.
0: Ja, de har været, eller de er et smut i Ribe, og der er simpelthen sket et eller andet, så ja, der er nogen, der har tisset på ledningerne, eller slået knuder på ledningerne. I hvert fald, så har de nogle gevaldige tekniske problemer, så vi har lovet at blive hængende.
2: Ja, så i stedet for verdens bedste sommer, så bliver det verdens næstbedste sommer, eller lidt deroppe.
0: Vi kører den ind med en plan B. I øvrigt fra alle jer, som ikke har lyttet til P4 Morgen på P4 København, så kan jeg sige, at det er Stine Bram og Hanna Madsbjerg, der er i studiet.
3: Hello.
0: Hello. Vi tjekker ind hos Signe og Jesper lige om lidt. Skal vi ikke se, om vi kan få en telefon eller et eller andet op og køre til dem?
2: Det må kunne lade sig gøre selv i... Ej, nu skal jeg nok lade være med at forlære med lyderne, man siger. Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Ved du hvad? Vi finder ud af, hvad der er op og ned på alle deres problemer lige om lidt.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen, og det her nummer, der hedder Sprækker, i et program, som vi lynhurtigt har døbt plan B.
2: Men heldigvis så har vi også hul igennem til Signe og Jesper fra Ribe. Hej med jer.
3: Hej, hej.
2: I skulle ellers have kørt 2 timer med verdens bedste sommer her. Altså, hvad er det lige, der er sket sådan helt kort?
3: Ja, det jeg ville ønske, jeg kunne svare på det. Vi har en tekniker, der kæmper på livet løs, men, ja. Men det er åbenbart ikke det nemmeste i hele verden. Så nu sidder vi på en bænk, Jesper og jeg, og snakker med jer.
2: Det lyder da også meget hyggeligt. Altså, Jesper, det var jo så meningen, at du skulle tale Ribe så meget op, som du overhovedet kunne her de næste par timer. Altså, hvad er dit forhold til Ribe egentlig?
4: Jamen, det er ikke kæmpestort, men jeg har virkelig altid ønsket mig at komme til Ribe, og nu er jeg her endelig. Og det er jo fordi, det slår mig faktisk, at Ribe er en af de mest ekstreme byer i hele Danmark.

0: ja,
1: som går all in. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det er jo alt lige fra, når de skal lave græsker, så er de altid med i kapløbet om Danmarks største græsker. De har Danmarks første kirke jo selvfølgelig, som de fleste nok kender. Og så kunne man blive ved. Vi skal også tale om nogle pålægsmænd, som også er meget, meget store. Og jeg selvfølgelig har taget en mission med i baglommen. Jeg vil helst ikke løfte sløret for det hele, men bare det at være i Ribe, så er man faktisk tryg, også selvom man ikke kan komme igennem i radioen.
0: Og I sidder nu på en bænk. Kan I lige male billedet af, altså det her billede af Ribe netop nu, der hvor I sidder?
2: Jamen, vi sidder jo lige ned til, Jesper, hvad kalder vi det her?
1: Det er en å. Det er sådan en å. Et vandindløb.
2: Det er et vandindløb. Og vi sidder, men det, der var så fint, var, at jeg kom op til vores sendevogn i morges, og så er der en mand skråt overfor, som sætter et bord op med en masse lækre ting på, som alle sammen er lavet af honning, og kommer over med lidt mjød til os, og serverer sådan en lille shotglas med mjød, som vi lige kan starte dagen på. Og så er vi ligesom i gang, og det er lidt det, Ribe kan, fornemmer jeg. De er godt nok søde.
3: Tror du simpelthen, at jeres tekniske problemer har noget med mjøden at gøre? Altså, var det mjødet,
2: der blev jeres skæbne?
3: Nej, okay.
2: Jeg kan ikke afvise det.
1: Nu skal vi ikke sidde og køre vores teknik under bussen. Det kan vi ikke. Han arbejder benhårdt, ja. Og ædru, skal vi skynde os at sige.
3: Og hvis der er nogen, der
2: det var mig, der drak det.
3: Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor kan Signe og Jesper ikke sende radio, når nu vi kan have dem med, så er det simpelthen fordi, vi kan godt sende en enkelt lille linje til jer, men selve programmet kan I ikke sende derovre fra. Endnu i hvert fald, da vi arbejder hårdt i kulissen på at få det gjort.
0: Ja. Men lidt hul igennem er der dog til Danmarks mest ekstreme by, Ribe, følger den blev kaldt.
3: Vi skal lige høre, I to, har I en plan B?
1: Det har vi altid. Det skal man have.
3: Og hvad er den så, Jesper?
1: Jamen, det er at holde humøret højt, ikke? Og så bare nyde, at det er sommer i Danmark. Verdens bedste sommer er godt i gang, så, og vi skal nok komme i radio.
3: Jamen altså, nyd pausen, I har fået der på jeres bænk i Ribe, og så skal vi nok holde radioen varm, indtil I er klar til at gå på, ikke?
1: Yes.
2: Det er vi glade for.
3: Signe og Jesper, hygge jer, vi snakkes ved senere. Ja, det er altså en plan D, vi har gang. Undskyld, plan B kun, vi har gang i. Her får du Spice Girls og say you'll be there.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Katinka, og bare rolig, du lytter til P4, og det her skulle have været verdens bedste sommer. Men der er tekniske problemer i Ribe hos Signe Vadgaard og Jesper Holm, og derfor ja, så sørger Stine Bram og jeg, Hanna Madsbjerg, altså bare lige at forholde og underholde her. Og det vi gør, det er, at vi har besluttet os for, at vi skal lave et program, der hedder Plan B, fordi det er vi.
1: Ja, vi er jo lidt en plan B, og det kan jo også være rigtig dejligt, ikke?
0: Altså, det kan endda være en kæmpe succes, jo.
1: En vi plan B. Vi må se, hvor vi lander.
0: Altså, ikke at vi er.
1: Helt uforberedt. Men det er da dejligt. Altså, ja. Det er jo dejligt at få muligheden, Hanna. Det er jo sådan noget, som sådan en teknisk fejl over i Ribe kan gøre for sådan nogen som os. Så får vi lov, ikke?
0: Ja. Vi skal have nogle flere plan B'er på banen, fordi vi kunne godt tænke os at involvere alle jer, der lytter med, og høre jer. Altså, hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft?
1: Fordi at mon ikke, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har været nødt til at sadle lidt om i livet. Det kan være store eller små ting. Og så lige gå med den der plan, der lå i skuffen. Og måske vente med at springe ud og folde sig ud som en smuk blomst, der blev en rigtig god løsning.
0: Måske skulle man have været til Spanien, så var flyet aflyst, så endte man med at have en vanvittig god sommerferie på Samsø.
1: Det kunne være det.
0: Det kunne være det. Du sender en sms til 1212, som sædvanligt. Du kender det. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så afsted med din besked med historien om den bedste plan B, du nogensinde har haft. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Jonah Blacksmith og Metges her, Saw You Dancing. Du lytter til P4. Det her, det er et program, som vi i hu og hejst har døbt Plan B.
1: Det har vi nemlig, fordi at verdens bedste sommer arbejder lidt på at komme på benene i Ribe netop nu. Plan B, det er jo mange forskellige ting. Lad mig komme med et eksempel her. Der er smørbrød på redaktionen eller på arbejdspladsen i kontorlandskabet. Æggemaden, den bliver snuppet lige foran dig. Du er nødt til at gå med rullepølsen. Og det smager jo faktisk også meget godt. Plan B træder i kraft, ikke? Det får så også i et lidt større omfang.
0: Det må man sige. Signe har skrevet en sms til os. Hun skulle i 2000 på dates i en weekend til Paris, men på vej derned, så kunne hun ikke rigtig helt mærke det. Hun stod frustreret af i Bruxelles og ledte efter en alternativ måde at komme hjem på. Og der mødte hun faderen til mine to yndlingsmennesker og blev hængende i omkring 25 år.
1: Sådan.
0: Må huske at fortælle mine børn, at de er en plan B, som hun skriver.
1: Ja, det skal de have vide.
0: Det er en fantastisk historie. Der er også kommet mange flere historier. Du kan også være med i lejen. Vi spørger, hvad er den bedste plan B, du har haft? Du skal sende en sms til 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og lige om lidt, det behøver ikke være en plan B lige om lidt, så er der en nyhedsoversigt til dig fra din P4-region. Det er efter Phil Collins og Sus Studio. Altså plan B, ind på sms'en 1212, mellemrum P4. Nej, P4, mellemrum afsted med din plan B. Her er det Phil Collins.

0: Phil Collins og Sue Studio. Plan B fortsætter i din radio efter de regionale nyheder, de kommer til dig nu, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 20-årig mand, der sad bag rattet i en bil, der tidlig søndag morgen var involveret i en soloulykke i Kirke Hyllinge, er blevet varetægtsfængslet. Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestjyllands Politi, hvor der også står, at føreren var påvirket af alkohol. En anden 20-årig mand, som sad på passagersædet i soloulykken, mistede livet. De pårørende er underrettet. Føreren af bilen blev søndag aften fremstillet i grundlovsforhør sigtet for uagtsomt manddrab. Dommeren i grundlovsforhøret valgte at fængsle ham frem til den 13. august. Mandag morgen kan politiet ikke oplyse, hvordan den 20-årige forholder sig til sigtelsen om uagtsomt manddrab. Der var i alt 3 personer i bilen. Vandmelon, pære eller vingummi, sådan kan de ulovlige puffbars med nikotinsmage. Og netop dem advarer Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu mod at bruge. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som er et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. I Ishøj mødte vi Frederik Christensen. Hans kæreste ryger puffbars, og den nye information overrasker ham.
3: Det er skræmmende, især fordi så mange unge ryger dem.
2: Ifølge eksperterne selv vil de ikke engang kunne gennemskue, hvad der er i en puffbar ved at kigge på pakken. Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger puffbars. Omtrent en gang om ugen får telefonlinjen et opkald, hvor de mistænker, at et illegalt rusmiddel har været i et vapingprodukt. Og få gange har der været forgiftninger i den helt alvorlige ende, fortæller hun.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
2: Overskyet med lidt småregn fra himlen, senere så klarer det op med lidt sol. Vi får 17-21 graders varme og en let til frisk vind omkring nord. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.

0: Saint Clara og Progress. Klokken er blevet 11:05.
1: Du lytter til P4.
0: Ja, det du lytter til her, det er Plan B. Vi har spurgt jer, hvad den bedste Plan B, du nogensinde har haft. Der er Lene, der har skrevet en sms. Den bedste Plan B, jeg har lavet, det er helt klart mine to dejlige piger, som jeg valgte at få med en donor, da det ikke er lykkedes at finde den eneste ene endnu. Det lyder som en virkelig god Plan B.
2: Så fik man lige to eneste ene i stedet for. Smart, Lene. Tak for den besked. Der er også Susanne fra Svendborg, hvor jeg hørte det her. Jeg blev fyret fra mit gode job under alvorlig sygdom. På grund af for mange sygedage efter overstået hjerteoperation fik jeg besøg af en kunde, jeg havde arbejdet for. Hun sagde, at hvis jeg blev ansat et nyt sted eller blev selvstændig, så fulgte hun med som kunde. Og det havde hun ikke overvejet, men nu var det ligesom sat i søen det her. Og så en måned efter, der oprettede Susanne sådan et CVR-nummer der, og nu har hun næsten 20 års jubilæum i eget indretningsfirma. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Det er altså en Plan B, der vil frem i livet.
0: Prøv at, vi har egentlig lidt i samme boldgade her. Det var en, der havde en plan A om at gøre karriere inden for forsvaret og allerhelst måske være blevet betjent. Men på grund af en pludselig kronisk diagnose i gymnasiet, ja, så blev han altså nægtet adgang til begge muligheder. Og i dag, der er jeg faglært autohjælper, og jeg elsker hvert et sekund, jeg er på arbejde. Det var den bedste Plan B. Vi vil meget gerne høre fra alle jer, der lytter med her på P4. Hvad var den bedste Plan B nogensinde i dit liv? Send en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum og fortæl os gerne om din bedste Plan B. Vi vil faktisk også gerne lige, godt lige skrive, hvor du skriver fra, så vi kan få hele landet med her i programmet. Vi sender jo Plan B, fordi der var nogen, der ikke lige helt kunne komme i gang med Plan A.
2: Det er rigtigt, og det er jo simpelthen nogen, vi skal snakke med lige om et øjeblik.

0: De eneste to, skrig det til træerne. Hvad er din bedste plan B? Bibi, hun har meldt ind på sms'en. Min bedste plan B er, når gåsebrystet er udsolgt, for så ved jeg, at der er en kajkage, der kan bruges. Tak for alle jeres gode sms'er.
1: Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er i Ribe, og i morgen på det her tidspunkt, der kan du høre verdens bedste sommer her på 4, hvor I to I er værter. Med altså Signe Vadgaard, Jesper Holm, Jesper fra Poulsen og Holm. I er jo i Ribe nu, Signe og Jesper her. Det er en ny uge i verdens bedste sommer. Signe, ja. Du har sendt i 3 uger med 3 forskellige medværter. Hvordan er det gået indtil nu?
2: Jamen, jeg har jo simpelthen lykkedes med at overtale nogle af mine allerbedste radiovenner til at tage med mig på tur Danmark rundt og vise nogle af de bedste byer, vi har at holde sommerferie i. Og vi startede i Faaborg med Anna Nørgaard, som lavede Danmarks længste solstråle. Det var i hvert fald det, hun kaldte den. Om det så rent faktisk forholder sig sådan, det har vi ikke rigtig målt efter i sømne. Men det var altså noget af det, vi bedrev i Faaborg. Skønt sted at være. Jesper, nu sidder jeg også og kigger på dig, fordi du kan godt høre, der kommer mere og mere pres på, som jeg lister de næste op. Ikke? Men altså, så tog vi til Dragør, Christian Bonde og jeg, og han endte jo med at lave en kæmpe byfest, hvor han fik Gud og hver mand i Dragør til at komme ned og dele gratis ting ud. Det var også det var rigtig, rigtig fint, må jeg sige.
3: Ja, vi elsker gratis ting.
2: Jamen, det er det. Og så var vi i Tisvilde, Sara Bro og jeg, i sidste uge. Og Sara Bro, hun lavede sammen med lytterne et meget fint digt til Tisvilde, som der i forvejen er skrevet rigtig meget lyrik om. Nu er vi så i Ribe, Jesper. Ja. Og altså, uden at løfte slået alt for meget for, hvad der skal ske i morgen. Hvad er din plan med Ribe?
3: Jamen, jeg har mange store planer med Ribe. Jeg kan lige sige, mens du sendte alle de uger der, der har jeg tilladt mig at holde lidt sommerferie og lavet et lille kongerigs øhop. Bornholm, Møn. Og derfor er det dejligt at være på fastlandet nu. Og jeg har glædet mig til at komme til Ribe, som jeg så småt er ved at vågne. Det kan vi godt sige, de sover længe i Ribe. Parasollerne er ved at blive slået op på de forskellige steder. Der bliver kørt nogle tøjstativer ud. Og det gode ved Ribe er, at man har overblik. Det er lave bygninger. Det er små, smalle gader med brosten. Det er, altså, hvis ikke man har været i Ribe, så bare se at komme afsted. Vi er her hele ugen. Du spurgte, hvad min mission skulle være. Det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige,
2: nej, det er klart.
3: Jeg kan sige, at den kommer til at i hvert fald måske. Ej, jeg vil godt. Den kommer til at overshine, hvad du har prøvet indtil videre.
2: Jamen, jeg ved i hvert fald, at du har en plan. Altså, ja. jeg er meget imponeret over den ambition, du lægger for dagen. Jeg vil også sige, at nu rammer vi jo Tisvilde i Musik i Lejet-ugen, og vi rammer Ribe i Jazzfestival-ugen.
3: Yes, yes. Og det er jo fint nok, at vi skal høre lidt jazz, men der er så meget mere. Jeg vil gerne gå direkte efter danskens yndlings. Det kommer til at handle om noget mad.
2: Ja, det går jo lige med under hjertet på samme tid.
3: Og måske også noget gratis.
2: Okay.
1: Og der falder du lige ned, Jesper, i 2 af de ting, som jeg kan huske fra de seneste uger her. Der var også noget pizza med brunsviger. Var der ikke det på Fyn i Faaborg?
2: Oh my god, det var en brunsvitser, kaldte vi det.
1: Brunsvitser.
2: Det var altså et mesterstykke, det må man bare sige.
1: Jamen, ved du hvad, vi glæder os til at høre, hvad planen er i morgen, Jesper, når I når dertil.
3: Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg, hvad? Og tak, fordi I lige tager et par timer der.
0: Ja, men selvfølgelig. Vi er jo plan B.

0: YouTube, a beautiful day. Christian fra Køge er meldt ind på sms'en. Han og kammeraten havde et år i 90'erne lavet en plan B, fordi der var on-off-strække i Københavns Lufthavn, og derfor så droppede de at købe charterbilletten og hoppede i stedet for på nattog til Paris. Det blev til 4 ugers lang rundrejse i Europa med besøg i 13 store byer og 12 dage i Grækenland. Jeg har altid haft en plan B siden, skriver Christian fra Køge.
1: Hans og Tina har også budt ind på sms'en her. De skriver en hyggetur fra Grenaa til Aarhus for at få en pizza. Endte på Molskroen, Hans. Hvad er det lige præcis, den historie går ud på?
2: Jamen, nu hørte jeg den før, at den var tilbage fra 90'erne. Og det var faktisk samme tidspunkt, som vi havde den lille tur. Det havde lånt en gammel bil. Vi var unge på det tidspunkt. Pengene var ikke så store. Vi kunne tanke bilen for 100 kroner, og så løb benzinen over i tanken, fordi der var hul i den. Så det fortalte lidt om omstændighederne. Men en smuttur til Aarhus fra Grenaa, der kunne vi da tage, og så lige få en pizza og tage naturen på vej. Og så endte det op med, at vi kom forbi Molskroen, og på det tidspunkt havde vi allerede hørt om den med deres fine lokaler osv. Så vi kom ind og skulle bare lige stikke næsen indenfor. Men betjeningen var så sød derinde og sige, jamen sæt jer lige ned i den der fine Chesterfield-sofa, og så måtte vi lige se menukortet og sagde, vi skal bare kigge. Og så endte det med, at vi var inde og fik en fantastisk betjening, og ja, vi kunne nok have købt 10 pizza i Aarhus for det beløb, men
1: så fik I god omgang vildsvine mørbrad simpelthen, og det blev en aften, I stadigvæk snakker om. Altså, hvad var det ved den aften, der var så mindeværdig?
2: Jamen, den betjening, der var. Det var, altså, vi kom der som ganske ung ægtefar, og de kunne se vores gamle rustne bil ude på parkeringspladsen, men der var ingen dømt overhovedet. Og så den der, jamen, kom de ind og få en lille drink, sætte jer ved bordet, og jeg vil sige, at sidst på aftenen, der lå de stadigvæk stearinlysene stå og blaffer, sådan vi var det sidste par, der sad der. Og jeg synes, jeg hørte, at de begyndte at gøre kassen op. Og så siger han, så må vi hellere betale. Det skulle jeg slet ikke bekymre mig om. Jeg skulle bare have en dejlig aften. Og det er sådan nogle ting. Det var, ja.
0: Det lyder som den mest fantastiske plan B. Har I sidenhen fået en bil, som ikke har hul i benzintanken, skal jeg bare lige høre?
2: I dag kører vi batteri, så det håber jeg ikke.
0: Men det er godt. Tusind tak for den gode historie.
2: Det er godt. Ha' en dejlig dag.
0: Tak lige måde. Du kan også melde ind på sms'en. Hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Du skal sende en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så afsted med din besked. Skriv os meget gerne lige, hvor du skriver fra. Ted Swims, Bad Dreams.

0: Tate Swims har lavet det her nummer, det hedder Bad Dreams. Du fik det i et program, vi kalder Plan B her på P4. Der er mange gode plan B'er på sms'en.
1: Det er der også fra Jesper i Pandrup. Min plan B opstod, da jeg blev udlært som kontorassistent i 82. Jeg kunne ikke finde arbejde. En god kammerat og nabo sagde, at jeg skulle da køre taxa som ham, og det har jeg så gjort nu siden. Jeg har aldrig fortrudt, det lyder det her.
0: Og vi bliver også i den der med transporten, fordi Svend har meldt ind, hans plan A, det var egentlig at læse til svagstrømsingeniør. For at få det overstået, eller for at få overstået soldatertiden og få lidt gratis flyvetimer, ja, så søgte han ind i flyvevåbnet, undskyld. Han kom igennem flyveskolen. Så plan B, ja, det var altså, at han blev jagerpilot og siden SAS-pilot. Det må jeg sige, det var noget af en plan B. Du kan også melde ind på sms'en. Vi taler om plan B'er.
1: Så hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Sms til 1212 P4 mellemrum. Og så din besked. Tak for det.
0: Plan A, lige om lidt. Det er altså en radioavis. Det er efter Erika Jane og Lisa Ligeglade.

0: Erika Jane har lavet den her, den hedder Lige så ligeglad. Og med den, så kom vi hen til radioavisen på B4, klokken er 11.
1: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse til samlingen.
2: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
1: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
3: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisse ærgerligt.
1: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Tidligt i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P4.

0: har lavet den her. Den hedder New Eyes.
1: Du lytter til P4.
0: Og til det program, som vi har døbt Plan B. Vi dykker ned i alle de gode Plan B'er. Og Fætter El, han er åbenbart en rigtig god Plan B. Han har i hvert fald skrevet en sms, for han skriver: efter en bytur med min kusine og hendes veninder, endte jeg som en af venindernes bedste Plan B. Mange år efter har jeg stadig kælenavnet byens bedste Plan B.
2: Tina i Køge, hej med dig.
3: Hej med dig.
2: Prøv at, nu læser jeg lige starten af din besked op, og så får du selv lov til at afslutte den her. I slutningen af nullerne, da krisen krassede, blev jeg fyret efter 28 år som sælger af belysning. Det var det eneste, jeg kunne, men der var ikke job at få, så Plan B blev at kigge efter nyt. Så slog du op på politiets hjemmeside og tænkte, det må jeg da kunne, og hvad sker der så?
3: Jamen, så var jeg så heldig at blive kaldt til jobsamtale som administrativ medarbejder, og jeg blev kaldt til samtale hos Brian. Og jeg var også heldig, at jeg fik jobbet, men jeg fik også manden, for jeg har lige haft kobberbryllup med Brian.
2: Du har simpelthen lige haft kobberbryllup med den skønne mand, der gav dig jobbet. Hvor lang tid gik der fra, du fik jobbet, til at blive kærester, har lyst til at spørge om?
3: Der gik et halvt års tid.
2: Ah, okay.
0: Det var ikke lige ved jobsamtalen, at det hele...
3: Nej, det var ikke lige under jobsamtalen. Det dog ikke. Men jeg kunne ikke lade være at kigge lidt efter ham, så heldig var jeg.
2: Så godt, at du blev fyret for det der job, føler jeg også. Altså, du var jo den helt rigtige vej, Plan B viste dig.
3: Det var virkelig en god Plan B, og ved du hvad, nu er der jo gået 18 år, og alt er godt.
0: Hvor er det dejligt. Det var en god Plan B. Kan du ikke, og ovenikøbet så hedder han Brian, så det er jo virkelig en Plan B. B for Brian, ikke, tænker jeg.
3: Det kan man sige. Jo, det er rigtigt.
0: Tina, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
3: Velkommen. Det er helt i orden. God dag til jer.
0: I lige måde, du. Du kan også være med på sms'en, hvis du har en god historie om en Plan B. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.

0: Benjamin Hav var ude at rejse, han var et smut i Portugal. Det var han her på P4 i et program, som vi har døbt Plan B.
1: Og der er masser af Plan B-historier for jer. Der er både jer, der har fået op til flere børn, fordi Plan A ikke ligesom løser det der med at finde den eneste ene, som man skulle have nogle børn med, så fik man dem bare selv. Og der er også en, der skriver, at Plan A var, at vi skulle til Holland i elbil, men det kunne ikke lade sig gøre, så i stedet for så har vi købt en brugt autocamper og kører rundt i Danmark lige nu. Mega sommeragtigt. Og apropos sommer, Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er jo værter på verdens bedste sommer i den her uge. I sender fra i morgen i Ribe. I er allerede i Ribe. Altså, det der med plan B, har I egentlig også haft sådan en verdens bedste plan B på et tidspunkt?
2: Verdens bedste plan B. Hvad siger du, Jesper?
3: Jeg vi har sad og tænkt over, at jeg synes, kollektiv Danmark var vi gode til at omfavne plan B, da vi ikke kom til VM i fodbold. Lige pludselig så holdt vi alle sammen bare med Norge.
0: Ru!
3: Det var en plan B.
2: Ej, det var da en god plan. Apropos fodbold jo. Ja. I 1992, der var plan A jo, Jugoslavien skulle spille EM i Sverige. Det ender så med en plan B, hvor Danmark bare napper det hele, ikke?
1: Okay, det er en stærk plan B.
3: Det gav da på det i hvert fald.
1: Ja, det må man bare sige.
3: Ja. Hvad har vi ellers af plan B'er?
2: Jamen, altså, nu kan vi bare tage den sådan helt hjem. Det behøver ikke være på den helt store, vi vinder pokaler, klinge. Det kan jo også bare være, ja, vi havde faktisk en plan om derhjemme at gå super tidligt i seng, fordi små børn vil bruge for søvn og alt det der. Men ender med at se hele sæsonen af Game of Thrones, altså fordi vi kan simpelthen ikke stoppe os selv. Altså, det sker jo også. Og det er måske også fint ikke at sove så meget.
3: Ja, det er sgu også en god plan B. Ja. Ja.
1: Jamen, det er da dejligt. Det er altid godt at sidde vågen foran fjernsynet hele natten.
2: Ja, jeg ved det ikke, men det var det, der skete.
3: Men den bedste plan B, det er da klart, ja.
2: Ja, ja, altså, det er så god plan B.
0: Ej, I er simpelthen sådan nogle fedte røve.
2: Nej, men jamen, vi er da bare så taknemmelige.
0: Jamen, det
2: altså, nu sidder vi her på en bænk og glæder os til at forhåbentlig udkomme i morgen med verdens bedste sommer, men det her, det er da den bedste plan B.
0: Jeg skal lige høre, er det ikke noget med, når man sidder der på en bænk og glæder sig til at udkomme, at så har man nok lov til at gå og købe en mega stor is?
3: Den er modtaget. Det gør vi da.
2: Jeg tænkte, det var den der frokost, vi snakkede om. Den skulle være ekstra stor i dag.
3: Ja, det er rigtigt. Vi skal have et stjerneskud.
2: Ja, det har vi snakket om.
0: Jamen, Signe og Jesper, tusind tak, fordi vi lige måtte tjekke ind hos jer på bænken.
2: Jamen, det er os, der takker.
0: Prince and Revolution, When Doves Cry.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4. Du lytter til P4.

0: Hjalmar og Katinka var gået sammen. Jeg ved ikke, om nogen af dem her, det var plan B, men vi fortæller jo gode plan B-historier i P4 her til formiddag, og der er kommet en historie fra Lotte i Silkeborg.
1: Ja, måske skulle vi faktisk omdøbe programmet her til fra plan B til plan Brian.
0: Ja, fordi ja.
1: Altså, tidligere der snakkede vi jo med en, der man holdt kårbryllup med Brian, som konsekvens af en plan B. Og hør nu her, hvad Lotte skriver. I 2021 ville min kæreste gerne begynde på kørekort. Desværre havde ingen køreskoler i vores by plads på et hold før året efter, så jeg måtte gå efter plan B. Han hedder Brian, og han var min kæreste fra 19 år tidligere. Han havde efterfølgende åbnet køreskole, og hun startede på kørekort hos Brian, og udover hun fik kørekort, der fik jeg mig en kæreste.
0: Jeg skal sige, du fik sagt, det var hendes kæreste, der skulle have kørekort. Det var hendes datter. Så får vi lige det på plads.
1: Nå ja, ja. Okay, ja. Det var datteren, og det var altså datteren og køreskolen, der ikke var i byen, der førte til Brian, som Lotte simpelthen blev gift med sidste år. Så det var meget godt at gå tilbage til en fuser, som der står her.
0: Jeg ved ikke, hvad Brian han siger til, at vi kaldte den fuser, men altså...
1: Eller plan B.
0: Eller plan B. Vi har også fået en sms fra Frederik, Christine, Nana og mor Vibeke. Sommerferien 2024, det var lidt en spareferie, fordi budgettet var stramt. Der var booket hytte i Ræ Park. De havde brugt dagen i parken, og så fik de udleveret vores nøgler. Desværre så var der sket en kæmpe fejl i systemet, så der var ikke nogen hytte til dem. Panik. Mor med tre børn stod maks presset. Men de ansatte i Ræ Park, de fik tryllet, og en plan B var, at de fik lov til at overnatte i Ræ-familiens lejlighed i parken. Og de fik masser af ekstra goder med i opholdet, som sparekniven ellers havde fået dem til at vælge fra i første omgang. Det var et overdrevet vildt ophold, som familien skriver her. Du kan også sende sms'er med gode plan B'er. Det er på 1212. Skriv på 4. Lad et mellemrum, og så afsted med din besked. Ja, der får du Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Din regionale P4-station er klar med en nyhedsoversigt til dig lige om et kort øjeblik, når klokken bliver 11.30. Det er efter den her fra Duran Duran. Den hedder Ordinary World.

0: Duran Duran og Ordinary World. Så gør vi plads til en nyhedsoversigt til dig her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I onsdag startede arbejdet med at fjerne den udskældte egeprocessionsbinder fra lidt over 100 træer på Amagerfællet. Og arbejdet tager mindst 2 uger mere, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef hos Renzo Kiel Skadedyrskontrol. Bare det at opdage larverne i træerne tager tid, understreger han. Hvis de ikke hænger frit og er spundet ned i en samling mellem 2 grene, så kan det være svært at se, siger Claus Schulz. Den næste tid vil der være mellem 2 og 4 skadedyrsbekæmpere ude hver dag for at fjerne larverne og deres redder. Claus Schulz tror ikke, at larven kan fjernes helt i den her omgang, men omfanget vil være markant lavere efter, siger han. Ved Havneholm Metro overnatter hjemløse i telte, og det har skabt debat på sociale medier. I et opslag på Facebook beskriver Annette Kjærsgaard, der bor tæt på metrostationen, hvordan en gruppe af udenlandske hjemløse har lavet en lejr bag stationen. Det er til gene for de lokale, mener hun.
3: Som har slået en hel teltlejr op inden mellem træerne derovre. Det er jo for det første ikke særlig hyggeligt. Det er heller ikke særlig hygiejnisk, fordi de har jo ikke noget toilet og så videre.
2: Københavns Kommune lempede sidste år reglerne for udendørs overnatning, så det er lovligt at overnatte i parker, og det ikke længere kan udløse en bøde. Men metrostationen kan næppe betragtes som en park, mener Annette Kjærsgaard, der håber, at kommunen vil gribe ind.
3: Vi kan da ikke bare sådan have, at alle folk kamperer rundt omkring uden toiletter og alt muligt andet. Så kan alle mulige der bare komme og slå sig ned. Altså, det går det simpelthen ikke.
2: Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, har ikke haft mulighed for at stille op til interview grundet ferie. Men kommunen skriver i en mail til os og understreger, at lempelsen af overnatningsforbud altså ikke gør det tilladt at slå teltet op. Overskyder regn, men senere klarer det op med lidt sol, 17-21 grader og en let til frisk vind omkring nord. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.

0: Carl William har lavet den her, der hedder Blind Igen.
1: Du lytter til P4.
0: Hvor vi kigger på gode plan B'er. Vi kan konstatere, at der har været virkelig mange gode plan B'er rundt omkring i det ganske land. Der er for eksempel en sms, der er kommet fra Claus, der skriver, i starten så skulle han være noget med tøj. Så blev han til IT-chef, og så blev det til en indsigtsfuld stilling i Kirkens Korsær. Og nu er han kordegn i Danmarks tredje største sogn, og så lukker han af med Keep up the good work and don't forget to disco.
2: Og nu snakkede vi jo også lige med Sina og Jesper, der har været på verdens bedste sommer her før. De havde også nogle gode eksempler, sådan sportsagtige eksempler på plan B'er. Blandt andet, at Danmark jo alene vandt EM i gamle dage i 1992 på baggrund af en plan B, ikke? Fordi jeg nåede med Jugoslavien, der ikke kunne stille op alligevel. Og det samme med Danmark kom ikke med til VM nu her, så måtte vi hæppe på Norge. Det var også en meget god plan B. Mm. Og det er der også en til, der skriver her, Birgitte på Vesterbro, når vi taler Kroatien, var de vel også plan B, da 49'eren vandt guld i 2008 ved OL i Kina, da masken knækkede på deres egen båd. Fantastisk plan B.
0: Det var faktisk vildt, det kan jeg huske. Jeg sad og så og tænkte, hvad er det, der sker? Altså.
2: Der er også nogle gode kærlighedsplan B'er, må man simpelthen bare sige. For eksempel fra Jørgen på Midtfyn. I forbindelse med skilsmisse i 2001 var min plan A. Jeg ville på endnu en mission med mit arbejde i politiet. Jeg var klar, men min gode ven synes dog, at hans søster og jeg skulle mødes til byfest, og det blev bare et wow. Og 25 år efter nyder Smukke, som han kalder sin kone, og jeg i vores pensionisttilværelse sammen, stadig fyldt med varme og kærlighedserklæringer.
0: Altså hvor sødt. Ja, vi skal lige nå en sidste. Det er fra Lone på Sydthy. Hun skriver, at hendes bedste plan B var, da hun ikke havde råd til en autocamper. Så købte hun i stedet et tagtelt til en helt almindelig bil. Siden har hun på primitiv vis kørt i hvert fald, og jeg kan simpelthen ikke se, hvor det er 5, og så virkelig mange nuller, virkelig mange kilometer rundt i 34 lande, længst væk Island, Nordkap og Tyrkiet. Jeg har fundet ud af, hvor lidt man behøver for at have de lykkeligste stunder, skriver altså Lone til os. Skal vi ikke sige, at man kan godt lide noget at være med?
2: Det kan man da, hvis du har et godt bud på den bedste plan B nogensinde, så er det en sms til 1212. P4, et mellemrum, og så din besked. Jeg har talt nullerne. Der er 4 styks.
0: Der er 4 styks.
2: Det er 50.000 km, hun simpelthen har kørt.

0: Her på B4, der spiller vi ret ofte musik af Christoffer, og vi spiller også ret ofte musik af Thomas Helmig. Hvad tror du egentlig, der sker, hvis man kombinerer de to, Stine?
1: Jamen, jeg tænker, at der umiddelbart godt kunne ske noget lidt magisk.
0: Lad os prøve at se. Det her nummer, det er faktisk udkommet i dag. Det er Christoffer featuring Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Karin var det her med det hele værd. Vi er i gang med et program, der hedder Plan B her på P4. Vi er sådan lidt en plan B, og derfor så har vi så spurgt, kan du lige fortælle os om din bedste plan B? Der kom mange gode historier ind, Stine.
1: Og der er også kommet en fra Iris i København, der skriver, at hun arbejdede inden for teater og dans i midten af 80'erne, og så begyndte hun at få udfordringer med sin krop og sceneskræk. Og nogen foreslog, at hun skulle prøve yoga, skriver hun. Og efter en halv time på måtten vidste jeg, at det var min højst uventede plan B, og nu kan hun simpelthen fejre 40 års jubilæum som intet mindre end yogalærer.
0: Fantastisk. Så nu skal du holde godt fast, fordi vi har fået rigtig mange kærlighedshistorier ind, og det kan vi ikke stå for. Og der er kommet en ret skøn ind fra Mette i Klitmøller her, som skriver, 2 gange M blev gift, levede lykkeligt, beskilt, solgte hus, flyttede derfra fra hinanden, blev ret hurtigt cola-kærester, som hun skriver, opdagede, at vi kunne have haft sølvbryllup, hvis ikke altså, ... Mm. Valgte derfor plan B, ikke blot at holde sølvbryllup, men at holde sølvbryllupsbryllup. Vi blev gift igen, sammen gæster, sammen præst, sammen kirke, 25 år efter, nu bare med datteren ved vores side, og ikke i min mave, som dengang. Det synes jeg er en god plan B, det her, som jo i virkeligheden plan A blev plan B, eller,
1: ja, det eller hvordan er det? Tunge lige måneder, ja, præcis. Men tak for beskeden, og tak til alle jer, der har delt jeres skønne plan B-historier med os her til formiddag.
0: Du skal have noget mere musik her i din formiddag på P4. Her er det Kasper Vinding og Lars Muhl og Chef Flammer.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Du lytter til P4.

0: Jenny havde rodet lidt med Tame Impalas Dracula, det var det nummer, du fik her. Plan B på P4. Bukker og takker på vej ud af døren.
1: Ja, tak for i dag.
0: I studiet her til formiddag har det været Hanna Madsbjerg.
1: Og Stine Brammer, lige om lidt, så er der middagsradioavis, når klokken bliver 12 selvfølgelig. Derefter P4 Play, det er med Sofie Bobikoni.
0: Så masser af gode grunde til at blive hængende på P4. Resten af dagen har det de eneste to og Morten.

0: Mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol.
7: Strawberry, watermelon og grape ice.
6: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i, ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved, og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem af banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break, når der lige er gået.
11: Sådan her har det lydt under flere af kampene.
2: Der bliver også buet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være is.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almirón bliver sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går, var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: 20 minutter, så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Ja, jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt, men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.

0: bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
1: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var det noget, der blev buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts. Noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
1: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårligt, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogle af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
0: Og hvis vi så lige kort tid skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
1: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var træner, slutter dommeren, der havde han også hånden i vejret og begyndt at tælle ned. Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen i et minut, hvis han havde fået behandling.
0: Og her siger vi tak til Morten Krohn for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
2: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
0: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
2: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide, men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu, og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spaniere. Ikke bare Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
0: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
3: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet.
4: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
3: Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
5: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
3: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
6: It's not their fault. The system's broken.
3: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lod den største omfattende

0: fordeling af magt, landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London. Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år.
1: Thank you very much, everybody.
2: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
3: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
4: But he sounds very good. I mean, he's saying.
2: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
5: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer, og også forventes at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den 7. på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at briterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
2: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
6: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm. Regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
2: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvand.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og ærligt talt, så er det jo ikke det helt funklende, smukke sommervejr lige i dag. Men mon ikke, vi kan få banket lidt sommer ind i programmet alligevel. Jeg har i hvert fald nogle af de sange, der summer af sommer til dig. Det er i næste time, hvor vi også skal have gang i en retro-hitliste for denne her uge. Og der er vi altså godt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 1988. Ny musik er der selvfølgelig også. Vi skal høre ny musik fra Bella Kay, og også ny musik fra Christoffer og Thomas Helmi, som netop er udkommet. Og så tager vi selvfølgelig hul på et nyt ugens album og et nyt hit-tip. Men først er der altså ny musik fra Christoffer og Helmi lige om et øjeblik. Velkommen til.

Der er nogle drømme, jeg har haft, siden jeg startede med at lave musik. For mig har en af dem altid været at lave en sang med Thomas Helmig. Sådan skriver den danske popartist Christoffer på Instagram. Og det gør han altså i forbindelse med udgivelsen af en helt ny sang. Et helt nyt samarbejde mellem Christoffer og Thomas Helmig. Så drømmen er altså gået i opfyldelse. Og i fredags udkom så den her nye duet mellem det er to af Danmarks allerstørste popartister igennem rigtig, rigtig mange år. Helmig helt tilbage fra 80'erne og frem til nu. Og Still Going Strong. Og så Christoffer, som de senere år har været et af de helt store navne på den danske musikscene. Og han er begyndt at lave musik på dansk. Ham med gitaren og Ringer om natten, som vi lige fik en lille snas af her, er jo noget af hans nye, et nyt projekt, han har kastet sig over. Og den her nye med Thomas Helmig, den er altså også på dansk. Den hedder Jeg kan

Et helt nyt udspil her fra Christoffer og Thomas Helmig. Du udsendte den i fredags. Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og meget mere ny musik er der altså på vej til dig her i P4 Play. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her kl. 12.30. Og så er der altså en hel masse musik til dig frem til kl. 14. Men selvfølgelig er der også et stykke musik til dig frem til regionale nyheder. Og jeg ved ikke, om du har været længe oppe. Måske har du lidt trætte øjne her til eftermiddag. Nu hvor du måske har siddet og set VM-finalen i går aftes, så du helt sikkert også mange af de store stjerner, der var forbi ved det her halvlejs-show og give et nummer. En af dem, det var Madonna, og hun havde altså også fint besøg i bilen, da hun spillede den her fra sit nye album, Danceteria.

0: Nyheder fra DR København.
1: Københavns politi efterlyser en fange, der er stukket af i forbindelse med en transport fra Københavns Lufthavn til Grønland. Efterlysningen er sendt ud på politiupdate. Der er tale om en 23-årig mand, der er dømt for personfarlig kriminalitet, og skulle man se ham, så skal man ikke selv tage kontakt til ham, men i stedet kontakte politiet på 114. Han beskrives som ca. 172 cm høj, iført kasket, mørk jakke, grønbrun hættetrøje, mørke bukser og sorte-hvide sko. Nordens største spejderlejrløber i disse dage er stablen i Hedeland Naturpark nær Roskilde. Men foruden deltagelse af 30.000 spejdere, så er der også deltagelse af en lidt mere ubuden gæst. Planten Vild Pastinak. Planten er invasiv og finde på hele lejrområdet, og saften fra den kan give vabler og sår, der minder om brandsår. Derfor har man igangsat flere initiativer, så spejderne ikke kommer galt afsted. Det fortæller frivillig Jack Starke, som har ansvaret for information til alle spejderne.
2: Den er godt spredt ud i hele området. Selvfølgelig er der nogle områder, hvor der er mere end andet. Man kan sige, at de aller værste steder, dem har vi simpelthen hegnet af, hvor at tætheden af planten den er så stor, at det ikke giver mening for os at være. Så har vi hegnet det af.
1: Derudover har man oplyst spejdere og forældre om planten og informeret om, hvordan man kan genkende den. Tilbage i 2022, da lejren senest blev afholdt, havde man også problemer med vild pastinak. Hvis saft er mest giftig i solskin, fortæller Jack Starke.
2: Der var der høj solskin nærmest fra morgen til sen aften, og lige nu har vi noget, der på mange måder er lidt mere optimalt lejrvejr. Vi har nemlig lidt overskyet. Vi har en okay temperatur. Så man kan sige, at det, at der ikke er så meget sollys, det gør, at vi forhåbentlig ikke får de helt store problemer her med vild pastinak.
1: Overskyet senere skulle det klare lidt op med sol, 17-21 grader og en let til frisk vind omkring nord. Det var nyhederne med Laura Marie Knudsen.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Det hele værd her fra Danske Darlin. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play her på sådan en halvgrå mandag eftermiddag. Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre dagen lidt lysere. Det kan jeg i hvert fald gøre ved hjælp af lidt musik. Jeg har masser af ny musik til dig. Vi skal høre den nye fra Bella K. Det skal vi i næste time. Vi skal også have gang i en retro-hitliste fra 88 og høre nogle af de sange, der summer af sommer. Så måske bliver der faktisk sommerstemning i løbet af dagen her på P4. Og så kigger vi altså på ugens album. Vi tager hul på det lige om et øjeblik efter Lamine her og Hold mit tempo.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Selvom den britiske soul- og jazz-sangerinde og sangskriver Sienna Spiro er temmelig ny på den internationale musikscene, så har hun altså allerede nu markeret sig som en af de helt store nye stemmer. Og må ikke, at der er en lang og meget succesfuld karriere foran hende. Det kan man i hvert fald godt sige ud fra hendes debutalbum, som også har fået rigtig, rigtig flotte anmeldelser. The Visitor hedder hendes debutalbum, og det udkom her for et par uger siden. Det er ugens album i P4 Play den her uge, så vi skal altså høre noget rigtig, rigtig smuk musik her den kommende uge. Du kender måske allerede Die on This Hill, som er hendes helt store hit også fra pladen, og Monique, du også kender Material Lover, som jo er den sang, hun lavede til The Devil Wears Prada, toeren af de film. I dag der skal vi lægge ud med at lytte til titelmelodien fra albumet, nemlig den, der hedder The Visitor.

Det er storladende musik, og der er meget mere af det i P4 Play i løbet af ugen. Det var ugens album, vi lyttede til. I hvert fald en sang fra ugens album. The Visitor hedder ugens album, og det gjorde den sang, vi lyttede til også. Det var nemlig titelmelodien fra Sienna Spyros debutplade. Nu skal vi have et stykke musik fra sidste uge, har jeg lyst til at sige. Det var i hvert fald sidste uges hit-tip her i P4 Play. Det er Carolina Deplas. Her er det Go Wild.

0: Sådan lidt islandsk, melankolisk musik passer altså meget godt på sådan en lidt grå sommerdag i Danmark. Det var Asger, det vi lyttede til her med Skjaborg.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den amerikanske artist Ellie Duhay er en artist, vi ikke har fokuseret så meget på P4 endnu i hvert fald. Hun er en af de artister, som er rigtig dygtig til at blande country med poppen, som jo er den helt store trend i øjeblikket. Og det er ikke så underligt, fordi hun er født i Alabama. Hendes familie er en del af musikscenen i New Orleans, og så har hun altså også haft en del at gøre med sangskrivere fra Nashville. Nu er Ellie Duhay snart klar med sit tredje studiealbum, og et album, som beskrives som et af hendes mest personlige til dato. Det udkommer i september måned, og hun har selvfølgelig udsendt lidt smagsprøver på, hvad man kan forvente af albummet. Og en af de sange har jeg valgt som ugens hit-tip. Den kan nemlig det, som vi rigtig godt kan lide i øjeblikket. Der er masser af country, der er masser af pop, og der er et catchy omkvæd. Så ugens hit-tip i den her uge kommer altså fra Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

Musiktip fra Ellie Duhay. Playboy hedder den, og det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge. Så der er selvfølgelig endnu et lyt på den sang igen i morgen lige her i P4 Play.

Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Vi runder lige en 13 radioavis lige om et øjeblik. Mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavis, Macy Peters, her får du My Regards.

0: from his bedroom, and everybody's calling me but my phone. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street, Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting. Altså husleje, alle sådan nogle ting skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Lidt til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Det her er P4.

0: Alex Warren hedder han her, var det Passenger.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og bare rolig, jeg har din sommerryg. Jeg prøver at spille lidt sommer ind i dagen ved hjælp af nogle af de sange, der summer af sommer. Jeg har selvfølgelig også mere ny musik til dig. Vi skal forbi Bella Kay, som du måske kender her fra P4, og måske fra TikTok og Instagram, og hvad du ellers bruger af sociale medier. Den, der hedder I Love It, I Love It, I Love It, som jo blev et stort viralt hit. Hun har nu udsendt en ny single, den lytter vi på lidt senere her i dagens program. Og så står den jo altså også på nostalgi, når vi skal have fat i vores retro-hitliste. Og vi tager dagens første kig på en retro-hitliste, jeg har fundet frem fra 1988.

0: Ny single fra Beyoncé, Morning Dew.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Så skal vi til det. Vi skal have gang i lidt nostalgi og rulle tiden godt tilbage. Vi skal nemlig have fat i en top 20 hitliste fra uge 30, altså fuldstændig samme uge, som vi er i nu, bare i 1988. Og vi begynder jo selvfølgelig på 20. pladsen. Her finder vi den italienske popsanger Spania, som hittede med Every Girl and Boy. På 19. pladsen, der finder vi en dansk, ja, kan vi kalde dem en satiregruppe, Applejacks. De lavede en version af Jodlebios hit Rigtige Venner. De lavede den til Rigtige Tænder. Den lå altså på 19. pladsen. Og så rykker vi et enkelt nyk op til 18. pladsen og gør dagens første hold. Vi skal nemlig have fat i det britiske succesband, dem der hedder Erasure. Og de hittede jo, og hitter vel stadig på en eller anden måde stort, med den der hedder A Little Respect. Men de hittede altså også med en anden sang fra det album. Det er jo altså albumet, de udsendte i 88, The Innocence hedder det. Og på det album udsendte de altså også en anden single. Det er den, der i 1988 i uge 30 lå på 18. pladsen. Den hedder Chains of Love.

Clark og Andy Bell. Sammen hedder de Eurasia, og her fik vi så Chains of Love på 18. pladsen på vores retrohitliste fra uge 30, 1988. Og der er selvfølgelig mere fra den hitliste lidt senere her i P4.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

tilbage. Rune Rask-Kampenberg, Blæst og Adam her på et remake af Back to Backs En Som Dig. Lige om lidt skal vi have nogle af de sange, der summer af sommer. Det er efter Teddy Swims og den her, der hedder Break Up in Reverse.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg vil forsøge at vende det her gråvejr, vi har i dag, til lidt solskinsvejr. I hvert fald radiofonisk solskinsvejr nu, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og jeg synes faktisk, det er helt på sin plads lige at sende en lille hilsen til Spanien og alle de glade folk, der er i Spanien lige nu, fordi de jo altså vandt VM-trofæet i går. Så vi kan jo passende gøre det med en kæmpe banger fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, når vi nu skal høre Despacito fra 2017. Og bagefter bliver det rigtig sommer, når vi skal til 1998 og have fat i Venga Boys. De synger nemlig We're Going to Ibiza.

to Ibiza. We're going to Ibiza. Det kan vi i hvert fald gøre, hvis vi gerne vil have lidt mere solskinsvejr i dag. Her var det Venga Boys, vi lyttede til. Og før det var det jo altså Despacito fra Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.

Medina og Burhan G sammen på den, der hedder Gemt dit nummer. Lige om lidt er der mere ny musik på vej til dig. Vi skal have en ny single fra Bella K. Vi snupper den lige efter den her fra Noah Kahan. Den hedder Doors.

Det helt store hit fra den amerikanske indie-pop-sanger og sangskriver Bella Kay. Det er den her, vi lige fik en lille snas af. I love it, I love it, I love it. Hun har flere gange fået virale hits, både med sin debutsingle The Six, som hun udsendte i 2025, og så også med den her I love it, I love it, I love it fra foråret 2026, hvor hun altså også toppede hitlisterne rundt omkring i verden. Nu har hun udsendt sit debutalbum, og selvfølgelig er der også en single fra det album. Albummet hedder i øvrigt The Reckless Abandon, og vi skal høre en ny single fra Bella Kay og en sang, der også er at finde på albummet. Den her, den hedder I Deserve Better. I

Ny single her fra Bella Kay. Lidt mere kantet end det, vi ellers har hørt fra hende, som har været rendyrket pop. I Deserve Better hedder den her. Nu er der mere musik på vej til dig. Vi skal nemlig have musik fra Jungle. Deres ny single, Someday, Somewhere.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. Sømte silen, så kan kjeller fra dig.

0: Canto d'amore. Fra Angelina Mango og Marco Mengoni.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
2: Og vi er jo i fuld gang med vores retro hitliste fra U30 1988. Og vi lyttede til 18. pladsen for lidt siden. Det var Erasure med Chains of Love. Og så hopper vi stille og roligt deroppe. Vi skal til en 17. plads. Kylie Minogue. Got to be certain. Så var der 16. pladsen. Og der har vi jo endnu en italiensk popartist. Det havde vi altså også på 20. pladsen. Spania på 20. pladsen. Men her på 16. pladsen, der finder vi Sabrina med en anden af hendes store hits. Ikke Boys, Boys, Boys, men den, der hedder All of Me, Boy, Oh Boy. Så finder vi på 15. pladsen Time Lords med Doctor in the TARDIS. Og så gør vi et stop her på 14. pladsen. Vi skal nemlig have lidt 80'er synthesizer på programmet. Lidt mere måske endda, vil jeg sige. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen, der hedder Bros. Det er jo de her tvillingebrødre, Matt og Luke Goss, og så deres ven, Craig Logan. Og de hittede altså stort der tilbage i slut 80'erne, og blandt andet med den her sang, som altså lå på 14. pladsen på vores retro-hitliste i 1988, I Owe You Nothing.

britisk boyband. Under navnet Bros lavede de altså masser af store hits, blandt andet den her I Owe You Nothing på 14. pladsen på vores retrohitliste fra 1988. Og vi kigger selvfølgelig nærmere på den hitliste igen i morgen lige her i P4 Play.

Light Up her fra Kylie Minogue, som i øvrigt også var at finde på vores retrohitliste fra 1988. Men det her, det var altså en af hendes nye sange fra 2026, så hun har altså været en del af den internationale musikscene rigtig mange år. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der en 14 radioavis. Det er efter Barcelona her og Udsvind.

0: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
1: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
0: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
3: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, der ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
0: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
3: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen 1 minut, hvis han havde fået behandling.
0: Sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
4: Det her er P4.

0: Det her, det var Bruno Mars med That's What I Like.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og ja, god eftermiddag og velkommen til det, der jo rent faktisk er en kølig eftermiddag. I hvert fald her, hvor jeg sidder, og jeg kunne også forstå på radio, eller havde på radiovisen og vejrudsigten, at det gælder måske det meste af landet i dag. Og så er det jo sådan en mandag, hvor man sådan vågner op til Jonas Vingegaard er ude af turen, og der er ikke mere fodbold-VM. Og der fik mig til at kaste mit blik over noget andet, nemlig hitlister. Hvad er hot lige nu, og hvad er ikke så hot længere? Og et kig på den engelske hitliste fik mig faktisk til at spære øjnene op, fordi på andenpladsen, der finder man den her. Ja, det er Oasis, og det er jo altså takket være England, og at de kom så langt, som de gjorde i VM, at den her lige pludselig har fået fart på igen. Den er altså udgivet for over 30 år siden, og lige nu, der piker den bedste position, den nogensinde har haft. Det er altså nummer 2, så lad os bare lige dykke ind i Wonderwall. Velkommen til. Today.

den ultimative lejrbålsang. Og så altså også en sang, som har så meget fodbold i sit DNA, at den altså igen er blevet et kæmpe hit i England, takket være det engelske landshold, og ikke mindst deres fans, som jo havde en ting med at stå og synge den her til hinanden. Det gør altså, eller det gør, at den lige nu er den næst mest populære sang i England, og som jeg også lige fik fortalt, så er det altså, ja, altså en sang, der er mere end 30 år gammel, og den har aldrig ligget så højt på hitlisten som andenpladsen. Så det er simpelthen det, man kalder for peak for den, og det er jo imponerende med så mange år på banen. Og jeg elsker bare det der med, at musik det kan leve videre i nye generationer eller nye sammenhæng, og det må man sige, det her det var et rigtig godt bevis på. Om lidt så skal vi ind i dyrenes verden, det plejer vi jo her i HOT, nemlig en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og der er det jo altså, at jeg beder dig om at give mig noget input til enten en titel, eller en artist eller band, som på en eller anden måde har et dyrenavn i sig. Lad os bare tage et par eksempler. Shubidua er jo en af dem, der kommer jævnligt, og der er jo utrolig mange dyretitler i deres katalog. Vuffelivore, Vagen, Valborg, og du kunne blive ved. Så sidder du derude og har en sang med en dyrereference i på en eller anden måde, så send mig endelig en sms. Det gør du altså til 12.12. Starter med at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså lige den sang eller den titel, du kommer til at tænke på. Og mens så lytter vi til Sam Fender og Olivia Dean her på Rain Me In.

Emma Sehested Høeg og Aldrig Helt Nok. Jeg kan faktisk heller ikke helt få nok af alle jeres gode bud på sms til altså sange, som har en dyrereference enten i titel eller i bands artistnavn. Og lad os bare lige kigge hurtigt ned på sms'en. Der er kommet rigtig mange bud her i dag. Også i dag. Duran Duran, Hungry Like a Wolf, er der en, der byder ind med? Ja. Shubidua. Og der er vi jo altså jo nogen, der byder mærke i, at Shubidua jo også har et dyr i selve, eller en insekt i selve navnet, og så Valborg, som også bliver budt ind med ofte. Når du snakker om, hvad hedder det, om musik med dyr i bandnavn eller titler, så kan du da snuppe en af de mere forsvundne, nemlig både for dyreriget og for musikscenen, skriver Johnny Pedersen, nemlig T-Rex, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde glemt både dyret og også bandet, så det var rart med sådan en lille reminder. Vi vil gerne høre dyresang. En rigtig god en, der har en del over på banen, er ABBA med nummeret Eagle, det skriver Marie. Så har jeg også fået her fra Kirsten i Jarup, der skriver: Hej Mikkel, jeg prøver lige igen med Fox on the Run med Sweet. Den er meget gammel, med stadigvæk en dejlig melodi. Og så var der den her, som jeg også lige faldt over. Jeg vil gerne høre Dance Monkey. Jeg lader op til det skønne vejr i morgen, hvor jeg skal cykle fra solopgang til solnedgang og samle penge ind til Børnecancerfonden. Det skriver altså Elisa, hedder det, fra Jules Minde. Og det er jo på alle måder jo også rigtig, rigtig fint. Tak for den besked også. Men den sang, jeg tænkte mig, vi skulle høre nu i hvert fald, det er en sang, som Mia og hendes familie har skrevet ind om. De har nemlig skrevet: Hej Mikkel, vi er på vej over Storebælt for at tage hul på sidste uge af ferien med festival på Langeland. Og vi vil gerne høre Flue i et spind med Apaka. Og så skriver Mia: Det vil vi nemlig gerne efter en uge i Sverige med rigtig mange myg og fluer. Så kan jeg godt forstå, at man gerne vil have fluer ind i et spind. Så her er den altså. Ønsket af Mia og hendes familie. Rigtig god festival til jer på Langeland. Og her er så Apaka med det nummer, der hedder Flue i et spind.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Her er P4 Trafik på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Der er der en bil i brand lige ved 13 Ringstedvej. Den ser ud til at holde i nødspor, men der er flammer og rigtig, rigtig kraftig røgudvikling. Og det giver opbremsninger og hurtigt voksende kø. Det er altså på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, at der er en bil i brand lige ved 13 Ringstedvej.

Sangen her, den hedder altså Min Ven og kom fra Rosa. Om lidt så kigger vi altså lige tilbage ind i dyrenes univers, hvor der kommer rigtig mange sms'er igen i dag, så tak for det. Imens så tager vi lige et nummer her med den gode John Mayer. En sang, der hedder Love on the Weekend.

John Mayer fik du her i Hot på P4 med Love on the Weekend. Vi har altså gang i vores lille dyretema leg, hvor jeg har bedt jer om at sende mig sms'er, hvis der lige er en sang eller en artist, de kommer til at tænke på, når vi siger dyrenavne. Og det skal jeg da i øvrigt lige love for, at dem er der altså rigtig, rigtig mange af. Og tak for alle jeres mange sms'er. Altså lige falder over en til, så man bliver nødt til lige at honorere os. Måske fordi Tina har ramt et rigtigt soft spot hos mig selv. Tina fra Odense skriver nemlig: "Hej Mikkel, When Doves Cry med Prince. Jeg holder nemlig ferie med kaos, studenterfest, klargøring til en efterskole, indretning af gæsteværelser med masser af skabsplads, så nu skal det rykkes rundt, og en have, hvor jeg bliver nødt til at smile overbevisende og sige, at det er vildt med vilje." Ja, det lyder som en relativt kaotisk ferie, Tine. Tak for også din sms, og tak for budet. Jeg elsker jo Prince, så det var jo relativt nemt for mig lige at finde den her frem i det store DR-diskotek. Så altså endnu en dyre reference denne gang. Duer Prince, i øvrigt for perioden sammen med The Revolution, der er det her altså When Doves Cry.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk. Der er der kommet brandvæsen frem til bilen i brand ved 13 Ringstedvej. Branden den er ved at blive slukket, men jeg kan se, at der stadig er noget røg på stedet. Brandvæsenet de spærer to spor, så trafikken den får altså kun lige lov at passere i et enkelt spor. Og så har jeg fået en melding fra Hillerødmotorvejens forlængelse i nordgående retning. Lige efter Hillerød Syd, der skulle der holde to biler sådan halvt i midterrabatten, og det kan altså give nogle opbremsninger.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeat It. I går, der var der jo altså VM-finaler for første gang nogensinde, så var der jo det her halftime show, og der havde det måske lidt ligesom den sang, vi lige hørte, det der med, at noget var på repeat. Født, selvom at man jo aldrig havde set det før i en fodboldsammenhæng, så var det alligevel sådan lidt, okay, har vi ikke set Madonna før? Og det, der undrer mig mest ved at se Madonna, det var ikke at se hende, men det var, at hun spillede et af hendes gamle numre. Jo, det var mega fedt, så det var sådan set slet ikke derfor, men jeg tænkte bare, at det var måske, jeg ved ikke, når man lige udgiver et album, så kan det jo godt være, at man siger ja tak til at stille sig op foran milliarder af mennesker, men det var lidt mærkeligt, det hele går, den der VM-finale. Selve kampen, synes jeg også bare lidt præg af, at det hele var et stort cirkus. Der var de her famøse drikkepauser. Der var selvfølgelig det her store halftime-show, som gjorde, at det blev noget af en, ja, en hele aftens forestilling. Men når det så er sagt, så må jeg bare sige, at det var, altså, det var skønt, decideret pragtfuldt at se Madonna tilbage, også med det her nummer.

Madonna her med Music, den sang, som hun altså gav en lille bid af i går til VM-finalen i det her halftime show, som der er blevet talt så meget om, og nu skal jeg nok også lade være med at tale mere om det. Men hvis... Ja, det er lidt, jeg er lidt ham typen, som siger, ikke for at blande mig, men så bliver man alligevel nødt til at blande sig. Nej, min pointe var bare, hvis man skulle lave noget tilsvarende i Danmark, altså en form for halftime show, den store sportsbegivenhed, man får de største stjerner ind, så er Parker, som jeg hørte lidt tidligere, kunne være et godt bud, eller dem her, ikke? Minds for 99 gad man også godt at se. Nå, vi skal have dem her med deres ikoniske nummer, Alle skuffer over tid. Du hører den her i Hot på P4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. So tell me

0: heart.
1: Dette var Christoffer med et broken heart i form af My Heart. Og det her, det var altså også, ja, faktisk hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Jeg er jo tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Lige her efter Radioavis klokken 15, ja, så er der jo altså hviledag her på B4 med Mads Gundersen. Men allerførst så får du Katie B og Katie on a Mission op til Radioavisen. Tak for i dag.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, der har redning fået kontrol over bilbranden ved 13 Ringstedvej. Derfor har de også frigivet et spor mere, så nu får I altså både lov at køre i det venstre og det midterste spor. Og redning arbejder så stadig i det højre, og det kommer de til at gøre noget tid endnu. Uheldet det har også givet en hel del kø, som I møder ved 11 Roskilde Sydøst. Til gengæld har jeg ikke hørt mere til den bil, der skulle holde på Hillerødmotorvejens forlængelse i nord gående retning lige efter Hillerød Syd, og trafikken den ser ud til at glide bedre end tidligere.

0: KTB og et nummer, der hedder Katie on a Mission. Mads Gundersen, han har også en mission, det er nemlig at få de næste tre timer til at være rigtig gode her i hviledag på P4. Det er lige efter radioavisen, der kommer her, og klokken er blevet 15.
1: Andy Burnham er officielt ny nu premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
2: I know people at home are fed up with politics.
1: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
3: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag, jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
1: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til klokken 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
4: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
1: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
5: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hvert sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
1: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne, eller så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

Der var en gang, hvor den her sang den udkom og blev et verdenshit over natten, har jeg lyst til at sige. Den gik efter datidens termer også viralt. Og det faldt sammen med, at jeg havde en eller anden universitetsopgave, jeg skulle skrive færdig. Og jeg besluttede mig for på et tidspunkt at sige, jeg hører Call Me Maybe, indtil jeg er færdig med den opgave. Og bare 6 timer senere, der kunne jeg ikke fordrage den sang mere, men lærte heldigvis at elske den igen. Og med det, velkommen til hviledagen. Ja, det er nemlig hviledag. Det vil sige, at Tour de France-feltet, de holder pause, og det gør turen på P4 selv sagt også. Der er ikke så meget live at rapportere fra dernede i det franske, og derfor så skal de selvfølgelig også have sig en hviledag. Og hvad betyder det så for dig her på P4? Jamen, det betyder, at du ikke skal have Tour de France Radio i dag. Og det smerter også sådan en som mig, for jeg kan ikke løbe fra, at jeg i den grad elsker Tour de France. Til gengæld, så kan jeg snige en lille smule cykling ind i foretagendet her. Vi holdt en hviledag for en uge siden. Jeg synes, det forløb godt. Det er ikke fordi, at det væltede ind med evalueringer eller noget som helst, eller vi har kørt ind, men jeg tænker, vi prøver lige igen. De næste 3 timer, de bliver spækket med musik. Og noget af den musik, jamen, den vil jeg simpelthen prøve at tale ind i cyklingens termer. På den måde... Sådan der. Så kan du blive både klogere på musikken. Du kan måske også blive klogere på cykelsport. Det kan også være, at du bare synes, det er hyggeligt og sjovt. Det er faktisk det vigtigste af det hele. Og hvordan snakker man så musik ind i cykeltermer? Jo, det skal jeg sige dig. Vi kan jo starte med dagens morgenhug. Altså en sang, der gerne vil, lave et morgenhug. Og i cykeltermer, der er morgenhugget jo det tidlige udbrud. Altså det vil sige, når løbet bliver givet frit, så er der altid lige 4-5 ryttere fra nogle hold, du ikke rigtig kender, der skal ud og jagte noget tv-tid i det, man kalder morgenudbruddet eller morgenhugget. Og så kan de ellers ligge ude foran i modvind og blive filmet rigtig, rigtig meget af kameramotorcyklerne, inden de så på et eller andet tidspunkt bliver hentet, og så prøvede de det igen. Og det vil sige, hvis man skal være et morgenhug og er en sang, så skal man være glad for at komme hurtigt afsted. Altså, duf. Vi rykker på med det samme. Vi holder os ikke tilbage. Og det vil sige, en sang, som ikke gør sig den ulejlighed at starte med en intro eller med et vers, for den sags skyld, men en sang, som bare hopper direkte

Der ligger et klip på internettet af Dolly Parton, der spiller guitarstykket i den her og synger samtidig med altså 6 meter lange negle fyldt med lak. Jeg synes, det er imponerende godt gået. Og en sang, der altså starter lige på og hårdt med omkvædet, ikke gider at vente. Og det er jo altså det, jeg kalder musikkens svar på et morgenudbrud. Vi venter ikke på nogen, vi kører med det samme, og så kan I ellers jagte os resten af tiden. Og det findes i mange genrer. Altså nu har vi lige været omkring country. R&B kan også med en af de stærkeste stemmer fra de hylder, vi skal have fat i Usher, som går lige på og hårdt med omkvædet på den her sang, der hedder Climax.

Oshas stemme kan få det til at regne indenfor. Det er i hvert fald bare lidt fugtigt. Og det er jo dejligt. Og så er det altså også en sang, den her Climax, som starter lige på hårdt. Altså går direkte på omkvæd. Ikke så meget fik om dig. Ikke noget med at lave et første vers eller noget som helst. Nej, vi går bare på omkvædet. Og skulle vi så ikke have nogle flere genre, der kan det, og altså agere morgenhook, altså det tidlige udbrud, hvis det havde været et cykelfelt, altså bare afsted med det samme. Jo, det synes jeg da, vi skal. Nu har vi været omkring country med Dolly Parton, R&B med Usher. Hvad med rocken? Er der ikke en rocksang, der går sådan lige på og hårdt, bare direkte på omklædet? Jo, og den står Chesney Hawks bag. Prøv lige at høre den her, altså.

Jeg er decideret skuffet, hvis du ikke er på vej ud og købe et krøllejern og en føntør lige nu, så du kan få pudret hår sammen med alle os andre. Vi har hørt Chesney Hawks og The One and Only. Hvis det ikke er en sang, der vil i udbrud, så er der ingen sange, der vil i udbrud. Det er hviledag her på P4. Musikken den handler alligevel bare lidt om cykelsport, hvis vi ved det nok. Og nu har du altså fået tre i træk, som alle sammen kunne agere. Morgenudbruddet, det tidlige udbrud, dem der bare vil afsted, og altså sange, som bare starter med omkvædet lige på hårdt. Vi tager lige en slapper. Det kan være på en badebro i solskinsvejr. I det her tilfælde med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro.

Hvis solens vitamin D-vitaminet, det kan optages gennem ørerne, så kunne det for eksempel være med et nummer med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro. Vi skal til et nummer, du måske muligvis aldrig har hørt før. Det kommer fra en dansk duo. De kalder sig Basse og Aske. Tilsammen Baske. De to gutter, de kan godt lide at spille akustisk guitar og synge højt. Og så har de altså fængende popmelodier med sig. Og den her, den er bare sådan lidt sommerdejlig. Den hedder Under Stjernerne.

Det er duoen Baske, som for mig virkelig har formået at gøre musik nuttet igen. Altså make music cute again. Et andet slogan, som du måske ikke har hørt før, men det er noget, vi arbejder på en gang imellem. Lige at få gjort musikken nuttet. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal putte et ord på under stjernerne, det er lidt nuttet. De er sgu lidt søde. Og det er du garanteret også. Og derfor så skal du forkæles med noget, du... ja, hvis du ikke kan synge med på det, så kan du fløjte med på det. Det her, det er et solskinsnummer. Det er maracas. Det har et hurtigt lille beat. Man kan bevæge sig rytmisk med skuldrene til. Og så kan du altså fløjte. Ligesom Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann i øvrigt gør det på den her sang, der hedder Young.

0: fra DR København.
1: Teltlejren ved Havneholmen metrostation i København ser nu ud til potentielt at blive ryddet. Tidligere i dag kunne vi fortælle, at hjemløse slår telte op og overnatter ved metrostationen. Det har vagt debat på sociale medier, hvilket BT også har dækket. Og nu er der nyt i sagen for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen oplyser til DR, at de har kontaktet lokalpolitiet med henblik på at få ejerne til at rydde og forlade stedet. Helle Bonnesen, der er konservativt medlem af Københavns borgerrepræsentation, er glad for beslutningen, men hun havde gerne set, at den var sket noget tidligere. Kommunen lempede sidste år reglerne for udendørsovernatning, og her blev det besluttet, at man gerne må overnatte i parker, og at det ikke længere kan udløse en bøde. Helle Bonnesen stemte imod, og hun mener, at sagen nu giver anledning til at se på forslaget igen.
2: Forslaget skal genbehandles så ganske afgjort, og vi kommer til at tage det op i udvalget. Vi ønsker ikke, at det skal være lovligt, og man kan sove udenfor på offentlige områder i Københavns Kommune, for vi har netop set nu, hvilken glidebane det kan føre til.
1: En 32-årig mand er nu løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i 8 uger for at have besiddet en håndgranat. Manden er sigtet for at have givet håndgranaten videre, som senere blev kastet ind i en gård på Amager, hvorefter den eksploderede og dræbte en tilsyneladende uskyldig 31-årig mand. Efter de næsten 2 måneders varetægtsfængsling ville den 32-årige ikke længere acceptere varetægtsfængslingen, og derfor var der planlagt et retsmøde tidligere i dag i Københavns Byret, så en dommer kunne vurdere, om der var tale om frihedsberøvelse. Men den 32-årige blev løsladt allerede, inden retsmødet blev afholdt. Sigtelsen mod manden er dog ikke frafaldet, oplyser hans forsvarsadvokat til Ritzau. Det er efterhånden klaret op, og solen skinner frem også fra skyerne. Temperaturerne er op mellem 17 og 21 grader. Nyhederne var læst og redigeret af Emilie Nørnstrup.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

P4 Trafik med en opdatering til Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, hvor alle spor igen er farbare ved 13 Ringstedvej efter en tidligere bilbrand. Der er dog ryddet helt op, og køen den er under hastig afvikling, men forvent stadig at møde kø på Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde.

Pau og Lina, tilsammen Infernal på 10 Miles i hviledag på P4. Og lige om lidt, så prøver jeg at sætte musik på cykelsport endnu en gang. Vi skal kigge lidt på, hvordan kunne et cykelfelt lyde, hvis det var musik, eller bands, eller kunstnere. Jeg tykker lige lidt på den. Så skal du bare læne dig tilbage og nyde George Michael de næste 4 minutters tid. Her er det

George Michael. Amazing. Og hvis George Michael var en cykeltype, så ville han nok være udbryderen. Altså en, der er gået i udbrud, fordi det var jo Wham, som George Michael kom fra. Det vælger han så at gå ud af. Og derfor gå i udbrud og blive en solokunstner, som i øvrigt er succesfuld med sit udbrud, ender med at ja, virkelig klare det rigtig, rigtig godt på musikfronten. Og nu vil jeg gerne spille noget musik, som på en måde kan repræsentere feltet i cykling. Det er hviledag på B4, der er ikke Tour de France, og derfor så kommer det ikke til at handle om Tour de France Radio eller turen på B4, men jeg kan alligevel godt lide at snige lidt cykelsport ind i musikken her. Nå, men hvad udgør så et felt? Altså, for en uge siden, der kørte jeg lidt på noget sing-along, altså noget, man kan sidde i en stor gruppe og synge med på uden problemer. Men man kan jo også nogle gange opleve et band, der er så stort, at man tænker, I kunne godt være, om ikke bare et cykelhold, så faktisk et helt cykelfelt, så mange af. Og hvis vi kigger på den danske musikscene, så synes jeg, vi ikke må ignorere Dyné. Ja, ja, det er ikke et band, der eksisterer mere. De sluttede med at være tre, men dengang de debuterede som sådan noget 18-19-årige, hvis det kan gøre det. Altså på de store scener. Jeg tror faktisk, de har været i band sammen, siden de var 13. Der var de 7 medlemmer. Så næsten et cykelfelt her. Dyné. Og det skal selvfølgelig være noget af de tidlige, for dengang de var rigtig, rigtig mange medlemmer. Her er det noget af det allerførste, vi nogensinde hørt fra dem. Dry Lips.

Dynære og Dry Lips i hviledag på P4, hvor jeg lige nu sidder og gransker musikhjernen og DR's meget, meget store musikbibliotek for sange, som på en måde kunne være et cykelfelt. Jeg har fundet noget, hvor jeg tænker, okay, den er rigtig god, den her. Fordi et felt, det er det samme som rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder i en enhed, arbejder sammen, sidder i læ for vinden, løfter hinanden, gør hinanden bedre. Jeg har fundet en sang, og der er en mand, der står bag den, men i virkeligheden mange, mange flere. Han hedder Kanye West, rapper, og meget andet end det, desværre også har jeg lyst til at sige. Men hvis man lige fokuserer på musikken, så ligger der altså nogle rigtig gode numre der. Der var en gang, hvor han skulle indspille et album. Det hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Og der valgte han at tage lidt på ferie. Han bookede noget, der minder om et halvt resort på Hawaii. Og så inviterede han ellers musikere. Nogle af dem kendte han, nogle af dem kendte han ikke. Ned til øerne, og så indspillede de musik sammen. Og kulminationen på hele det her projekt, det er en sang, der hedder All of the Lights, som har, jeg tror, det er mere end 15 forskellige vokalister på. Altså næsten sådan helt We Are The World-agtigt. Han fløj folk ind fra nær og fjern. Udover sig selv medvirker blandt andet Rihanna, Kid Cudi, Fergie, altså hende fra Black Eyed Peas, Alicia Keys, Elton John bliver fløjet ind til egentlig at spille klaver mest af alt. Det er også, måske kan man høre en stemme en lille smule. John Legend, Drake, The Dream, Charlie Wilson, alle mulige andre er med ind over den her sang. Og den er altså også bare blevet kaldt et af musikhistoriens største og mest velfungerende kludetæpper. Så det her er en sang, hvor alle må være med. Derfor et godt bud på et cykelfelt. Oh!

Jeg tror faktisk måske, det er Elton Johns stemme, der rasper lidt her og synger. Det kan også være nogen af de andre, men Elton John, Sir Elton, ligger i hvert fald også og gemmer sig. Måske også på lidt af det her klaver, der dipper i bunden af All of the Lights, som primært er Kanye West, og så cirka 14-15 andre musikere, der kigger forbi. Og altså endnu et bud på en sang, som godt kunne være et cykelfelt. Her kan alle bare få lov til at sidde med, hvis de vil. Og det næste, det er fra et lidt mindre band. De er 3 medlemmer, men de spiller altså som et gigantisk orkester. Jeg synes, det her, det emmer lidt af noget af det bedste, Bruce Springsteen kunne have lavet. De danske, de dygtige, de hedder Kajak. Sangen her, den passer lige til sommeren, den hedder Ind i solen.

Det er jo for mit vedkommende soundtracket til at køre bil. Og vi er på 80 i timen, vil jeg tro. Ellers er det et sted, hvor man må køre 80 km i timen, men har valgt at køre 70. Bare for at kunne sidde med armen ud af vinduet. Måske lige lave delfinen, hvis I kender den, hvor man lige bølger sin hånd og lader den fange i vinden en smule. Og så bare ser solen gå ned over... ja, det skal være i Danmark, det her. Det er lige bestemt. Det skal være i Danmark. Og så skal det være med kajak og ind i solen, som du netop hørte som soundtracket. Kajak, som jeg altså sagde, havde lavet det her nummer, der mindede mig om Bruce Springsteen. Og ja, hvis du sidder derude og tænker sådan, det minder ikke om Bruce Springsteen, så kan det godt være, der er noget om det, fordi de kommer ikke fra New Jersey, de synger ikke på engelsk. Der er mange ting, man kunne finde, som ikke var Bruce Springsteen-agtige. Men der er noget over tempoet, der er noget over energien, der er noget over følelsen med at føle, at man kører bil. Bruce Springsteen elsker sange om biler, om fagforeninger, om kvinder, der hedder Mary og Wendy, og bare har den der følelse af, at vi er ude på den del af USA, som du nødvendigvis ikke ser på postkortene, når du hører den her musik, og så skal du høre den, mens du kører med armen i kammen, og bare lade aftensolen strømme ind, for det skal være varmt, men du skal stadig selvfølgelig have din læderjakke på. Og for ligesom at understøtte det her, så synes jeg også, at jeg er nødt til at smide lidt Bruce Springsteen efter dig i hviledag på P4. Klokken den er snart 4, det betyder, at du skal have en radioavis, men inden da, så synes jeg, vi skal nå et stykke med Bruce. Og det må også gerne være en af dem med noget tempo, noget køreenergi over sig. Måske i virkeligheden også noget løbeenergi. Born to run.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere, så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg og Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stokholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Ja, jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke. Men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er fordi, de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen. Og du skal også lytte til Olivia Dean og et soundtrack, der altid kan få dig til at føle dig lækker. Det her, det er Man I Need.

Med en sang som den her som soundtrack, så kan du have indfundet dig ved poolen på en feriedestination. Og kom i tanke om, at du lige havde glemt at stramme kroppen op, så den var, ja, strandklar. Det kan også være, at du ikke engang har husket dit badetøj og været nødt til at låne din hustrus. Uanset hvad, så kan du godt føle dig lækker til Man I Need. Et dejligt nummer fra Olivia Dean, som du får her i Hviledag på P4. Hviledag på P4, som er et foretagende, der kører 2 timer endnu for i år. Ja, det er sådan meget et program, der bare kigger ind, når der er brug for det. Og det er der, ja, desværre har jeg lyst til at sige, kun 2 gange om året. Desværre er mange årsager. Det betyder jo, at der jo i øjeblikket er Tour de France, men at der så i øjeblikket lige nu ikke er Tour de France. Fordi der er hviledag, og det betyder jo så også, at turen på P4 holder hviledag, og derfor får jeg lov til at sidde og spille musik for dig. Og det er jo også det, som jeg godt kan lide, at sidde her og præsentere dig for musik, og noget af den musik, så

lige om lidt i Vildedag på P4. Jeg tror bare lige, vi starter ud med at tage nogen, der har lavet adskillige hits allerede, til trods for en relativt kort karriere. De hedder Apaka, skal spille udsolgt Parken, og så har de altså adskillige hits bag sig. En af dem, du måske ikke kender så godt endnu, det er den, der hedder Klipklap Sandaler. Rigtig sæsonnummer. Og det skal du få lov til at høre lige nu. Jeg hedder Mads Gundersen, men endnu vigtigere, så hedder de her Rumle, Bertil, Bertram og Noah. Tilsammen er de Apaka.

Klip-klap sandaler med Apaka. Bestemt ikke One Hit Wonders i Danmark, det må man sige. Mange sange allerede nu, som har toppet hitlister og også ført til, at de altså skal spille i et udsolgt Parken. Og det er så den fuldstændig modsatte grøft, vi skal over i nu, fordi nu skal det handle om, hvis musik var en udbrudssejr i Tour de France. Altså lige vandt en gang, og så resten af tiden satte sig ned bagved og ellers ikke rigtig fik noget succes. Men alligevel var verdens bedste rytter bare et øjeblik. Altså det, man i musiksprog ville kunne kalde et one-hit wonder. Vi skal besøge en af dem nu. Gotye, der får besøg af Kimbra på Somebody That I Used To Know. En sang, som jo nu lidt sådan profetisk er skrevet af en person, som i dag er en, vi engang vidste, hvem var. Og så forsvandt

han ellers lidt med andre sange. Men den her, den eksisterer stadig. Et one-hit wonder for Gucci.

cadeau, chapeau, som man siger i cykelsporten, til Gauthier for lige at bringe den der marimba ind igen, eller hvad er det, en xylofon i virkeligheden? Og det er det jo ikke, fordi den har sådan lidt en træagtig lyd. Så tror jeg måske, det hedder en marimba. Lad være at hænge mig op på det. Men det er i hvert fald et dejligt tema, som ligger inde under den her Somebody That I Used To Know. Og lige nu, så er det altså One Hit Wonderfest i hviledag på B4. Vi hylder dem, som har taget en enkelt etapesejr i musikkens Grand Tour, men aldrig rigtig vundet sammenlagt. Og der kunne vi også sende et skud ud til Deep Blue Something. Tak for den her Breakfast at Tiffany's.

som det bør være sig med et vaskeægte One Hit Wonder, så var det her, den her sang med det der band. Det kan være svært at huske, hvad de hedder og hvad sangen hedder. Breakfast at Tiffany's selvfølgelig med Deep Blue Something, et band fra Texas, som ja, er bredt anerkendt som et One Hit Wonder band, men måske i Texas lokalt godt kan være større end det. Og sådan er det jo nogle gange med One Hit Wonders. Altså i Danmark, der er Aqua et kæmpe band, men for rigtig, rigtig mange andre lande, så er det nok bare bandet med Barbie Girl. Og sådan er det jo det der med, hvordan det kan spille ind. Derfor kan det faktisk være ret svært for mig at finde et dansk bud på et One Hit Wonder, men jeg er dog alligevel faldet over et. Og dermed ikke sagt, at der ikke er andre hits. Det kan sagtens være, der ligger mere fra Dieters Lieder. Men jeg har lidt energien af den der sang med det der band, når man hører Dieters Lieder med nummeret Dig og Mig. Den er til gengæld også så stærk, at de ikke behøvede andre hits. Og hvis jeg skulle pege på en sang, som har taget en etapesejr i musikkens Tour de France, og altså ikke vundet sammenlagt, men bare lige et øjeblik været de bedste, så kunne det godt være det. Så her får du Dieters Lieder.

En vaskeægte etappesejr i musikkens Grand Tour, Tour de France. De havde den her, som hittede gigantisk for en stund, Dieters Lieder, dig og mig. Men ja, vandt måske aldrig den helt store 3 ugers etappeslasker, når det kom til musikken. Og jeg skal nok fortsætte med at drysse lidt cykelterminologi ind over musikken. Og det gør jeg selvfølgelig hele vejen frem til klokken 18. Men lige om lidt, så lader jeg også lige servicevognen komme forbi en gang, trækker ind til siden. Og det gør jeg, fordi du skal have regionale nyheder, når klokken den bliver 16.30. Og hvad kan man så nå inden de regionale nyheder? Jo, man kan jo nå at høre Julius Moon. Her er det Lipstick Lies.

0: nyheder fra DR København.
1: Puffbars med smag af for eksempel slik kan indeholde syntetiske cannabinoider. Derfor advarer Giftlinjen nu mod at bruge dem, for de syntetiske cannabinoider kan give alvorlige forgiftninger. Christina Ekman, der er misbrugsterapeut i Omega i Greve Kommune, som er et tilbud til misbrugsramte unge og deres familier. Her genkender de brugen af puffbars og at der kan være giftige stoffer i.
2: Vi har desværre set flere, der både har sagt, at de fik det rigtig dårligt, altså sådan fysisk, men også, at de nærmest fik psykoser af det, og måtte en tur forbi psykiatrien.
1: Derfor bakker de op om Giftlinjens advarsel.
2: Med helt almindelige puffbars, der ser vi jo, at de unge bliver meget hurtigt afhængige af det, fordi at nikotinindholdet er væsentligt højere. Samtidig med, så kan der jo være de her syntetiske cannabinoider i også, som jo giver de her psykoser og forgiftninger.
1: Trafikproppen Dyrehavsparken APS, som ejer to forlystelser på bakken i Klampenborg, har modtaget et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, det skriver TV2 Kosmopol. Besøget fandt sted den 9. juli, fremgår det af Arbejdstilsynets hjemmeside. Det var dagen efter en arbejdsulykke, hvor en medarbejder blev ramt af forlystelsen Den Skøre Bus, som er den ene af to forlystelser, som virksomheden ejer. På Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår det, at tilsynet har placeret sagen under kategorien ulykkerisici. Ifølge TV2 Kosmopol har både sikkerheden og bakkens håndtering af ulykken fået kritik. Til mediet lyder det et skriftligt svar på kritikken, at sikkerheden fra administrerende direktør på bakken, Malina Lebrecht-Hyge, blandt andet, at bakken er i dialog med ejerne af forlystelsen om at gennemgå de eksisterende procedurer og oplæringsforløb, og at de vil handle på eventuelle anbefalinger fra myndighederne. Vi forsøger at få en kommentar fra bakken. Solen kigger frem flere steder nu, og det er op til 21 grader.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Barndomsgade, Anne Linnet, I Hviledag på B4. Jeg hedder Mads Gundersen, jeg spiller musik for dig. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt indtil nu. Jeg håber, du har lyst til at være med et godt stykke tid endnu. Og så har du altså lyttet til Anne Linnet og Barndomsgade. Og hvis Anne Linnet var en cykelrytter, ja, nu er Tour de France jo altså lige på pause for i dag, men vi kan alligevel godt snakke en lille smule cykling. Jamen, så var Anne Linnet typen, der gik i udbrud. Altså ligesom forlod gruppen, fordi Anne Linnet har haft bands som Marquis de Sade. Hun har været i Shit og Chanel, som blev til Shit og Jaloux. Og så har hun også haft et band, der hed Anne Linnet Band, som hun i den grad også gik i udbrud fra og gik solo fra. Tænk engang at kunne gå solo fra et band, der hedder ens eget navn. Altså, hvis Anne Linnet var cykelrytter, så var hun altid i udbrud. Sådan er det. Og jeg tænker, at vi skal favne dem, der gik i udbrud, altså forlod et band for at blive store soloartister i eget navn. Og vi kunne jo starte med at tage Robbie Williams. Startede jo i Take That. Så var han der lidt. Alle mente, at det var ham, der hed Gary Barlow, der skulle blive den store solokunstner fra det projekt. Men Robbie, den yngste, den lille fra Stoke, han overhældede de andre indenom og blev jo bare større end de andre. So

Come Undone. Robbie Williams. Der var nogen, der græd, dengang han forlod Take That. Og ja, det var der også noget værre noget, men meget godt for Robbie, fordi han endte jo altså med at få en fuldstændig vanvittig solokarriere. Med andre ord, han gik i udbrud fra den gruppe, han var en del af. Ikke spået til at skulle være den største i det band Take That. Det var Gary Barlow, som var stjernen, når det kom til at synge. Det var ham, der sang alle de fede stykker. Og det kan også være, at det var det, som Robbie han blev træt af. I hvert fald så ville han over og lave noget andet. Og det tager ham blandt andet forbi Smukfest til august. Og hvis du er frisk på det, så ses vi op foran til den koncert. Nå, jeg snakker lidt om musikalske udbrud. Altså kunstnere, som startede i et band eller en gruppe, forlod den og fik en rigtig, rigtig stor solokarriere. Og der er det jo altså svært at komme uden om Michael Jackson. Startede i Jackson 5's, var en af de helt små, ender med ligesom at komme ind i Jackson 5's, som på det tidspunkt måske bare hed Jacksons, fordi de ikke var fem, før han kom med i det. Det skal ikke gøre mig klog på. Om ikke andet, så må det have været lidt sjovt at være de der storebrødre og stå og kigge på, at lillebror tager al shine. Og det blev jo altså poppens vildeste karriere nogensinde, solokarriere, der overskyggede Jackson 5, selvom Jackson 5 der også har mange klassikere. Men jeg tror ikke, vi kan køre et udbrudstema uden at komme forbi Michael Jackson. Så ham får du her med Rock My World.

Musikalsk er det altså svært at komme uden om den storhed, der var Michael Jackson. Og jeg kan huske, da den her sang udkom, en af de senere Michael Jackson-sange, der var det sådan noget med, altså som jeg husker det, så var det lige efter nyhederne, eller også så var det i nyhederne på tv, at man viste musikvideoen til det her i fjernsynet. Og det var en lang musikvideo, den varede 13-14 minutter, og komikeren Chris Tucker medvirker også i den, kan jeg huske. Og jeg sad der foran fjernsynet. Hvad der nok har været en fredag aften, og bare glædet mig til at skulle se den nye Michael Jackson-video. Og derfor så er Rock My World altså også bare et nummer, der lige sidder ekstra fast. Og så er Michael Jackson altså også det, som jeg kalder en kunstner i udbrud. Altså en kunstner, der brød ud af en gruppe. Gik solo, og det kan man sige faktisk om alle medlemmerne af den næste gruppe, som det skal handle om, nemlig Spice Girls. Man kunne have spillet et nummer nu her med Melanie B, med Jerry Halliwell. Ikke rigtig Victoria, måske lidt, og så ellers Emma Bunton, men jeg vælger alligevel Melanie C, Sporty Spice, som jeg husker det. For dengang de gik i opløsning og lavede hver deres soloplade, så var det jo Jerry Halliwell, der var smuttet først. Hun lavede noget solo. Det gik fint. Men det her album, det var det, der blev kæmpestort. Melanie C, i det her tilfælde sammen med Lisa Left Eye, som jo også er en udbryder. Hun var med i den gruppe, der hedder TLC.

Berlin fra Nordstrøm. Om lidt så klokken 17. Det betyder, at du skal have dig en radioavis. Men inden vi når dertil, skulle vi så ikke se, om vi kunne snuppe et stykke med rockmusik. Fra 90'erne, Dizzy Lizzy. Og ja, man behøver jo næsten ikke engang at sige det. Men det er selvfølgelig Silver Flame.

0: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
1: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre en Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
0: Thomas Bol, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
2: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt, altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz, og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemningen og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid, men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om, om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
0: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
2: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er det faktisk lige, den er blevet udskudt. Det skulle have været åbent nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense. Det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører så også nogle skud, finder vi så senere ud af, at det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, at man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
3: Han bliver jo så beskudt, mens han kører i bilen. Han når ikke engang ud af bilen. Og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
0: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører sig mod hjælp i Aalborg.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
4: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
0: Og mange spanere hoppede i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
5: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
5: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
5: Yes. Yeah. Okay.
0: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
7: Og med stille toner fra Barcelona, der spiller ind her til den aller sidste runde Hviledag på P4. For i år, Tour de France, feltet holder stille i dag. Det gør jeg ikke. Jeg spiller musikken for dig på P4 en time nu. Her er det Barcelonas udsving.

Udsving fra Barcelona tager hul på den sidste times hviledag på P4. Ja, du har altså for sidste gang for nu slasket dig ned i en sækkestol, lagt dig ved kanten af poolen, hejst fødderne lidt op og fået blodet til at komme lidt ud af tæerne og alle mulige andre steder hen, håber jeg. Hviledag. Tour de France-feltet, de holder stille. Der har ikke været Tour de France-etappe i dag. Det vil også sige, at der ikke har været turen på P4 i din radio. De er tilbage igen i morgen. Frygt ikke. Du skal nok kunne blive opdateret på Tour de France på radiofronten også. Hvad vil det så sige? Jamen, det vil jo sige, at jeg ikke taler om årets Tour de France. Heller ikke den næste time. Det overlader jeg trygt til turen på P4. Men jeg spiller en masse musik for dig en time endnu. Og noget af den, men den kan jeg relatere til, måske ikke Tour de France, men i hvert fald cykling. Og hvordan gør man det? Jamen, det bliver du klogere på. Håber jeg. Jeg håber, jeg kan finde ud af det her i løbet af den næste times tid. Du skal ikke gøre så meget andet end at læne dig tilbage, slap af og lad dig fodre med toner, blandt andet fra Foster the People, som allerede spiller lidt under os. Det her, det er Pumped Up.

Pumped Up Kicks, Foster the People. En, altså en glad melodi, trist baggrund. Sangen handler jo desværre om noget, der findes for meget af i USA. Skoleskyderier. Og så bliver der altså sunget om de her Pumped Up Kicks. De oppumpede sko, hvis man skal oversætte det til dansk. Og hvad er det så egentlig? Jo, det kan jeg sige dig, fordi det har jeg undersøgt for år tilbage. Fordi jeg ikke rigtig forstod, hvad der blev ment, når der blev sunget All the Other Kids with the Pumped Up Kicks. Det viser sig, at Reebok, sportsmærket, engang lavede en sko med en lille, sådan en lille luftpumpe oppe i det, der hedder pløsen på en sko. Altså den der inde under snørebåndene, som man ligesom kan hive op i foran på skoen. Der var der sådan en lille pumpe, og så var meningen, altså, at man skulle kunne pumpe lidt luft ind i sålen, så du kunne hoppe højere. Og så var der engang en basketspiller, der lige gav den der pumpe, tre pump, inden han lavede dunk. Og så solgte Reebok rigtig, rigtig mange sko. Men det er altså det, der menes. Det er smarte sko. Det er moderne sko på det her tidspunkt. Og jeg tager lige et lille sportssving fra basketball over til cyklingen. Fordi at, der er jo ikke Tour de France-dækning i dag på P4. Alligevel så skal du ikke snydes for lidt musik, der kan bindes op på cykelsporten. Jeg har været omkring forskellige discipliner i cykling, men eksemplificeret den ved musik. Vi har været omkring etapesejre og udbrud og felt. Og lige nu, så skal det handle lidt om sprinten. Og en sprinter skal helst gerne kunne sidde i gruppen i cirka 200 kilometer. Og så faktisk bare præstere på den sidste kilometer. Måske endda under den sidste kilometer. Bare skrue fuldt op i vejret. Og hvis jeg skal oversætte det til musik, så skal jeg finde en sang, som ikke skal bruge særlig lang tid på at fungere. Vi snakker sange under 2,5 minutter, vil jeg tro. Måske, hvis det er rigtig godt, under 2 minutter. I første omgang, så har jeg fundet en sang, som blev et verdenshit, gik nummer 1 og alt muligt i USA. Til trods for, at den altså kun lige varede 2 minutter og 20 sekunders tid. Det er The Kid LAROI, som for selskab af, altså det gør det jo så heller ikke værre for hitpotentialet, Justin Bieber på den her sang, der hedder Stay. Altså et musikalsk bud på en sprint.

jeg kan godt se en sprinter for mig sætte liv og lemmer på spil. Kaste cyklen fra side til side. Med frøder om munden, som var det i 90'erne, hvor andre medicamenter blev brugt end forhåbentlig i dag. Jeg kan godt se det for mig, og så er det altså et kort og effektivt nummer, ligesom det en sprinter skal kunne. The Kid LAROI sammen med Justin Bieber på nummeret Stay. Jeg har fundet endnu en sang, som blev et mega hit til trods for kort varighed. Og her der skal vi faktisk ned under 2 minutter. Vi skal også en del tid tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 60'erne. Og vi skal have fat i The Box Tops og den her sang, der hedder The Letter. Måske en lidt mere nonchalant sprint, men om ikke andet effektivt på kort tid er det her nummer der.

0: Radio 4 Trafik med en melding til dig, der skal af Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Vi har fået melding om en havareret bil, der spærrer det højre spor ved 7 Kokkedal. Den skulle holde lige efter Kokkedal, og der er netop kommet noget vejhjælp frem til den. Så forhåbentlig går der altså ikke længe, før den her bil kan hjælpes videre. Men lige nu er det højre spor spærret på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, og det er lige ved 7 Kokkedal.
1: Baby,

Jamen, den er mangfoldig, sprinten. Altså, normalt i cykling, så er det gerne de samme fire ryttere, vi sidder og kigger efter i et for eksempel Tour de France-felt. Hvem vinder sprinten? Ja, jeg havde lige to meget, meget forskellige bud på, hvad en sprint i musik kunne være. Ud fra definitionen, det skal være korte og effektive sange. Du fik først altså The Kid LAROI, Justin Bieber, og så her The Box Tops. Og nu får du en sang, der tager så god tid, og ikke sprinter dig ud af. Det er Mø og Final Song.

Veronica Maggio, man må ikke snakke nogen synder. For den stemme der, den må du ikke røre ved. Det her, det var Jeg Kommer. Om lidt, så er der regionale nyheder. Inden da, Dofa og The Game.

0: nyheder fra DR København.
1: I et industrikvarter i Valby, hvor McDonald's og Hjem & Fix blandt andet ligger, er en stor bunke affald blevet dumpet på asfalten. Dunke med frityreolie, gamle toiletter, stålplader og pap var det syn, som mødte Per Bille Jensen. Han bor i Valby og har i sin sommerferie været en tur forbi Hjem & Fix for at handle. På sin tur har han set skraldet, som han beskriver som erhvervsaffald, ligge der i 10 dage.
2: Og så tænker man, er man kommet til Tunesien eller et andet land, fordi det er ikke noget, vi normalt har her. Vi ser her omkring, kan man sige.
1: Per Bille Jensen og andre har givet Københavns Kommune et præg om skraldet. Det skriver de på Facebook. Klima, Miljø og Teknikforvandlingen oplyser til os, at kommunen er bekendt med sagen og er ved at undersøge det nærmere med henblik på at få affaldet fjernet. Trafikproppen Dyrehavsbakken APS, som ejer to forlystelser på bakken i Klampenborg, har nu modtaget et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, det skriver TV2 Kosmopol. Besøget fandt sted den 9. juli, fremgår det af Arbejdstilsynets hjemmeside. Det var dagen efter en ulykke, hvor en medarbejder blev ramt af den ene af to forlystelser, som virksomheden ejer. Tilsynet har placeret sagen under kategorien ulykkerisici, fremgår det på hjemmesiden. I et skriftligt svar til DR bekræfter bakken, at ejeren af forlystelsen har modtaget straks påbud om forlystelsesparken, som forlystelsesparken forventer efterleves fuldt ud. Vores fokus er at bidrage konstruktivt til sagens oplysning, lære hændelsen og fortsat sikre de bedst mulige rammer for et trygt og sikkert arbejdsmiljø på bakken. Vi kan dog oplyse, at forlystelsen efter dialog med de relevante myndigheder i forbindelse med hændelsen ikke er blevet pålagt at indstille driften, og derfor har fortsat været i drift i overensstemmelse med de myndighedsmæssige tilkendegivelser, lyder det blandt andet i et svar fra bakken. I aften sol og i nat klart vejr. Temperaturer de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Mit navn er Emilie Nynne Ornstrup, og det var mig, der læste nyhederne.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Kiel og dronning af månen i hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg spiller musikken for dig lidt endnu frem til kl. 18 på den her dag, hvor at Tour de France-feltet altså holder sig et velfortjent hvil. Det gælder altså også turen på P4, som vender tilbage igen i morgen. Og med det sagt, så er altså ikke et ord om årets Tour de France, men alligevel lidt mekanik og cykelgear ind i musikken. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg bliver nødt til det. Jeg har svært ved at acceptere, at vi skal holde en hvil fra Tour de France. Jeg vil gerne lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul af andre, men inden for musikken. Hvordan kan man så gøre det? Jo, men det prøver jeg lige at finde ud af. Det her, vi er i proces. Vi skal nok finde ud af det. Og mens jeg gør det, så tænker jeg, at vi også lige skal huske at høre noget fransk musik, fordi der jo altså er Tour de France i øjeblikket. Og i det her tilfælde, så har jeg fundet musik frem på fransk, men ikke er af en fransk mand. Stromae er nemlig fra Belgien, men der bliver sunget så vidunderligt på fransk på Allons on danse, som betyder, så vi danser.

Uha. Der er også kadence i det her nummer. Altså, det er nok godt at sætte et højt tempo på en racercykel til. Allons en danse, Stromae, sunget på fransk. Kunstneren er fra Belgien, hvor man selvfølgelig også kan tale fransk. Og i Vildag på B4 skal jeg nu lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul. Altså det her med bare at ligge i slipstrømmen, ikke rigtig lave så meget, men faktisk bare lukrere på andres arbejde. Og hvis man er rigtig dygtig til det, så kan man jo ende med at vinde. Og det vil sige gøre noget, der er bedre end den, der faktisk trækker dig afsted. Derfor så vil jeg gerne finde noget musik, som ligger på hjul af andet musik. Og lad os da bare blive det franske. Jeg har fundet de hjelmklædte robotter i Daft Punk frem, som har gjort karriere på at tage allerede eksisterende sange. Noget soul, noget disco tilbage fra 70'erne og 80'erne, og så smide det sammen til nye sange. Det kunne for eksempel være den her Digital Love, du hører.

Der gik disco i den. Det lyder jo som klubmusik, men alle byggestenene i et rigtigt Daft Punk-nummer, de bygger på soul og disco, som de to robotter er flasket op på i virkeligheden. De lavede, de eksisterer jo ikke mere desværre, men lavede altså musik med byggesten, legoklodser, om man vil, fra allerede eksisterende sange. Med andre ord, de lå på hjul af musikhistorien og brugte det til at skabe noget, der måske blev endnu mere succesfuldt end de sange, de skilderede for at bygge noget nyt. Og jeg vil gerne spille mere musik, som ligger på hjul af andet musik. Det kunne være ved det, man i musiktermer jo kalder et sample. Altså, hvor man også låner et stykke af en sang, der allerede eksisterer. Måske allerede har hittet, og så laver et nyt hit ud af det. En af dem, som ikke var sådan synderligt glad for at låne sin musik ud normalt, det var Kim Larsen. Men engang så lykkedes det altså for nogle gutter i et projekt, der hedder The Loft, at låne stykker af et Kim Larsen-nummer, ikke bare hvilket som helst, faktisk et af de største, nemlig Midt om natten, og bygge den her sang op omkring det. Den hedder City of Dreams. Man kan sige, The Loft altså ligger på jul af Kim Larsen.

0: mig.
1: Hvis man skal låne fra noget musik, så kan du altså med god grund låne fra noget, der har hittet allerede. Midt om natten til dato vil stadig det bedst sælgende album i Danmarks historien. Og titelnummeret Midt om natten har jo altså det her ikoniske keyboard-stykke, er det vel i virkeligheden, som The Loft altså fik lov til at låne for deres City of Dreams. Med andre ord, de lå lidt på jul af Kim Larsen. Du skal høre Sam Fender her. Arms

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Her skal du være opmærksom på køkørsel mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. Det skyldes en havereret bil, der spærrer det højre spor. Vejhjælp er netop ankommet, så forhåbentlig går der ikke så længe, før begge spor er farbare igen.

Outcast. Hey, ja. Lidt tempo til hviledagen på P4. Ja, det kan vi også godt holde til. Vi kan også godt holde til to nordvestjyske gutter deroppe fra Thy-området, der er som et varmt kram på en hverdag, altså. Jonah Blacksmith,

op fra Jonah Blacksmith i hviledag på P4, som lakker mod enden. Jeg stoler op, jeg ringer af. Det har været drønhyggeligt at holde hviledag med dig her på P4 de sidste par timer. Turen på P4, den er tilbage igen i morgen. Det kan du roligt regne med. Jeg hedder Mads Gundersen, og jeg vil sende dig videre ud i evigheden med et stykke Robin. Her der får du fra hendes nyeste album, nummeret Dopamine.

0: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
1: I'm so happy. So happy.
2: Did you party all night?
1: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
2: You came directly here?
1: Yes.
0: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
2: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmestre kommer lige om lidt. Men det er altså først 3 timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
0: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overstået VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg. Nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud. Og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
3: Når det kommer til VM, og når det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser, og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
0: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde.
4: Hvor mange er I her?
0: Ja, der var noget at se til for togføreren, og passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
5: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
0: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser, men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
6: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
7: And do you know how many times you're going to change on the way there?
6: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
0: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
8: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
9: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Skyet med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind. Og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. God aften.
10: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Godmandag aften og velkommen indenfor. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Det er jo en aften, sjovt nok, uden noget fodbold-VM. Det synes jeg lige, vi skal vende os til, at nu der er altså ikke fodbold sent om aftenen eller om natten mere. Det var hyggeligt, så længe det varede, men det er overstået. Til gengæld så er der altså så P4 Aften frem til kl. 22. Har du lyst til at være med, så er du jo mere end velkommen. Det er jo programmet, hvor vi sammen laver en i aften 4 timer lang playliste med alt det bedste musik, som vi overhovedet kender. Så har du et yndlingsnummer, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år, så er du velkommen til at sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk, eller du kan også sende en sms, så skal du bare være sød lige at bare skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så skal du begynde den med, altså sms'en med at skrive P4. Lav et mellemrum og skriv din besked, og så send afsted til 1212 i opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger de forslag ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Og på den måde, der skulle vi meget gerne få en dejlig playliste på 4 timer, når klokken er 22. Det første nummer lige efter Maria Doen til 18 radioavis, det var Noah med det program, eller ikke det program, men med den sang, der hedder Det er okay. Og lad os da bare fortsætte med dansk musik, det gør vi med Darlin og det.

0: med mig.
1: Synes Bjerre med sangen om Malene. Der er kommet en sms fra Inge i Aalborg tidligere i dag, der udvekslede jeg sangen med en ven i New Zealand, og han sendte mig How Bizarre med OMC. Jeg kan huske, at jeg engang har hørt den i radioen et sommer. One Hit Wonder fra 90'erne. Måske vil spille den. Den kommer lige her.

Inge i Aalborg, der mindede os alle sammen, i hvert fald mig, om det her nummer. Jeg mener om, jeg havde faktisk fuldstændig glemt at domme dem ned fra midten af 90'erne. OMC og How Bizarre. Tak for sms'en. Jeg har lige været Danmark et overblik over, hvilke mails og sms'er, der er kommet ind, og så vælger jeg et par stykker ud, som vi skal høre lige efter Alex Vargas med Low, og derefter DC's og Theodora.

0: low. Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Lena fra Stormærløse sørgede for, at vi fik James som Razzer, I'm Yours, med i P4-aften, og vi bliver på Sjælland sådan sms-wise her efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, fordi der er kommet en sms fra Silke i Roskilde, der synes, vi skal hosie og take me to church.

Og for den gang nede i tierne, der skal vi op til nutiden. Til for 3 måneder siden, der kom der en EP fra Rosa. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Der er 7 sange på den, og en af de sange hedder Min Ven.

Tidligere dag udgav hun musik under kunstnernavnet Rosie Lou, da hun sang på engelsk. Nu synger hun på dansk, og så er det altså Rosa her fra den EP, der udkom i april, du hørte Min Ven. Marianne Forry skriver, god aften, vi nyder en skøn sommeraften på dejlige Læsø. Har gået en lang tur ved stranden og blevet blæst godt igennem, mens solen det varmede, og det ville være dejligt at høre. BTS, som trådte ved halftime-showet i går ved VM-finalen. Tusind tak, skriver Marianne Forry. Jeg finder BTS og netop den sang, som de optrådte med Dynamite frem, og så kommer den efter en omgang smugrygning.

så fik det sat et stort flueben ved K-pop til var BTS med Dynamite. Susanne fra Skov Hastrup skriver, køkkenet det skal ryddes, og så skal der ordnes to bunter radiser. Hvordan får man det nemmest gjort? Jo, det gør man til Despacito. Den kommer lige efter Sex Bomb.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.
6: I catch myself tiptoed around you. Ask for help. I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

Sinclara med How I Love You. Og så var det altså Susanne fra Skov Hastrup, der godt kunne bruge lidt Despacito med Louis Fonsi, Justin Bieber og andre gode mennesker. Du fik den for et øjeblik siden. Og så skal vi have en radiovis fra Nina Høgsberg om 3 minutter. Det er efter Macy Peters og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det har taget betydeligt længere tid end normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejdere af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
1: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået en ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
4: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gunsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: Og dit mandagshold, jeg skulle lige tænke, hvad dag er det nu? Nå ja, det er jo mandag. Sådan er det, når det er en sommerperiode, ikke? Så kan man godt fejre lidt vild i dagene, men det er jo ugens første dag. Og dit mandagshold her på P4, det er altså Nina Høgsberg, som du hørte for et øjeblik siden i Radiovisen, og jeg hedder så Britt Berglund. Vi er her frem til kl. 22. Nina tager sig af nyhederne. Jeg tager mig så at læse mails og sms'er, og så jo også finde den musik frem, som vi skal mødes om i P4 Aften. Tak for forslagene, der indtil videre er kommet. Har du et forslag til noget musik, som skal på aftens playliste, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg finder frem og som rører ud til os alle sammen. Det var Aksglæde med Giv Lys Igen, som du hørte lige efter Ninas 19 radioavis. Så nu skal vi så til det lynæske. Der er nemlig kommet sommerhilsener fra Lynæs, eller som der står fra det lynæske, det er Martha, Asger og Rosa, der har brugt nogle af dagens vågne timer i poolen, og nu står den så på grillmad, og så kunne de godt tænke sig at høre Rasmus Sebaks sang, hvor han har hævet søn med nummeret, der hedder Sprækker. Så den skal også i aftens udgave af P4 Aften. Og det kommer den om 3 minutter. Først skal vi have det nummer fra Sienna Spyro, der hedder Material Lover.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: mening. Rasmus Lebak sammen med Søn på Sprækker. Når du sender mig en sms, så må du meget gerne, inden du trykker send og til, at den skal sende afsted til 1212, lige tjekke, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det kommer nemlig ikke automatisk med. Det er meget rart at vide, hvem det er, der sms'er om. Der er kommet en fra, de kalder sig så Spejderne på E45. De er på vej hjem fra Spejdernes Lejr 2026 i Roskilde og kunne godt tænke sig et nummer med Jonah Blacksmith. Og så har jeg jo fået fuldstændig frie hænder, så jeg har valgt denne her, der hedder Stories.
1: I've been told that all I need

0: let you know. You wanna my kind.
1: Om fra den anden side af jorden, fra Australien, det var NXS, som du hørte, og det gamle 80'er hit Need You Tonight. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og vi skal også op til nutiden, og det bliver sammen med Freja Kirk. Man kan gå.

0: til sig selv.
1: Den hedder Man kan græde oceaner. Emilie i Kerteminde er netop kommet tilbage til sommerhuset efter badning. Nu står den så på en omgang. Ja til indre aftensmad. Det lyder hyggeligt. Og nummeret, som Emilie synes skal med i aftens udgave af P4 Aften. Det er det her, der kører i baggrunden. Casey er sammen med Hans Philip de næste 3 minutter, og det er på blå himmel.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Det var Kacey Musgraves, som du hørte med Dry Spell. Kan du huske C21, den danske gruppe, der var store sådan for en 20-22 år siden? Jeg har faktisk fundet et af deres ret store hits frem, som de havde dengang i nullerne. Den skal du høre om ganske få minutter. Det er nummer, der hedder All That I Want. Men allerførst, så skal vi have denne her. Det er Marianne fra Odder, der skriver, jeg har for nylig set filmen A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. Hun kunne godt tænke sig at genhøre denne her. Det er selvfølgelig Shallow.

En af de relativt store hits, som C21 havde dengang nede i nullerne, det var All That I Want. Du hørte den i P4-aften. Hvortil Hella har sendt en sms om, at hun synes, at det ville være dejligt at høre. Nora med Over Byen, det er vores yndlingsnummer, skriver hun, som kunne være hyggelig at lytte til her i Sverige, hvor vi holder ferie. Og i øvrigt også, mens fruen laver mad. Så nu skal vi alle sammen høre den i P4-aften. Nora og Over Byen, tak for sms'en.

Et nummer, der virkelig for mig smager af sommerferie 2026. Emma Sehested hører det var med Badebro. Christian har sendt en sms, sidder i en bil på vej hjem fra ferie i Italy. Der er en lille pige, Katarina, som har slået sin ryg på ferien. De har lige måtte omkring et italiensk hospital, men hun er super sej. Og så kunne du altså godt tænke sig i bilen der med kurs mod Danmark og høre det her nummer fra Beyoncé. Det er selvfølgelig det, der hedder Texas Hold'em.

En hilsen, der var tækket ind fra udlandet fra Christian, Katarina og de andre i bilen på vej hjem mod Danmark. Det var Beyoncé med Texas Hold'em. Thomas fra Hornslet skriver, at tænker, at Usher Pitbull med DJ Got Us Falling in Love er en god gammel sommerbanger, som jeg synes passer godt til det gode vejr i dag. Jamen lad os teste, om det ikke passer. Så her er den.

0: Thank you, DJ.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, det blev udgivet, og så led det egentlig sådan en anonym tilværelse, lige indtil der var nogen, der syntes, at det her nummer, det skulle bruges i Hotel Romantik på DR1, så skal jeg da slå for, at det gik hen og blev et kæmpestort hit. Det var Patina, som du hørte med Genstart, og nu hvor vi er ved kærligheden, så skal vi have lidt Love on the Brain. Du får lidt Rihanna, det er frem til Nina Høgsberg og Radioavisen.

0: De spanske verdensmestre i fodbold er vendt hjem efter sejren over Argentina og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Skrøder Fri siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
1: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså nogen af 30 grader, men det de er altså villige til at stå igennem. For ja, måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente nu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå heroppe. Og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
0: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne. Også dem i for eksempel Baskerlandet og Catalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
1: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er en sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Catalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Catalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
0: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er et omfattende sporarbejde. Efter planen skulle det have været færdigt i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
2: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
2: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere af varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er det med Nina Høgsberg, der passer radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor. Hvis du netop har tændt for din P4-radio, tak fordi I hørte, at du har tændt for vores kanal. Det var Scarlet Pleasure, der var det første nummer lige efter 20-radioavisen. Selvfølgelig med et nummer, som er blevet synonym med studenter. Det er blevet synonym med somre. Det er blevet synonym med sol og bobler i glasset. Nemlig What a Life. Sikke et skønt nummer. Jeg håber, at du også godt kunne lide den. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, er der et stykke popmusik, måske ovenikøbet dit yndlingsnummer, du gerne vil dele med os andre her i P4 Aften. For P4 Aften, det er jo stedet, hvor vi mødes, og musikken sammen laver vi en playliste. Og er dit nummer udgivet inden for sådan de seneste 20, 25, måske 30 år et popnummer, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms, så skal du bare huske, at du skal lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, inden du trykker send. Vi vil sådan set gerne lige vide, hvem det er, vi modtager sms'er fra. Det gør det også lidt mere levende, at vi kan sige, at det var Sissel eller Thomas eller Peter, hvem den er. Så skal du lige skrive P4 som det allerførste, så sms'en ved, den skal hertil. Så er der ikke flere dissinger, så lige vær opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så er der ellers ikke flere dissinger. Vi skal videre med musikken, og det er faktisk på grund af en sms, der er kommet med sommerhilsen. Det er Dorte og Peter, der sender dem. De skriver, at vi kører i Lille Vildmose. Og vi er så heldige, vi lige har set en elg. Og så har vi også set nogle rovfugle, vi har også set nogle ræve. Så de har noget af en fest i Lille Vildmose. Tak fordi I også tager jer tid til at sende en sms til P4 Aften. Tak for det. Og selvfølgelig er også et forslag til noget musik. Christoffer, der har hedet Thomas Helmi med på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

0: hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Natasha med Monday Reggae, og før Christoffer, før Natasha, der var Christoffer sammen med Thomas Elmi på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og vi bliver som en ved det danske musik et nummer tid endnu. Der er nemlig kommet en mail fra Asta, der synes, at vi skal høre det her nummer fra Artie Artie. Det hedder bare Louisiana.

0: har netop tændt for din radio, så du havnet i det program, der hedder P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22, og lige nu, ja, der er vi altså ved at lave den allerbedste playliste på sådan en mandag aften. Og her, der var det så mit bud, nemlig Roxette med The Look. Og før det, der var det Asta, der bød ind med Arty Arty med Louisiana. Og så skal vi en tur til Brabrand til Else Marie, som har et favoritnummer, som hun rigtig gerne vil høre. Det er det nummer, der hedder Grace Kelly. Det kommer fra Mika.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Sofie i 1998 og sangen om Marianne og Henrik. Og så er der kommet varme hilsener fra Tina og Claus, der normalt bor på Østerbro, men nu sender de varme hilsener fra Farno ved Adriaterhavet. Og bare lige for at understrege det, så skriver de i mailen, tak for det, ikke Fanø ved Vesterhavet. Men de kunne godt tænke sig lige den her sang til at køle lidt ned i varmen. Der er en 5-26 grader, kunne jeg lige søge mig frem til på internettet. Så her er The Minds of 99 og Under din sne.

østerbroganserne, som har det lidt varmt. Det er Fano ved Adriaterhavet under din sne her med The Minds of 99. Og lad os da bare følge det her kuldetema lige en sang mere, for Jens fra Kastetliven fra Aarhus kunne godt tænke sig, at vi skal høre Snow Patrol, og det skal være med Chasing Cars, fordi så vil fruen blive glad. De sidder lige og nyder et lille glas på terrassen.

Ora med Life Witness. Om 4 minutter, der skal vi en tur til begyndelsen af nullerne og høre et kæmpestort hit fra dengang. Men allerførst, så er det Jorans sms, det gælder, der er på vej hjem fra ferie og gerne vil høre denne her fra Nephew.

0: lytter til P4 Aften med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Et hit fra begyndelsen af nullerne, et relativt stort hit. Den endte også lige på midten af checklisten dengang i 2000 i checklisten, som var 50 numre. Den her, den lå på 25. pladsen. Det var Addis Black Widow over fra det svenske. Det var med Goes Around, Comes Around, et lille genhør fra dengang. Og så skal vi op til nutiden. Der er nemlig kommet en mail fra Ulla og Karl, der nyder en dejlig sommeraften, som de skriver på terrassen på Nordvestfyn. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Katinka, og det skal være nummer, der hedder Bare Rolig. Bare rolig.

kan tænke, at der på det seneste har excelleret i korte titler på sangene. Der er Kogeplade, der er Tømmermænd, og så er der også denne her, Bare Rolig. Det var Ulla Karl, der synes, at vi skulle høre den sidstnævnte her i P4 Aften. Tak for forslaget, og god sommeraften der på Nordvestfyn. Her, der skal vi lidt vind og vejr. Det kommer.

Barcelona med udsving. Claus og Trine har sendt en sms om, at de er på vej hjem til Aalborg efter en dagstur med hygge i Flensborg, og de har et forslag til et stykke musik, som de rigtig gerne vil høre noget af vejen, og det er præcis det nummer, som vi tager op mod radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om 3,5 minutter. Det er The Proclaimers og I'm Gonna Be.

0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
1: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, at man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
1: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy, men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, når han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici, og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt at indstille driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Det her er P4 Aften.
1: På sådan en mandag i juli, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig af nyhederne i radioavisen. Og jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22, når du så har fået en ny radioavis fra Nina Høgsberg. Og en vejrudsigt, ja, så skal du altså ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 i aften med Sofie Bobbikone. Det er et skønt univers, og det kan du godt glæde dig til. Frem mod kl. 22, der skal vi have lavet det allersidste på vores playliste, som har været i in the making, som man siger på godt dansk, siden kl. 18. Og det er jo gået simpelthen over stok og sten. Lucas Graham byder jeg lige ind med, og nummeret, der hedder Ordinary Things. En af de faste lyttere her i P4 Aften, og dem har vi mange af. Tak for det. Vi kan lide både de faste og også de nye. Alle er velkomne i P4 Aften. Det er Jan, der bor i Oslo, oppe nordpå hos vores norske naboer. Og Jan har også i aften sendt en mail. Tak for det. Skulle du have lyst til at sende mig en mail? Lad mig lige sige det, inden jeg tager Jans mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Altså, der skal du sende dit yndlingsnummer, så kan det være, at jeg kommer det på aftens playliste. Tilbage til Jans mail, der skriver, efter at have været hjemme på ferie i Danmark, så er jeg nu tilbage i Norge, og det nummer, som Jan godt kunne tænke sig at høre, det er Kalaset. Tag mig, som jeg er. Det kommer om 3 minutter. Først er der lige en omgang sidsat.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

kalaset og tale mig, som jeg er. Det var Jan, der huserer i Norge, der bor i Oslo, og ligesom lige har været et smut hjem i Danmark på ferie, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste, så det kom den. Tak for forslaget. Hvis du sender mig en sms, og det er du altså velkommen til, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er meget rart at vide, hvem der lige sender en sms. Det er nemlig ikke noget, der automatisk kommer med, når vi modtager sms'en. Lige om lidt, der kigger jeg ind i forslagsbakken og ser, hvad der ligger der og hygger sig. Det bliver efter Whammer, Everything She Wants.

Andrew Ridgeley, George Michael, for dengang de var sammen med Wham, det var på Everything She Wants. Så det, der sker nu i B4 aften, det er, der formentlig bliver sådan... Ja, vi skal lige have rettet op på noget, kan jeg godt se. Ja. Der er noget med noget olie og vand lige nu i en bil, der ikke rigtig kan mødes. Det skal vi se, om vi kan få til at mødes. Det handler om, at der er kommet en sms fra bagsædet. Der sidder tre personer på bagsædet. Det er mor Anne samt de to mindre søskende, og så er der jo også en hund. Og det handler om, skriver Anne, det er, at familien er på vej hjem fra en dejlig ferie, men der er en lidt træls stemning i bilen, fordi datteren har ramt en kantsten med fælgen, og nu vil hverken den ene eller anden give sig. Så måske stemningen kan blive god igen i bilen, hvis jeg spiller et særligt stykke musik, som Anne så har været sød lige at skrive i sms'en. Lad os prøve at se, om det virker. Så her er Justin Bieber, og det er selvfølgelig med Sorry.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Det her, det kunne egentlig godt være den naturlige fortsættelse på historien om datteren, der havde kommet til at ramme en kantsten med fælgen. Vi fik Justin Bieber med en gang Sorry, og så denne her. Men jeg elsker dig så meget. Det var Blæst, som du hørte i P4 Aften.

for lidt siden, Thomas Bodensøen og Smukker & Smukker her. Ariana Grande og We Can't Be Friends, der er kommet. Hilsener fra nogen, der bare kalder sig familien fra Aalborg, der skriver, vi lige kørt over grænsen på vej hjem fra en dejlig ferie til Italien og mangler fortsat et par timer, før vi er hjemme. Og turen, den vil blive endnu bedre, hvis de kan få lov til at skråle med på denne her fra Benjamin Hauser. De næste minutter skal vi alle sammen møde som den, der hedder Portugal.

Benjamin Havn med Portugal, og så til en tur på Bornholm, der sidder Emil og familien og kigger ud på bølgerne, og de kunne godt tænke sig at høre Badebro for Emma Sædestad. Hør.

Vi var en tur i 80'erne for at finde Erasure, og sometimes der kommet en sms fra Carl, der skriver, jeg kommer fra Sverige, jeg har boet i Danmark siden 2010, og nu er jeg på vej hjem efter en 2 ugers ferie på den svenske vestkyst. Og så kunne Carl godt tænke sig at høre en af sine landsmænd, som også er flyttet til Danmark for efterhånden en del år siden. Caroline Henderson, og det skal være med det her nummer, som ligger på hendes debut soloalbum, der udkom i midten af 90'erne.

til det swimmels og Mr. Know-it-all. Der er kommet en sms fra Birgit, der skriver, vi er på vej hjem efter 3 uger i sommerhuset i Lykken. Og det kunne være dejligt til noget af turen at høre lidt Malte Ebert, og det skal være med kun med

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

genhør med George Ezra. Jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt ham i B4 Aften. Så derfor så kom han altså i aften, og det gjorde han med Shotgun. Der er radioavis fra Nina Høgsberg om 3,5 minut. Og efter radioavisen, ja, der skal du være sammen med Sofie Bobbikoni. Og det er i programmet, der hedder Før Natten på B4. Frem til radioavisen, der bliver det dansk musik. Det er Sinclara, der er sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Bad mood.

0: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg jo et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Og opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt var på vej hjem til Odense fra Thailand.
2: Jeg havde regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem. Så er det fint.
0: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militære anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Miley Cyrus sammen med Mark Ronson. Her var det Nothing Breaks Like a Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nøj, hvor er det længe siden, der har været Før Natten sådan, som fast inventar i din P4-radio. Der har været masser af VM i fodbold, og nu er det slut. Spanien endte som de helt store vindere, og nu er vi altså tilbage for fuld drøn her i Før Natten hver eneste aften i din P4-radio fra 22 til midnat, og hvor er det skønt at være tilbage igen. Jeg har selvfølgelig alt muligt skøn musik blandet på playlisten til dig, og så skal vi også lege lidt. Vi skal for eksempel lege den leg, der hedder Den kender jeg dig, eller Kopirummet, eller hvad vi nu kalder det her indslag. Der er sådan med det der med kært barn har mange navne, ikke? Men vi lytter på det her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang. Dem har vi været uden de seneste mange uger, men nu er skulderklappet altså tilbage, og du får en i næste time. Lige her, der får du Thor Farlow med Vind og Vejr. Velkommen indenfor.

Nobody's Man her fra Tina Dickow. Hvis du er sådan en, der lytter med på appen og ligesom kan se billedet af os, der sender, så kan du også måske se, at vi har fået et nyt programbillede her på før natten. Sådan en måde at vende tilbage på, ikke? Det hele er nyt, og så alligevel er det overhovedet ikke nyt. Det er det samme hver eneste aften. Vi gør det hele forfra, ligesom Louis Henderson synger her.

Softail hermed Tainted Love. Annika er virkelig populær i øjeblikket, og i dag er hun blandt andet med den her single, hun har udsendt. Den hedder Livsforladt.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Alice Merton. Her var det No Roots. Lige om lidt skal vi høre to sange, som jeg synes godt kan minde lidt om hinanden. Den ene er helt ny, og den anden er ganske gammel, men stadig en rigtig dejlig sang. Vi skal lige prøve at lytte og se, om du er enig med mig i det, jeg hører. Vi gør det lige om et øjeblik. Først her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Efter det får du Easy med Faith No More.

0: før natten præsenterer. Den kender jeg da.
1: Ja, det tror jeg faktisk, du gør. Eller jeg tror i hvert fald, at du måske kan høre, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at de her to riff, jeg gerne vil spille for dig, de minder lidt om hinanden. Den ene sang er fra The Rolling Stones. De har netop udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder deres nye album. Og vi har lyttet på musik fra dem. De har nemlig udsendt blandt andet den single, der hedder In The Stars. Og det er netop den sang, jeg gerne vil tage udgangspunkt i. Fordi der er et guitar riff lige op til omkvædet. Og det minder en lille smule om det riff, der er i den meget, meget populære Michael Jackson sang. Den, der hedder Black or White. Og nu synes jeg, vi hører begge sange. Og så kan vi jo lige tale om... Om du også kan høre det samme, som jeg kan. Det er altså det der, der er mindre sådan lidt... Eller... Det er sådan, det lyder i Black or White, ikke? Men det lyder en lille smule anderledes her i The Rolling Stones In The Stars. Men måske kan du høre, hvad jeg mener.

Du må have fundet sangene frem på Spotify, eller hvor du ellers hører musik, hvis du skal sammenligne igen. Eller også må du gå tilbage i det, jeg lyder af dem, og prøve at høre det en gang til. Black or White med Michael Jackson, og så det nye fra The Rolling Stones, In the Stars, som jeg altså synes har et nogenlunde samme riff.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Annie Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give britterne mere luft i budgettet. Annie Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr er de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: One Republic og The Love Runs Out.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Den får du her om 20 minutters tid. Men alt muligt andet skøn musik er der altså blandet til dig her på sådan en mandag aften, hvor der ikke er VM på B4 mere. VM sluttede i går. Spanien var den store vinder, hvis du altså ikke skulle være helt opdateret på det. Det betyder også, at Før Natten er tilbage for fuld styrke. Og det betyder altså masser af skøn musik, skulderklapsange, kopirum og alt muligt andet, hvad vi ellers ikke har på programmet her i Før Natten. Lige nu her, der er det Gorillaz og De La Soul, der er på programmet. Her får du Feel Good, ikke?

spillet på Orange Scene på Roskilde Festival i år. De er aktuelle med en ny dokumentar. Du kan finde den på DRTV. Gruppen hedder Apaka. Vi fik smelter under månen.

Tonova Girl her fra Lucas Graham, en sang, der er at finde på hans kommende album. Et album, der hedder Good Times, som udkommer til august. Vi fik også Mine Øjne, de skal se Alice Sørensen. Og nu skal vi have Amy Winehouse. Den her, den hedder Back

Sigamore, her var det perfekte disaster. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den får du efter lidt mere musik. Shirley og Jonas Vingelejsen er klar med Don't Look for Love efter Jonah Blacksmith og Mick Dess her på Saw You Dancing.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er længe siden, at vi har fået lidt god energi i kroppen med hjælp fra en skulderklapssang, men nu er vi altså tilbage her i før natten. Og det betyder altså også, at vi skal have den gode energi fundet frem. Vi skal lige slutte dagen af på en rar måde, binde sådan en smuk rød sløjfe og sende god karma ud i universet. Og i dag, der gør vi det med hjælp fra en sang fra den danske sanger og sangskriver Darlin. Hun har nemlig lavet en meget, meget skøn sang, som jeg både synes melodimæssigt er virkelig dejlig og opløftende, og så har den altså også en skøn tekst, der lige minder os om, at vi alle sammen er noget værd. Vi er faktisk det hele værd. Jeg ved.

Det er en meget god huskeregel, ikke? Du er det hele værd, synger Darlin her i aftenens skulderklapssang fra mig til dig. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapssang, så send den til mig på natten@dr.dk. Indbakken den er jo altså åben døgnet rundt, og den er rimelig tom i øjeblikket, fordi vi har holdt en lang sendepause, så du er meget velkommen til at slide ind. natten@dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Donna Lewis og en kæmpe stor sang fra 1996, Now in a Minute, hedder albumet Donna Lewis udsendte det år. Og den her, den hedder I Love You Always Forever. Ikke mere før natten for i aften, men nu er vi jo altså tilbage, som sagt, for fuld styrke. Det betyder, at jeg er tilbage igen i morgen i din aftenradio fra 22 til midnat. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradiovis. Vi er endelig hængende, for der er altså natradio her på P4. Non-stop musik frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der skal du have musik fra to artister, der har slået sig sammen. Den ene artist, den ene gruppe, det er Carpark North, og den anden, det er Stine Bramsen. Her er det 32.

0: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftol. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg jo et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
2: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er det, som vores pendlere især, de glæder sig til.
0: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
3: Det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
0: Tørvejr i det meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: P4.
5: Du lytter til P4.